ځکه دینه پیغمبر علیه السلام منع کړی ده په میسیجونو والا ټولو په دقې لګیا دي صبح به خیر او شب به خیر او ګډ نایټ او ګډ دا پرې سلام کوي او میسج ته څه اجازت دی او که چاته مخامخ شي نو سلام به وکړي چې مخامخ نه نو په میسیجونو ملې گا میسیجونو والا خو د کپنې ګټه ده ستا په کې څه ګټه څه ناشنا ناشنا خبرې جوړی او تا ته په میسج کې روړي تم وته خاندې په مخې بل ته ولېږي دا ګټه کپنې ته رسي تا ته هیڅ فایده نشته لري میسیجونه پرېږدي پیغمبر علیه السلام د سلام حکم کړی دی آدم علیه السلام سلام کو او سلسله مونږ ته راورسېده او پیغمبر علیه السلام حکم کړی سلام کوي دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام ته علم ورکړی دی دا فرشتو په مخ کې ولا علم ورکړی دی وعلم آدم الاسماء کلها دا تعلیم او تعلم دا د انسان پیدایشی او فطری حق دی بے بزده کول کوي هر انسان دل الله قوت ورکړي چې دې زده کړه وکړي دې بزده کول کوي دې ببل ته قودل کوي او آدم علیه السلام د وخت نه سلسله د علم شروع شوله فرشتي نورانی مخلوق دی ډیر اعلی خو هغوی انساني ضروریات یادول نشو کولی کلی سبق خو په یو ځای خوړی شو او بیا د هغې نه پس امتحان شو نو په امتحان کې اول سوال د فرشتو نه شوی دی انبئونی باسماء هؤلاء د دې څیزونو نمونه راته والی فرشتو وی سبحانک لا علم لنا الا ما علمت ربه ته د هر قسم عیبونو نه پاکې مونږ ته علم نشته مخکې چې کوم علم دې راکړی بس دقه دې نور نشته فرشتو د خپل لا علم اظهار وکړ دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام نه سوال کوي او سوال بدل کړ فرشتو ته وی انبئونی ما له خبر راکې آدم علیه السلام ته دا نه وی چې انبئنی تم ما له خبر را هغه ته فرمای انبئهم دا فرشته نه خبر دي نو دوی له خبر ورکا دوی نه پیږي دا استاد یو مرتبه ولا ورکړله چې ته دوی خبر کا انبئهم آدم علیه السلام شروع وکړله او فورا بیان وشو فرشته پوئی شوی چه منگ نپوئی گو دی پوئی گی دی نپس اللہ پاک کامیاب تا انعام ورکی آدم علیہ السلام کامیاب شو اغلے انعام ورکو دو انعام ہے دقی وقت کی ورکل یو دا چه تمام فرشتو تا حکمو که وی سجدہ ورطو که آدم علیہ السلام وید قلنا للملائکہ تسجدو لی آدم فسجدو الا ابلیس فرشتو سجدہ اکرلا چه زان لبے کری پجمع بکڑی ٹولو بکڑی کم بکڑی ٹولو کڑے دا فسجد الملائکت کلهم ٹولو کڑا دا سی نچے سوک پکے پاتی چاند اکڑے فسجد الملائکت کلهم اجمعون پجمع اکڑا کم فرشتہ چھے کم زیوا بس آدم علیہ السلام تے مخ کو سجدے اکڑا دا سجدہ دا تعظیم و دا عبادت نہ او دا تعظیم سجدہ پخوانو شریعتنو کی جائز و او د عبادت سجده په یو شریعت کې د الله نه غیر بل چا لپاره نشته او نه وشي نو دا د تعظیم سجده فرشتو وته وکړله ابلیس او نکړله دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام جنت ته ولېږه او د جنت تمام نعمتونه هغې وته اجازت مکمل وکړه چې کم ځای کې کم یو څیز څنګه او څومره ستا خوښه وي تا ته اجازت دی خو یو خاص ونه ده دا غی خوړل خو لویه خبره ده نږدې کېږي به م نه وته ولا تقربا هذه الشجره نږدې قدرې وته نشي خوړل خو لویه خبره ده نو د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام جنت کې تیر کړل او هر قسمه نعمتونه خوړلې څکلي دي لیدلې دي کتلې دي هر څه بیا راوویسته د ښکلې ځای ته یې ولېږه او بیا راوویسته وجه دا ده چې آدم علیه السلام الله جنت له نو پیدا کړی دنیا دے زمکے لے پیدا کرو انی جائلن فی الارض خلیفہ زمکہ کے خلیفہ خوچے پا زمکہ کے دا اللہ قانون اومنے و دا اللہ حکمون اومنے عملو کی نو دا غی پا نتیجہ کے و پا انعام کی جنت بور کی نو دا جنت و تا عملی تور اخو چے پا خپل استرگو وی ندیز تبرازی جن با دے دنیا کے خکول تیر کے نو بیا با داستا دا انعام مقامی دل تبرازی توینا بانے دمرا تسلی نکیگی لکه سومره چې پلی دلو کیگی نو پا خپل سترگو وی اوینا ارس او گورا نو جنتی اولی دا وی کتا وی خوالل وی اسکل ارس 1500 کالا دا دنیا دا اخیرت نیمر روز و تیر شولا بیر او بیر اس کتا سے بے بانی ای رو باسی نزلل ای گیلہ برا شی چی خدا دے دا سے کل زیت دیرا واسا نو بیانو ولی او باسی دا دنیا دے جا خوتو دے غمونو تنو ولی لے گی دا خو کل زیت دے نو اللہ پاک نظام دا سے جوڑ کو تدیف جنت تداخل کو دا عرض اجازت موتو کو

0: شیطان مور پسی کو نو دا شیطان چونو دا پا یو طریقه بانی آدم علیہ السلام و حوا بی بی تا خبر اکرلی قسم و تا خور چی دا ونا چی دا کمی یاد کدی نکدی خوراکو کنو همیشه بدلتی او دا سی حکومت و اقتدار با اللہ در کی چی نبا زریگی و نبا ختمیگی و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونی اکرل آدم علیہ السلام وی چی دا اللہ پزاد پا دروغ سو قسم نکی دی برشتی آوی اگر خاص نے تنزدے سے خوراک کر اگر نہ پسو تے یوزا اللہ باہر کا نہ اس آدم علیہ السلام پزل کی گلا ناراضی بلکہ زان ملامت کی چما تا ہوئی ویلو چ دیو نے تم نزدے کے گا او ز نزدے شما نو زانے ملامت حساب کو دا خدای نے گلا نہ کی اس بڑی دنیا کے دوم ر جڑا آدم علیہ السلام اکڑلا چدا تمام انسانان قیامت پورے جڑا گانی او کی گنا دا آدم علیہ السلام جڑا تا بو نہ رسی پزله که دن ندیر خفه دی خو پخلی بانده سویلیم نشی اصی نظم معفی و غالم و الفاظ دا چه خلی لراشی چه نورا نخفه شی نو دا یری نپخلی الفاظ وی نو جاری الله خو پزلو نو خبردار دی الله تی ناراض و خفم نده خوز دا معفی غستلو الفاظ و تا پخپل الله خی اما شمان کور که روانی کل کلو کی نو دا مور پلاری را گیر کی نو ویه نو دے معشوم لکھو چل نو ارزی چے سنگ استیزان خلاص کما دا مور پلار خوی دشمنان ندی خواده گواتا خی نو چے دا معشوم روانے کرد دا مور پلار اوی نو دل خود خلاصی چل نو ارزی دا مور پلار پک پلو تی او آئے چے توبہ بیا با نکم توبہ بیا با نکم نو معشوم وی توبہ بیا با نکم توبہ بیا با نکم مور پلار رو تا پک پلو تو بے چلو خی نو دا غصات خوی پریدی خو کبیا چے تروانی تی نوشی نو معشوم خو چل دا کچے توبہ بیا با نکم نو دا مور پلار پا دی بچی مہربانی زکا وطا تو بے چلے خو دشمنان کوئی ندی نو آدم علیہ السلام خدا اللہ دوست دے پیغمبر دے نو اللہ تا پخپل پزل کے وروا چو چمانا ما فی غوار نو دا سوایا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دا الفاظ ہوئے اللہ والا دیرو چتا درجہ بیا مور کردی را آدم علیہ السلام بجرا کولا دا زنگل دا اوسیه دینا دیکی یو اوسیه را لو آدم علیه السلام سر خواکی ودری دلا او وطوی چه آدم تا دیر زیاد جاره و خفه ستا پا دی خفکان زم خفه با ستا دی غم که زتا سر شریکه ما نا آدم علیه السلام ولی پشه اللہ سراخ که دعای و توکل للا او دا اوسیه چه نور اوسول لارانو دینا دا مشک و بوین شورو شو نو طولی اوسیه وطی دا پتا سه چلو شو دا خوزا منگ مرگری دا مخ کنا اتا کنن دیر اخکول خوشبو پیدا شو دا ولی پویگم نخو آدم علیہ السلام لورلم و پشیر آل اللہ سراغ که خوشبو پیدا شو تولی اسے لارے و آدم علیہ السلام تو درے دلے وی منگلم پشا اللہ سراغ که توڑو باندے آدم علیہ السلام چی اللہ سراغ که چاکیم خوشبو پیدا نشو دے یوکی خوشبو پیدا شو دے نورو کی ند آولے نو علماء وی وی دارون بنے پا اخلاص بیتم و بیلالے چی ورغل آگے که خوشبو زر کرالا دانور خو پا تم ورغلی دی کم انسان چی دا اللہ دا رضا دا پر پا اخلاص کار کے یوکی پا خوشبو پیدا کی گی دے ٹولو مرگرو کہ دے اللہ اخلاص پیدا کی و خوشبو دے پکے اللہ ڈیرہ پیدا کی آدم علیہ السلام تا فرشتو سجدہ کرے دے دے نام ورکڑے شو زکا چے آدم علیہ السلام تا اللہ علم ورکڑو دے سا علمو لومبنے انسان دے پزمکا بوسی کی دے گرمے و دے یخنے نے دے بچ کے دلے انتظام پکار دے دے مکان چلو تا اللہ خولے بہترین انجینئرو پزمکا باندے بدا دے خوراکس کاک انتظام پکاری اللہ و تا زمیداریو خولے بہترین زمیدارو او پا خوراک که کل کل بی ترتیبی را پیدا شی او داغی نفس تکلیف را شی بیماری پیدا شی نو داغی علاج و تا اللہ خودو نو بہترین ڈاکٹرو آدم علیہ السلام بہترین انجینئرو بہترین ڈاکٹرو بہترین زمیدارو نو پا دے وجہ و تا دے فرشتو سجدہ کرے دا چی پا دے فنونو کے مہارتو کچرے دا دے فنونو دا مہارت دا وجہ نا انسان مسجد الملائکہ جوڑی دیشی نو دے موجودہ وقت کے پا دے کافرانو کے خو قابل ڈاکٹر شتا قابل انجینئر پکشتا او زمیدار اگریکلچر والا پکشتا کدہ دے فنونو پا وجہ دا سجدے قابل وی نو دے غٹو ڈاکٹرانو انجینئرانو تا دیم سجدوشی خندہ سے ندا پا دے فنونو بس دا کولو بانے پا دے مہارت دا سجدے قابل نو آدم علیہ السلام تا اللہ بل علم ور کرو اگر دا چی دا تمام کائنات اللہ دے انسان خدمت دا پارا پیدا کرن انسان تے پا کم طریقہ فیدہ واخلی چی دا تا فیدہ حاصل شی خو خالق دا کائنات اللہ پا کی رضا او خوشحال پا پا کم طریقہ دے فیدہ نا اخلی چې په ظاهر خود ته پیدا شو خو الله پکې ناراض شو. یعنی الله په څه رضا کېږي او په څه ناراضه کېږي. دقه علم الله آدم علیه السلام ته ورکړی و او دې مسجود الملائکه په دقه علم او دې ته وي علم شریعت. نو الله پاک علم شریعت آدم علیہ السلام ته ورکړی و په دې مسجود الملائکه. دغه د شریعت علم د آدم علیہ السلام نه شروع شو او تر نبی خیر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو ته الله علم شریعت ورکړی دی. دغه علم شریعت چې زمن پیغمبر علیہ السلام ته الله سونه ورکړی نو دومره علم یې بل هیچ چا ته هم نه دی ورکړی. په تمام مخلوق کې زمن د پیغمبر علیہ السلام عمره بل اوچت عالم نشته. ډیر زیات علم الله ورکړی. فوق کل ذی علم علیم د هر چا نه پورته عالم شته. موسی علیہ السلام یو ځل ډیر ښکلې وعظ او نصیحت وکړ نو بنی اسرائیل ورته وی چې ستا نه اوچت عالم بل څوک شته؟ نه هغه ویل نه سمه خبره یې کړې ده د پیغمبر نه اوچت عالم بل څوک نی په امت کې. خو الله وی دا خبره یې داسې ولې وکړله چې ما نه بل څوک نشته. تا به داسې وي چې الله پوهېږي تا څه خبره یم چې شته که نشته. الله والله تنبیه ورکړی دی ستا نه پورته څوک شته. حضر علیه السلام لی ولېږه د هغه شاګردی کې راوسته. نو د هر چا نه پورته عالم چې وی نو په انسانانو کې به انتها ته یو ځای ته رسیږي. نو په انسانانو کې چې د ټولو نه زیات اوچت عالم دی هغه محمد رسول الله او د هغه نه پورته الله عالم دی. نو د الله څوک برابر هم نشته د الله نه پورته هم نشته. مخلوق خو قطع علم والا دی. الله پاک علم شریعت کامل مکمل زمن پیغمبر علیه السلام ته ورکړه او د دې نه علاوه عقل یې ولا دونه ډیر ورکړی چې دومره عقل بل چاته الله نه دی ورکړی. السلام ته ملو دي لس زره پاتې شو نو په هغې کې نه زره تمامو پیغمبرانو ته ورکړی شوې. نو زر پاتې شوې نو په زرو کې نه سوه صحابه کرامو ته ورکړی شوې. سل پاتې شوې په سلو کې نوې حصې د عقل علماء دین او بزرگان دین ته ملو شوې. لس پاتې شوې په لسو کې نه حصې د عقل د ټولو مؤمنانو ته ورکړی شوې. لاک کې یو ایسه پاتې شو د ټولې دنیا کافرو ته هغه ورسېده. دا دومره ډیر لوی عقل فکر او دا علم شریعت پیغمبر علیه السلام خپل بلا واسطې شاګردان صحابه کرامو ته ور هغه بیا ورته فرمایي چې بلغوا عني ولو آیا تاسو اوس ورسوئ زما له طرف نه که یو آیات. دا علما اوس په دې حدیث باندې عمل کوي چې چا ته قرآن څه ناسو یاد دی نه هغه به بل ته رسوي ځکه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي بلغوا عني بلغوا. که چا په ناظره قرآن ویلی نو هغه وړو ته په ناظره سبق ښایي په قیده او په ناظره. چا حفظ کړی د هغه حافظان شاګردان دي د حفظ درس ورته کوي. چا قراءت او تجوید کې مهارت حاصل کړی دی هغوی په دغې طریقه د قرآن خدمت کوي رسول کوي. چا ترجمه او تفسیر زده کړی په هغه طریقه باندې په مختلف طریقو د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دا علما لګیا دي او رسول کوي. نو د دین پوهې او علم دا یو بهترین عمل دی. په دنیا کې نیک عملونه په مختلف طریقو ډیر ډیر کیږي خو د یوې نیک عمل والو د پاره هم داسې نه دي فرمایلی چې فرشتې ورته وزرې ویلی. صرف د دین طالب علم د پاره فرمایي چې فرشتې ورته وزرې ویلی. د فرشتو د وزرو ویلولو څه مطلب؟ دا فرشتې الوزي وزرې خوځوي خو چې کوم ځای د دین طالب یې ولیده نو دا وزرې خوځولې پرېږو بس په ځمکې وزرې ولګولې. دا د طالب ادب او احترام د پاره. د پاکستان قومي ترانه چې کوم ځای کې غږیږي او پاکستاني افسر رواني نو هغه افسر به اټینشن ولاړي کومې پورې چې ترانه غږیږي نو دی به روانېږي نه چې ترانه ختمه شو نو دی به روان شي. دا د پاکستان د قومي ترانې هغه قدر دی. د الله د دین قدر دومره دی چې دا پاکې فرشتې د طالب په مخ کې ودرېږي کمی پور ان طالب د نظر پنا شوی نه فرشته به الوتل نه کوي. دا ادب او احترام د دین د طالب دی. بل مطلب یې دا هم دی چې طالب ته چرته ځي منزل مقصود ته به دې زور رسوم زما په وضع کې نه زه به دې ورسوم. یو بل مطلب یې دا هم دی چې یو قبرستان باندې طالب رواني نو د طالب په دې قدمونو کې دومره برکت دی چې د ده د قدم د وجې نه ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. د طالب قدم کې برکت دی. نو دا فرشتې طالب ته وی طالب زمن په دې وزرو باندې قدم کېدا چې ستا د قدم شرافت او سعادت زما دې وزرو ته راشي وزرې مې بختوري شي. نو د دین زده کړه ډېره ضروري او د الله په نیز د قدر ده. ندین در زدکل در پارا که دیر لر لر پوری مزل که نو امو که اطلب العلم ولو بالصين طلب در علم دین او که اگر که پا چین کیوی الفاظ در پیغمبر علیه السلام در خلی مبارکی ندی خلق وی حدیث دیکو حدیث ندی خو مطلب یک تیک دی چه تا در دین طلب او که اگر که چین تا تاگوی نو دی چین که اسم نو پیغمبر علیه السلام زمانه که نہ پکے دا دین علم ہو نہ پکے دا دنیا علم ہو سائنس ٹیکنالوجی نو مما کا وقت نو سن 48 پورے کو چین والا غریبانان پیسم نو داس خوارو چ پاکستان دا ورا لدی کوسو کے بغیر دے دل او تیلو ڈبے او غلبیل بے خرسو نو رو سر سنو او اپیمیانو اپیم بے خوڑل نور سکار نو 48 نہ پس آزاد شو بیا مو دے تم چلے نا غوالا علاج داو کہ چلا چا علاج کی گی علاج والا کہ چا جن کی چھوٹے کے ختم کے چا پیم ختم تنہا مطلب نہیں چاہے اگوی سر سینس ٹیکنالوجی یا قرآن حدیث ور سر دیس مو سر نشتا خو مسافت تا پک اشارہ دا کہ ستا پا کھلی کی ستا پا علاقہ کی ستا پا محلہ کی دا دین دا علم مرکز شتا پکاری چی دل ترا شدا خو دا دل تری که دل تنہ چین پوری تا گنو پکارو چی تلے وے نو آغا ننو دین اس دیتا ترا شدا دل تزدکڑاو کا کنا نو دا دین زدکڑا ضروری دا دا عبادت تیو پا دے سواب دا دنیا علم چنے دے دیتا بد نوائیو دا دنیا علم پخپل دے گا خپل اہمیت لری انجینئر شا ڈاکٹر شا خونیت داو کا چیزا کا ڈاکٹریز دا کوم کا انجینئریز دا کوم کا بل سز دا کوم نو دا بازا دا دین دا خدمت دا پارا دا نو دا دنیا دا کارونا باز دا کی او نیت پاکی دا دین دا خدمتو کا نستا دا گا دا دنیا دا کسب چرے نو دا ام عبادت کے برائشی کت ترکانے کت لوارے کت گلکارے کت مزدورے ہر قسم کارون چکے نو دے کے نیت داو کچھ دا اللہ دا رضا را پارا دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا کم نستا دا دنیا دا کارون ٹوڑ پہ عبادت کی راضی دا خوڑا اللہ اسکل چیدی نو دا خدا زناور نکی دا کافرانی نکی اغیر خو پیو پوٹے سوابم نشتا دے او یو مسلمان خوراکس کا کئی او پا سنت طریقے او کی دا پہ عبادت کی ساوی زان مڑے او سواب دم کیگی پخوا دے ہندوستان بان پاکستان ہندوستان بانے چی دا انگریزان حکومتو او دا انگریز جج پا عدالت کی رچا تاریخ و تاریخ لبرانغ نو پا غب یو قسم لرزانو چی تاریخ تا حاضر نشم چی جج برا سرس چل کئی یری رل بدا مسلمانان نو پا ہندوستان کی یو سڑیو دا غب انگریز جج سر تاریخ او سیلابون دوم را رال چی دے تاریخ تا عدالت تا رسیدے نشو نو دا دیر روز نو پا جڑا دیو یو توی دوارا تو کبل توی چی دا سیلاب قلاشیو چی دا پا کی تاریخ لو رسم جڑا یکولا چاو تی دا غلط زنگل کی یو جنگڑا دا او جنگڑا کی یو ملانگ دی یو فقیر دی اغلا ورشا او غطوی چی ما تاریخ لو رسم او با دا دیر وی خطو پورون خلا چی نخوا مخوا میرسے دا سڑی لارا جنگڑی لا او پا غی که چی کم صاحب و ناغتی چی ما رسن آقا تی ما سرس انتظام دی سیلابون انزس ہو کم دیو تجاری چی نخوا مخوا مارسے گنگا جمنا دا ہندوستان سندون دیو سیلاب پک دیر را غل دی آخر چی دی نقل آرے دی ناغا ملنگ و تی خضا دی گنگا جمنا سندون لورشا و تی چی اغی سلی را لے گلین چی پا عمر کی یو نوڑے دوڑے چی تا ندخوان لے او اغی سلی را لے گلی ما چی اغا چر تا بی بی سر ملو شوی ندی مال اللہ را کنوی تا پا دی سین ورزن تا تا بدا سین سنوی تا با پورو دی سلی روان شو لار اما که سیلابون و دریابون و بانده روان ده او مغا سیلاب ته وی چاگه سڑی ده لگلیم چی عمر که نوڑه نه ده خوڑه لیو چطر زنانه و سر یوزه شه جنگل خواه که داغا کورکیو خزی خبر وارده و پسی رالا که توی چی پا طول من که می نوڑه نه خدا داتی پشانتی غط شده نه تا خوراک نکه داغا خود استا سر و خوری خیر ده خدا دوی ما خبر چیز ده چه سر یوزه شه نه نه ده لخکر بچی ده کم زینه شوی ده نه ما بدنامه ده ده کم زینه شو ملنگ پوری خزان خطلو خی برابر که نه آخر که غوط وی بیتا با ما خبر تا فکر که ده غوط که ده فکر که ما پا طول عمر که چی چرم نوڑه خواله لنو ما ده خپل نفس ده پاره نده خواله لی ما صرف دیل نوڑه خواله لی ده چیز ما بدن که دون طاقت پیدا شی چیز پیدا اللہ عبادتو که نو ما ده خپل نفس ده خوشحالو لده پاره چرم خوراک نده کرده نو زرشتیاوی ما روڑه نده خواله دی او ما که چره ملاوی دل کرده دی نو په شریعت کې د زنانه په خپل خاوند حق دی، نو ما ستا حق پوره کولو دپاره به کوشش کړي، د ځان د خوشحالولو لپاره مې نه دي کړي. دا بهترین عبادت کې الله حساب کړي دي، او هغه سړي ته دریاب لار ورکړی ده. بیا نو که د دنیا د هایلونه بندیان حاصلوي، نو حاصل دي کې بېشکه شکه خو نیت دی دو کې چې دا د الله د رضا دپاره او د دې ښکلي دین د خدمت دپاره ده. نو دا د دنیا علمونه دا هم په عبادت کې راځي، څنګه چې د دین علم زده کول عبادت دقسې وسره دنیا د علم کې نیت دا وکړه. انما الاعمال بالنیات، د دین مسلې زده کول او د قرآن آیاتونه زده کول په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکوي. او دا علما دا د الله دوستان دي. په دې مدرسه کې دوه ټیمه سبقونه د سهار د مخې، بیا د ماسپخین نه رستو ماښامه پورې دا د دین علمونه پکې د عالمان ښیي. نو دوی له الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. دا علما اولیاء الله، دا د الله دوستان دي. او د الله دوستان په دې پوهېږي چې الله په څه رضا کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي. نو د قوم د بچو ته چې دوی دا زده کړه کوي، نو دوی دا بچي پوهېږي چې د الله د رضا کارونه به کوي او د الله د ناراستیا نه به ځان بچ کوي. د پیغمبر علیه السلام ښکلې نورانی طریقې دقه ورته ښیي، او د پیغمبر علیه السلام طریقې زده کول او په هغې باندې عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ده. او په دې اتباع باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي او دا امتی پیغمبر علیه السلام ته نږدې کیږي. د الله سره که مینه غواړې نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې لټوه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، الله فرمای دی ټول مخلوق ته ووایه ان کنتم تحبون الله، کچر دا الله محبت تاسو کوي نو فتبعونی زما اتباع وکي. نو دا پیغمبر علیہ السلام په اتباع کې دا الله محبت راغی. یحببکم الله، الله به در سره محبت کوي. او یغفر لکم ذنوبکم، اوسه پورې چې څه ګناه شوه به ټول الله معاف کړي. الله هم حج لګوزه، او بیا هم د پیغمبر علیہ السلام ښکلې روضې مبارکې ته الله مخامخ کا. ما ځنه پس هر سړی جنگلې مبارکې ته داسې زور کوي چې ورنږدې شمه. خدا دا چې دا غږ دی کوم سرکاري عمل ډېر په ادب احترام داسې اشاره کوي، په زور هغوی خبرې نه کوي. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، د پیغمبر علیه السلام مخکې به اوچت آواز باندې خبره نه کوي. په ژوند او په عدل وفات یو شانتې ادب دی. نو هغه سرکاري عمله د لاس اشاره داسې کوي، رومال خوځي چې مخکې زه تا پسې نور خلک را روان دي چې نورو ته مقامله وشي. نو نږدې څوک ودرېدی نشي دې روضې مبارکې ته. البته که څوک ودرېدل ډېر غواړي نو لږ دې رستو شي، برجای سره ودرېږه. بیا هغه دی که تا ته څوک وایي نه چې ته دې دی نه لاړ شه، ولاړ ډېر ساعت ودرېږه. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دغې جنګلو مبارکو سره ولاړو، یو پوټی رستو شو چې ډېر ساعت مخامخ ودرېږم. ناګانه په دې زړه کې راغلل، محمد شفیع ته خو ډېر شقي او بدبخت دی، خلک کوشش کوي جنګلې مبارکې ته نږدې کېږي، ته خو رستو شوې، ته خو ډېر بدبخت دی. وایي دا خبره چې زړه کې راغلل، نو فوراً د دې روضې مبارکې طرف نه دې زړه ته آواز را شروع شو، محمد شفیع د خلکو ته ووایا چې کم خلک زما د سنت او اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته رانږدې دی، او کم خلک چې زما د سنت او اتباع نه کوي که دې جنګله کې دننه مرانه نو ته زما نه لرې دی. مفتی شفیع صاحب به داسې نه وی چې ما سره داسې وشي، هغه به وی دلته کې یو بنده ودرېدلی او هغه ځان ته وی چې ته خو ډېر شقي، او بیا د هغه زړه ته د روضې مبارکې نه داسې آواز راغی چې دې خلکو ته ووایا. خو زویه تقی عثمانی صاحب وایي دا واقعه مې بابا سره پخپله شوې وه. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع په دې باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو، چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو الله ته نږدې شو، چې الله ته نږدې شو دنیا او آخرت دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی دې مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع ښیي، هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پس پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، پس الله خوشحالیږي. هغه طریقې په نښه کوي چې په کوم الله او د الله رسول خفه کیږي. دا مه کوه، دا مه کوه. دا ټول بچي الله دې ولا د دین علم هم ورکي، د دنیا علم دې هم ورکي، نیت دې الله د اخلاص کی، د خپل رضا کی، او په سنت طریقو باندې د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کی. دا بچیان دې الله پاک د خپل مور پلار او د دې ټول وطن او د ټول عالم اسلام لپاره د ډېر لوی خیر او د برکت سبب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: مفتی صاحب یو غیر مکلم ماته دا سوال کړی چې تاسو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
0: الله پاک دا قرآن پاک را لېږلې دی پیغمبر علیه السلام ته. او دې قرآن شریف کې ډېرې خبرې د دنیا او د آخرت ټولې الله را وستلی دي. تبیان لکل شی، د هر شي بیان پکې دی. څه خبرې پکې داسې اجمالی دي نو د هغې تفصیل پیغمبر علیه السلام کړی دی. خو ټول قرآن باندې څوک عمل نشي کولی، ځکه قرآن کې هم داسې آیاتونه شته چې یو مخکې نازل شو بل رستو نازل شو. مثال په طور باندې یو سړی مړ شو، ښځه ترېنه کونډه پاتې شو، نو په دې قرآن کې الله وایي یو کال به دا عدت تېری. همدغه صورت بقره کې دا آیات دی، او په دې بقره کې بیا وایي څلور میاشتې او لس ورځې به تېری. نو په یو آیات به عمل کوو، په بل به نه کوو. په دواړو خو نه کېږي چې اوم کال عدت تېر کړه، اوم څلور میاشتې او لس ورځې عدت تېر کړه، په ټول قرآن عمل نشي کېدی. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام په مختلف موقعو باندې احادیث فرمایلی دي. په یو موقع باندې به یو شانتې فرمایلي، بله موقع کې به د هغې په شانتې نه بل شانتې فرمایلي وي. چا چې څنګه اورېدلي د پیغمبر علیه السلام مخکې په هغې عمل کوو، هغوی په درست لار باندې روان و. پیغمبر علیه السلام وفات نه رستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل سوچ فکر او تحقیقات کړي چې کم حدیث مبارک مخکې راغلی دی، کم رستو راغلی دی، د کم یو راوي ذهن ډېر تیز دی، د چا نه ایره کېږي، دا معلومات او دا تحقیقات به کول. او په هغې باندې هغه سره نور هم د وخت علما یو ځای وو، هغوی د خپل تحقیق نه پس کم حدیث چې مخکې و نو هغې منسوخ ګڼلی دی، کم چې رستو دی هغې ناسخ ګڼلی دی، په دې اخیري باندې عمل کوي، اړومبنی یې پرېښی دی. دغسې امام شافی صاحب شو، امام مالک صاحب شو، امام احمد، هغوی هم خپل تحقیق کړی دی. هر یو د خپل تحقیق مطابق یو لار روانه کړې ده، او دقې ته بیا مذهبونه ویلي شوي دي. او دا څلور واړه مذهبونه حق دي، ځکه چې هر یو امام وایي ما خپل تحقیق کړی دی. نو که زما یو مسله تا ته درل او د قرآن او د حدیث نه مخالف و، نو مې منه. دې خبرې نه معلومیږي چې د امام صاحب خبره یا د نورو درېو امامان د څلورو واړو امامانو خبرې دا د هغوی د تحقیقاتو مطابق د قرآن او د حدیث مطابق دي، د ځانه نه دي. نو دا څلور امامان چې دي، دا موږ شارحین منو. د قرآن او د حدیث شرح راته کوي، شارعین او پیغمبران وته نه وایو. او د دې څلورو امامانو په مذهب ټوله ده. دې وخت دنیا کې اتیا مانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي، او پنځیش کرو امام شافعي صاحب په مذهب دي داغه مقلدین، او شل کرور خلک دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب دي، او پنځه کرور خلک دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب دي، داغي مقلدین. نو د دې څلورو امامانو تقلید یو عرب او دیرش کرور مسلمانانو دې وخت کې کړی دی. او دې څلورو واړو مذهبو ته اهل سنت والجماعت. اوس د دین علاوه چې مذهبونه نه مني، نو هغه معتزله، خوارج او غیر مقلدین، بې مذهبه خلک، دا په شریکه چې راټول کړي نو دا به اته کروړی. یو اړخ ته په شریکه اته کروړه، او بل اړخ ته یو عرب او دیرش کروړه خلک. نو دا اوسنی وایي موږ پسې را روان شئ، نو د څوارلسمې پنځلسمې بې مواره اوښانو پسې مه ځئ، او د خیر القرون په هغې ښکلې خلکو پسې لاړ شئ.
2: العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلیه واصحابه اجمعین. اللهم تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت وسهل علینا سکرات الموت ولا تعذبنا بعد. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي. تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي، الله دا ګناهونه رات آئنده د نیک عمل توفیق راکړي، د بدو عملونو بیمارانو ته دعا کوي. چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې هر ځای کې چې دي، یا الله ته ورله صحت ورکړي، د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. که مسلمانان چې وفات دي، یا الله وې بخې قبرونه د جنت باغی چې مرګ نه خلاصي نشته، موږ به ټول مرو. یا الله د زن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات. دې حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي، الله تا ته معلوم دي ته حاجت. نه دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیب د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن و امان راولي، د شرونه فتنې فسادونه ته الله لرې کړي، صحیح اسلامي نظام پکې الله راولي. پاکستان کې خصوصا او نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام را، اسلامي نظام راتلو په لار کې چې کوم رکاوټونه او خنډان دي، خدای دا دعا په چل پوی ګو نه، خو چې کوم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتی دی، الله دا خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي. د کوم شر فتنې فساد نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتی دی، الله نصیب کړي. خدای پاک آخر وخت کې زمونږ په جبدا کریم راولي چې لا
3: گران و محترم اوریدون کو دادا مولانا مفتی عبداللہ شاہ سے پاواز تاسو دا علم فضائل ووریدل دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان او

خان سره ملاویږي. د دین علاوه د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د قران مجید ترجمه او داغه مختلف موضوعګانو باندې تقاریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuv bimarano do para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol wadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yad sat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Haider Mumann Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo dakhpal bimar da para number wakhle 03313394491 Haider Mumann Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غواستا سوال د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندونه روزانه د سحرې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هم یو پېتی بے تاج بچا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سروی اغوی سر مون خبره طریقہ استاسو د مرزونو حوالے سره استاسو د مسائلو حوالے سره او خصوصا استاسو د کړې شوی سوالونو یا تپوسونو باره کې مونږ ډاکټر صاحب سره خبره طریقہ او تاسو مونږ ته کول نو کوي. ډاکټر صاحب تاسو له استاسو د مرزونو باره کې جوابونه درکوي. نو پروگرام جندونو د ریډیو دلبر 400 اف ام 390 نو ریډیو دلبر اف ام 390 ثوابي نه بالکل نه خپنغه دغه چدنو نشر کیږي روزانه د سحرې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې بالکل نه خپنغه. تاسو په پروگرام کې کچره شمولیت کول غواړي, تاسو پروگرام کې کچره کال کول غواړي نو بالکل تاسو راځي مونږ ته په ټلیفون کوي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه کول شئ. بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو زمونږ سمره ورونه دي سمره خويندې دي یغي دا خبره کوي چې مونږه د واتس اپ ترو د لارې د واتس اپ د لارې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې کول غواړو یا تاسو پوښتنه نه ته کول غواړو نو بالکل غوی له اجازه ته چې غوی راشي مونږ ته ټلیفونو کې او د واتس اپ په لارې 0300 57 30 637 خپل میسج پرې دی. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي, تاسو به د ډاکټر صاحب خبر اورې. او بل دا خبره ده چې 400 والا کلینک صرف چهارشنبه زیارت پورس کولوي کې چېرې تاسو راتلل غواړي 400 ته نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دلته به کولاډیر کې تاسو علاجونه کولی شئ. بیا ورپسې د چهارشنبه زیارت پورسون کې 400 والا کلینک کولوي, ورپسې د جمعې او د خالی ورځ ده په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. مردان ته تاسو راتلی شئ د سحر 9 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په مردان کې موجود دي. تاسو د مرزونو باره کې غیر علاجونه کوي او تاسو پوښتنه نه تاسو کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پر زموږ مردان 400 او ثوابه والا کلینک بندي نو البته کلینک ته تاسو مرازي بیا هم تاسو کوچر سم معلومات اخستل غواړئ نو هیلپ لاین ته کال کولی شئ. بلې یو دا ضروری خبره کوم چې پیر او منګول ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې اوند شوروم د پاسه علاج هم یو پېټک سنټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ول ته ثوابه تر اتلې شو د ډاکټر صاحب نه علاج کول شي. سمر خوین دی راضي, سمر ورونه راضي, هغي مردان ته راضي, 400 ته راضي, ثوابه ته راضي. نو مهرباني بدا کوي چې یو ورځ مخ کې برابر ته کوي 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې وی رابطه کول شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې تاسو په ټیک ټاک باندې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي, په فیسبوک باندې سرچ کولی شي, یا دغه نه علاوه په سمره سوشل میډیا پلیټ فارم چې دي نو په هغه باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کولی شي. او بل دا خبره کوم چې سمره د سوشل میډیا ویب سایټ دی نو په هغه باندې ډاکټر صاحب تاسو لیدلې کتلې اورېدلې شي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان صاحب چې ډیره مننه, شکریہ, عزت من شه رومبه هو دا دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ٹولو یو جہان مننه کوم چې دیمتا د تیرو دولس یالس کالو راسی اجازت را کړی او عزت را کړی ددی پروگرام د چلیدو او نان سٹاپ دا جاری ساتل لري. تاسو سماوت ته در رسید صحت حواله سره پروگرام دی نو د دیو جهان مننه کوم, سپیشلی د حزب الله جان ډیر شکریا ادا کوم, د ایم زیب ډیر شکریا ادا کوم چې زموږ د پروگرام جاری او ساری ساتل لري. ګران اردوونکو دا پروگرام چې دا د هومیوپیتی د اگاهه پروگرام دی, د اویرنس پروگرام دی, دا یو فلاحي پروگرام دی. په دې پروگرام کې هیڅ قسم لمونګه دا سی خبر نه کول غواړو چې هغه مونږه مطلب داري چې هغه کې مطلب تاسو سره په خاطر درون شي او مطلب دار چې موږ په خپل غرض یا مفاد لپاره نور دنیا را هر قسم خلق شته په دنیا کې کزه په ټیک ټاک راغلم کزه په فیس بک راغلم نو موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو پاغه کې بیا چیرینو خلکو مختلف قسم تنقید کړی خو بهرحال دنیا دا او بس ما ته خدغه یو خبره ده شیخ ادریس صاحب یادیږي الله دې وبخي چې د خلکو یې انبیا کرام نه دی پریخي صحابه کرام نه دی پریخي اولیا کرام نه دی پریخي نو زه ته څه شي یو نو دنیا را بس تار چا یو خپل سوچ دی که چرته مونږه بغض کی نه حسد پریښودل دا جون ډیر زیات خوله ری خدا مونږ پریږدو نه یو کول مې کته اکوالی زری وی کله چې دا سپی اوږي چې نه دی چک لګی او چې دا انسان اوږي چې نه دی حسد شروع کی حسد بل کس نشي برداشت کولی نو دا خبر بالکل حقیقت ته په اوسنۍ زمانه کې ستا په کور کې دننه ستا رور تا ته چیرېنو بدزنه دی دوه رونه په یو کور کې په یو تالي روټۍ نه خوري بدقسمتي به ورته ووایو رور خو رور یي که نه په یو لړمانه کې لتې والي یو مور یي یو پلار یي یو شان یې لوی کړي که بدعمل یي که تعلیم یافته یي که نیک عمل یي که عالم وي که استاد وي که هرې طبقې سره تعلق لري خو دا مور په ټولو بچو خفه کیږي که بے روزګاری او که په روزګاری خفه کیږي په ډیر زیات او چې دا ټینشن تپوس ته په اخره کې وکړي چې مور یې ولې خفه یا پلار ته ووایې چې اجي صاحب ولې خفه یاره خفه نه یمه بس دا یو ټینشن دی یو لور مې پاتې دی چې دا په عزت کې وعده شو دا یو زوی مې پاتې دی چې دا وعده شي نو مسمانه به ټینشن ختم شي یعنی تاسو وګورئ تر واده او تر روزګار پورې دا مور پلار واحد مور پلار دی چې دی تر اخره پورې دکه د دې د کامیابی سوچ کې په خپل ځانې پروا نه نو دا خبره زه بار بار بار بار تاسو ته کوم چې پوزیټیو سوچ ته هر چا د پاره لري هر چا د پاره پوزیټیو سوچ لري دا ورک لره که چاله ډیره ورکړه نو هغه هم ځان سره نشي وړی قبر ته او که چاله ور نکړه نو دا چاله چینی ورکړی دا خوش قسمت لري وای ولې د سره به حساب کتاب لږ کمزوري کیږي او دا چې چاله ورکړي دنه به تپوس کې چې دا مال پسه کې راغی سونه دې حرام کړی دی سونه دې دوکه کړی ده سونه دې حسد کړی دی سونه دې پراډونه کړی دی سونه دې سود کړی دی او بیا چې کله تقسیم کیږي نو زامن لور کې لوڼو لور نه کینو قبر هم د عذاب نه ډک شي د ګناهونو نه او آخرت کې خو به حساب کتاب کیږي نو دا غریب چې دی ډیر خوشقسمت دی د سره سینه نو الله پاک به د سره د سی حساب کتاب وکړي سوای د عمل نه د مونځ او دس وغیرہ نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او د صحت پروګرام دی صحت پروګرام طرف ته بزو او موږ به کوشش تاکو چې تاسو ته میسیجونه خو یو کال اخلم نو بیا راغې نه بعد کال ډراپ شو نو میسیج طرف ته بزو میسیج راغلی دی او میسیج کې دا وایي چې ډاکټر صاحب د معدې شکایت راته ډیر دی واکم کوما او خوراکم د سبزی خورما مطلب دا اسپایسی خوراک نه کوم بازاري خوراکونه نه کوم خو بیا هم زما خېټه کې ګیس جوړیږي ډیر غټ تکلیف یې راته تقریبا د لس پنځه لس کالو راسي زه اومی پرازول ګولې خورم 40 ملی ګرام او هغې سره زما گزاره کېږي چې یو ورځ هغه وانه چوم نو زما خولې له ترخې ترخې اوبه راځي او ماته تکلیف وي د دې باره کې تاسو څه وایئ نو د دې خو استعمال نه دی په کار که هغه اومی پرازول دی که هغه رینیټیډین دی که هغه پیموټیډین دی دا نه دی استعمالول په کار هومیوپیتیک ډېره کلاس دوایي ده نکسوامیکا دا په 200 طاقت کراواله سار ماخام 15 قطرې استعمال کا او زیات نه 15-20 ورځې استعمال کنو ان شاء الله مزید به بیا خورې نه او الله بستا د گیس تا مسله ټیک شي او دا غینا علاوه چیرې بیا بس کوشش پدا کې چې نیچرل خوراکونو ته توجه ورکې سبزی ته توجه ورکې سپایسی خوراکونه بند کې نکسوامی کا په 200 طاقت کې 2 ټیما 15 قطرې په مړه استعمال کا الله بدل ان شاء الله شفای کامله درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 ترانوے تریہتر ایک سو چوہتر او زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کرے. بل میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب د ګرمۍ موسم دی او په ګرمۍ کې چیرې نو موږ تا ډیر زیات خولوي او د خولې نه علاوه زموږ په بدن کې کمزوري راځي. د ګرمۍ د خولو د وجې د ګرمۍ د موسم د وجې زموږ په بدن کې کمزوري راځي. خوله را نه ډیر راځي. داسې مزدورکار خلک هم شته. دې باره کې تاسو سوای کم انسان ته چې د ګرمۍ د وجې بے هوشي راځي، کم انسان ته چې د ګرمۍ د وجې خولت په ډېر راځي او مطلب بیا دی کمزوري محسوسی او اوبم ډېر اس کې خوبیا هم دی په بدن کې طاقت کمزوري محسوسی ایمیونټی کمیږي، نو د دې لپاره نیټرمیور یو دوایرا په تیس طاقت کې نیټرمیور په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټایمه په ګوټو بو کې واچو او دا دوه درې میاشتې مسلسل سار غرمه ماخام وخوره، نو د ګرمۍ د موسم د وجې چې کم تا ته کم تکلیف راځي نو هغه به نه راځي او الله به د روغ او کامل صحت انشاءالله درکي. صفر تین سو بارہ ترانوے تریہتر ایک سو چوہتر، صفر تین سو پینتالیس ترانوے تریہتر ایک سو چوہتر او زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس مان بتاسو دا صحت والے سارا پختنہ کرے. بل میسج دے او میسج کے دا ویلی چ ڈاکٹر صاحب زما عمر پچپن سال لے او زو زنانے ما او میسج میں دا ٹیکسلا نہ کڑے رے ما تا تور زیڑے رے او پا تور زیڑے کی سی رہتا ہیپیٹائٹس سی دراتا کھیٹا میں پڑ سے دلے رہا لیور فنکشن ٹیسٹ چکوم نہ ٹک تھے اینا میں سہی دا ہو پوی نہ کہ تور زیڑے رے ہیپیٹائٹس سی دا نو دا دیر پارا ہو جی بس گرم خوراکونا غٹا غوہا مرچکی مسالے گرم مزاج خوراک مکوا او دیر پارا چرے دو دوائنی ری یو د وایرا وین سی ټاکسیکم پتی کیو طاقت کې وین سی ټاکسیکم پکیو طاقت کې بل د وایدا چلیډونیم پکیو طاقت کې دا یو د درې میاشتې استعمال کا لس لس کترې ګټو بو کې جدا جدا درې ټیم په مړه استعمال کا ان شاء الله تاسو دا تور زړې به الله ختم کړي او الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. کال طرف ته زګورو چې سوق دي سویل غواړي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوق د کم ځای نه
2: خبر کوم جی
1: جی جی
2: بیان نو اور دو
1: خجی خا
2: او زمون جی دے گرمے موسم کے کور والا جی دی تے گرم کم پیڑا چ جی جی دا سم معمولی شان دانی مانی ترا
1: او دک دک دوائی چ کما ما یاد کڑا نٹرمی اور 35 طاقت کے والا راوالا او پنجے پنجے کتری رو گٹو بو کہ چے اللہ بول شفا اور کی خام
2: اے چھوڑے رمانہ نہیں
1: مہربانی مہربانی جی مہربانی ڈیرا مننا. صفر تین سو بارہ ترانوے تریہتر ایک سو چوہتر، صفر تین سو پینتالیس ترانوے تریہتر ایک سو چوہتر اور زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کرے. بل میسج دے دا ارکن نسا دا شیاٹھی کا حوالے سر اچھے ڈاکٹر سے پملا میں ہم درد ہو دے گا سکھ پہ تمام تکلیف راضی دخپو دا گوتے میں میگی میگی کی گی او ځان پسې خپره احکم اخپه مې درنه درنه کیږي درد وی راته ډیر زیات او پملاسته کې راته ډیر تکلیف وي او ما ته سم مشوره را کړو به خو د دې لپاره ته مارایو کا د ال 4 ال 5 ا مارایو کا چې پته ولګي که دغه ټیک وي نو بیا د دې لپاره یو دوه دوایانې په هومیوپیتیک کې دا یو میاشتې مې استعمال کا الله به شفا درکړي. روجي غټه وخت روونه پرېزو کا یو دوایي د ارنی کا په 200 طاقت کې بل دوایي د کالوسینتس په 200 طاقت کې آرنی کا 200 طاقت کے کالوسینتس پہ 200 طاقت کے دو ٹائم پنجے پنجے قطرے واچوا او یو دوڑے میں اشتے استعمال کا اللہ بدل انشاءاللہ روح او کامل صحت در کی. آرنی کا 200 کے کالوسینتس 200 کی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دیر مننا شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلو پنج کال راغل کالونا ڈراپ شو. بہرحال بیا ٹرائیو کے او کوشش تا کہ چې ریڈیو آواز بند ساتے اڑمبے کال چی موچت کاغے کہ ریڈیو آواز رات
3: او پخپل هله نو کول چر زه تپوسو کوم چې ډاکټر صاحب نا مرز وارکی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب ما خپل ایکو انجیوګرافي کړی دا او هغه بالکل اکوریټ تا 40 سال عمر مېره خو زما د زړه دړکن ډیر زیات دی لکه زړه مې درزیږي او بالکل دا کپڑے ور سره خوځي لکه زما چې کمی کپڑے چولی دي هغه د دې سینې باندې د زړه را پاسه چې کومه کپڑا راغله را کمی سو هغه پی رپی هغه باقاعده مخصوصیږي چیرې د زړه دړکن بیټ سیوا شوی دی د زړه دړکن چیرې چا زیات وي او ایکو انجیوګرافي نارمل وي نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې کیکټس گرینډی پلورس دوای را کیکټس گرینډی پلورس دا په 30 طاقت کراواله او درې ټایمه 15-15 کتری استعمال کا د غوړ او د خوګونه پرېزو کا ان امید د الله نه ساتم چې الله بدله روغ او کامل صحت در کې کیکټس گرینډی پلورس په 30 طاقت کې 15-15 کتری درې ټایمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شپاک وای جی سر دل دا زان لراواله په 30 طاقت کې د گرمی د وجه سر درد کم کار کوي ښه دکه دوائی راواله الله بری خ ان شاء الله ښه مهربانی مهربانی جی ډیره مننه شکریہ الله دې وبخه کال طرف ته زو ګورو چې څوک تی سویل غواړي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام څنګه له خیر دی جی
1: الحمدلله جی ریډیو आवाज بند کې مهرباني وکا
4: جی تم خې برابر ټیک ټاک چې زمان د ملکان درګیرا
1: جی جی وای شیر زمان
4: جی زماره دی کی ستا مسئله د تاسو د خبرې می په دې ریډیو واورې په ګاډي کې اورما
1: ها ها نک سوامی کا دغه دوائی دا زازان لراواله پا 30 طاقت کے خواہ
4: پا 30 طاقت کے آو
1: جی آو جی آو مربانی جی اللہ دیو بخا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جی سنگال دخیر ایو
1: الحمدللہ جی
4: پا دیر ایو واو رہ رہ پا گائی رکی آو رما
1: خواہ خواہ نک سوامی کا دغا دوائی دا زازان لراوالا پا 30 طاقت کے خواہ آو جی آو مربانی جی اللہ دیو بخواہ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جی سنگال دخیر ایو
1: الحمدللہ جی سوک دکم دینا

0: ډیره مننه. یو یو دوس میسج کړی چې ډاکټر صاحب تاسو د موز ډیر زیات خبره کوي، نو د موز خبره چې نه کو نو سبا کو د مسلمان او د کافر په میز کې او صرف د موز فرق دی. او یقین ساتي ګوري موز کې شفاره، موز کې صحت دی، موز کې سکون دی، موز کې خوشحالی ده، په موز کې رزق فراح دی، په موز کې به دا الله پاک بستا حفاظت کوي، په موز کې بچرې نو ته د الله په پروتوکول کې الله به ناکامل نه ورکې. نو دا ذهن کې کېنه چې د موز ډیر زیات فضیلت او بیا سپیشل منځونه ټول منځونه لري، خو ساري موز چې سوکو کې نو الله پاک به د رزق فراح ساتي، الله پاک به د لاعلاج مرض نه بچ ساتي، الله پاک بولا سکون ورکی، الله پاک بولا ول صحت ورکی. نو دا لک ذهن کې کېنه وي چې دا موز کې چرې نه موز کې شفا ده. کال طرف ته وګورئ چې څوک څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کې. جی اوس تیز
1: شو؟
0: آواز تیز نه خو وای. جی
1: ډاکټر صاحب پځېری
0: آنن پچار صدا کری دا بود روز دا سیشو سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-174 او 0357-3637 ماندے با دسیت حوالی سر پختنا کیو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: آجی سوک دا کم دینا
2: آجی سیب دا گلبیلی نا خبر کو.
0: جی نو ددی خو جی تاسو علاج وکړئ، ددی خو ډېره موده شوی او ددی لکه علاج پکار دی، په موبایل ما ددی علاج ممکن نه دی. روجی غوخه او تراو مخره ها. مهرباني مهرباني. کله چې د ګوتو کګیدل شروع شي، د خپو یا د لاسونو یا د اډوکو پړسوب شروع شي، نو دې نه بې غوره کېږه ما او په خپله علاقه کې یو قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوره، هغه طرف ته لاړ شه، الله به شفا درکړي. یو کس میسج کړی چې تاسو چار صده کې کله کېنه؟ چار صده کې موږ بودو جمعرات کې نو چار شنبه زیارت شروع، زیارت چار صده کې یو، جمعه خالی مردان کې یو، او دا پروګرام به کله کم ځای نه پیش کېږي، کله کم ځای نه پیش کېږي، خو اورېدونکو ټولو ته دا خاص کومه چې شروع زیارت چار صدره، جمعه خالی مردان دی او پیر منگل سوابیرا د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک د کم زینا؟
3: جی زو قمر خبر کوم د صوابینا.
0: الحمدللہ جوائے
3: ڈاکٹر مختلف نه دا معلومات کو جی دا سترګو کې مطلب دا اندراتا بیماری چی ورتاوی شم کورتیا
0: آو جاو
3: خدا دے شلو کار بیماری دا
0: آو
3: نظما نظر 2005 کے لکا چی کے خراب شوی دے تروسا پورے اور ما پر اس طرح بانے دے خرا
0: آو
3: آئے دے دے علاج ممکن دے
0: آو دے دے علاج پا ہومیوپیتی کی نشتا کتا تو سو کوئی چشتنو دروغ باوی
3: دیر منا ڈاکٹر سے
0: میرا بانی شکریہ جی اللہ دے بخا. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه راځئ؟
0: الحمدلله. څوک د کم دی نه؟
4: حمزه خبر کوم د نشته نه.
0: جی وایه
4: ډاکټر صاحب زما د مور کې نه باندې اور په
0: دې صحیح را مور کې نو مال مور بیبي وایه بچې
4: مور بیبي
0: مور بیبي دې له مې دې جراثیمو ټیسټ وکړ بیا ماته وایه ښه
4: صحیح
0: دی. مهرباني مهرباني. بس ما عادت ته مورکه خزکه هم وای خزې ته کنه ها. جی السلام علیکم.
5: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله الله دې وبخا. جی څه پوښتنه لره؟
5: جی د اوګټه کې د شامپوټیا علاج شته؟
0: نه جی نه نشته. جی
5: شامپوټیا علاج
0: به نشته؟ نه جی نه. بس ډیره پاره بس آی سپیشلیست ته یو غنه خپل ټریټمنټ جاری ساتي، کو سو کوئی علاج پاکستان دی اسی تا له وخت ضایع کی.
5: ها دا انګلیش کو انګلیش هو نيسته خو زه او په پته دلته دا دغه ول وای وای شتنه ما تاسو ته بوس
0: نو بس چې سو کوئی شتنه یا خو غټ دروغجن دی یا تا ناسی پیسې وای. ها صحیح صحیح صحیح.
5: ربانی
0: ربانی. السلام علیکم.

0: زه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه خپل علاج کول شي. بلې یو دا خبره کوم چې پیرو منګل ثوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه علاج کول شي. او مردان والا کلینک د جمعې خالی پورس کولوي، چار سدې والا د چهارشنبې زیارت پورس کولوي، او ثوابې والا کلینک چې کوم دین هغه پیرو منګل کولوي او د اتوار مکمله چوټي وي. دین علاوه ټیک ټاک باندې، فیس بک باندې، یوټیوب باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شي. بل ها شي د ډاکټر صاحب پروګرامونو ویډیوز بتاو ستراش په دې نمبر د خپل میسیجونو مرزونو باره کې میسیجونو تاسو کولای شي. ډاکټر صاحب باغم پڑھاوي او په پروګرام کې به شاملې چې څومره زما ملګری دي، زما ورونه خويندې دي، غیته هم چیرې تاسو یو ورځ مخ کې ڈاکٹر صاحب سره ضرور رابطہ ہو کہ بل دین علاوہ فیس بک پلی کا، ٹک ٹاک پلی کا، سلمان شاہ ایم 93 پاغی باندھے ہر ہفتہ منگ دا ڈاکٹر صاحب سلور پنزخ کل ویڈیو گانے دا مختلف مرضوں بارہ کی تاثر شیئر کو.
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا خبر خیبر پختون خواہی ان شاء اللہ شور و رزدا چار شمبے روزدہ چار سدا کے بھائی خا
2: چار
1: سدا کے
2: مردان کے بکرے
1: مردان کی جمعہ خالی ہو آو جی آو
2: آنن چار سدا کی
1: آو جی شورو زیارت چار سدا نا ڈیرا مانا نا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 دوسرو تو خو چار سدا ہم نیز دیرا دا نیمی گھنٹے لار دا غشان مردان تا چرا زیال تم نیمی گھنٹے لار دا تا بالکل مینس کے نو کڈیر تکلیفی مریض تا خو چار سدی تا ہم رات لیشی شورو زیارت مک چار سدا کیو او جمعہ ہفتہ مردان کیو پیر منگل ثوابے کیو. بل گران اردن کو دے ٹک ٹاک لگا توجہ ور کے دے کے دے غٹی معلوماتی خبری مکڑی ری دا پالو کے او داو گورے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او دغه تاسو تاسو د کور د نډیر غټي خبرې شوې تقریبا د بیماری حواله سره پکې 2000 ویډیو پراته دي. واغه 2000 ویډیو د مختلف بیمارو حواله سره ما کړی دي، پرېز می یاد کړی دي، دوایانه پکې خو دې دا وګوره سرچ کې دا به تاسو لډیر خوندر کی او بغیر ډاکټر بغیر دغه چیرینو ډیر د پېدی معلومات تی پکې دا خامخ تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کې او هغه پالو کې لایک کې او د ثواب پنیت شیر هم کې تقریبا 84,000 چیرینو د مونږ پالو ور دي خو کافی او روزانه مونږ چیرینو ویډیوز اپلوډ کوو پکې. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر
1: خیر. الحمدلله. جی څوک د کم دینا
2: نو ما خبر کوم د فابونه.
1: جی وای. بس دا ہومیوپیتھک علاج والے شروع کے کدغل تپبو کے سو قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی والے بوجھے اور علاج سے شروع کے ہاں شوگر قبر کے ختمے گی. جی شوگر چ انسان مرشی لحت تک خوشی نے شوگر ختمے گی لاؤ سپور دے شوگر علاج نہ دے روتے ہو سو کوئی چیزیں ختم دا دروغ ہوئی. جی مہربانی مہربانی. جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
3: تواب خبر کوم د خیبر نا.
1: جی وای تواب.
3: جی زما د پلار داس مسله را چی خپې چی کم دی دا پرسیږي او داسې میږي میږي شان دی کیږي کنه د څه مسله شته تاسو سره
1: او مسله نه علاج او
3: یا وا علاج تاسو سره
1: موږ سره مې علاج تا او کوم لنه شرار رسیدي هومیوپیتک ډاکټر ته بوزا چې فزیکلی معاینه وکي علاج شته.
3: ها جی ها.
1: ها چاو.
3: مہربانی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کے
4: جی زمر غزن خبر کوما زمر کا دوستنو نا پکتا دا پرتی چیز دا خوگی گی لگو تران سلونا نی دا او دن
1: آو دیر پارتا سو امارائیو کے شگر دشتا
4: نا شگر نیشتا جی
1: آو امارائیو کا بیاغ ما تا واتس اپ کزب بیاغ تا علاج ترتیب جوڑ کم خواہ مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سودا صحت والے سرا پختنا کرے ہاں
0: صحیح جی ډیر زیات مننه. بالکل ګران وملګرو موږ دغه سبا تاسو راځي تاسو په ټلیفونونه کوي تاسو په کالونه کوي تاسو په میسیجونه کوي او د خپل مرزونو حواله سره تاسو موږ سره خبرې ترې کوي. زموږ به مقصد دا وي چې تاسو موږ ته کالو کې ډاکټر صاحب تاسو خبره ووري او ور سره تاسو لبیا جوابات درکې. چې کوم ملګری دي کومرونه خويندې راځي او تاسو چې دنو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه د صرف د یوې خبرې سپیناوي کومه چې ګران ملګرو تاسو چې هر کله راځي نو هغه د پاره یو طریقې کار دادی چې تاسو یو ورځ مخکې موږ سره رابطه وکړي ډاکټر صاحب سره رابطه وکړي ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکړي او تاسو په مسلو او په مرزونو خبرې وکړي. دا هغه وجدار چې تاسو راځي او ډاکټر صاحب په مخ باندې موجود نه وینو بیا ښه خبره نه ده. نو صرف دومره وضاحت کوم چې چهارشنبه زیارت د ضلع چهارسدې ورځې دي. په چهارشنبه زیارت په ورځ باندې په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه موجودی الته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه الته علاجونه کول شي. جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي الته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. بیا ورپسې ګرانو ملګرو اتوار پر ورځ باندې ډاکټر صاحب مکمل چټی کوي. البته د اتوار ورځ د پاره دا وضاحت کوم چې تاسو آنلاین میډیسن غواړي سمره خويندې زما سمره ورونه زما نو هغه واتس اپ په ذریعہ په 0357-30-637 باندې رابطه ساتلی شي. بیا پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي. ہر کل رازے مردان 400 ثوابے ترازے نو فیس بک کے ٹک ٹاک کے یوٹیوب کے انسٹاگرام کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شے سلمان شاہ ایف ایم 93 سرچ کول شے. او دغن علاوہ دا ڈاکٹر صاحب ہیلپ لائن نمبر یاد الرئی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندھے تاثر رابطے ساتھ لے شے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ جی خیر. جی جی نتاس مارا یو کہہ دے دیجیے
5: خبر
1: کم دا تاریخ
5: صحیح
1: رکھتا طالب غگنو علاج ہم کول غواڑی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سوک دکم دینا
6: سوالی دباڑے نا.
1: جی جی وائے
6: ڈاکٹر صاحب پیخور کیا غلط کر رہے
1: ہیں؟ نہ جی نہ پیخور کے نشتے جی پیخور چار سدی کو پنجل لسمین ٹو لار دا
6: نمنا
1: چیت اجی کے مڈی ترا ہو چار سدی گاڑی کے جمع کلینک ماں تبری کچھ کو پنجل لسمین ٹکے صرف پنجل لسمین
6: ٹکے
1: اپریشن ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے بوز اللہ بے شفاور کے اپریشن بالکل ان کے گندہ بیماری تھی جوڑنی سی ذمہواری ډیر مننه شکریا جی د پیښور او د چارسدې د انټرچینج په میاست کې د 15 منټو لار دا او چې د اجیکم ناراضی نو په 15 منټه کې پلین کوچ را رسیخه د لګ ذهن کې کې نه وې دا دونه فاصله نه را خو چونکی مجبوری میرا او زه دا نه چې پیښور ته نشم تلی خو لکه مطلب داري چې دغه اخراجات به نورم زیات شي چې زه یو روز پیښور لور کم دکانونو کرے بھائی د څوکیدار بھائی ډېرې مسلې د بجلی او ډېرې خبرې پکې کنه نو لکه مطلب دونه بیا به خامخا غزور تاسو ته راځي بیا له 100 روپیا به زیات لو وخ ولا استی نشو نو بس دوه دوه ورځې تقسیم کړي لري بس د دې دوه ورځو نه سیوا نشو کولی خپل هم د کور مشرې ما ذمہوارې دي را ماندې نو بس 400 کې دوه ورځې ناسیم شو ورځې زیارت جمعه خالی مردان کې ناستم او د اتوار مکمل چټي وی او پیر منګل ز په ثوابه کې ناستم نو او بل یو کس وی چر چا مردان کې ته کم ځای مردان کې هوجی ډیر آسان ځای لري شمسی روډ قائد اعظم کالج سره خوا کې ک قائد اعظم کالجونو هډیر دی په شمسی روډ چې کم دی یا ک پرس ک دغه نی نو ما سره جوخ بسم الله جوس والره بسم الله جوس والا ما سره خوا کړی اغه سره جوخ چرین زما کلینک ته شمسی روډ قائد اعظم کالج او بسم الله جوس سره خوا کې دا ټولو کلینیکونو کې زه سحر اتو نه والے 3 بجو پوره ناشته کوم 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي
0: سید ڈاکٹر صاحب ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو ډیره سانه الفاظ او تاسو ته وایو چې تاسو هر کله راځي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوي نو یو ورځ مخکې ضرور تاسو رابطه وکړئ یو ورځ مخکې تاسو ضرور ټلیفونو کې ډاکټر صاحب ډیر اسانه او خو الفاظو کې تاسو ته یو ښه طریقې سره بیان وکړي چې به بدې دې طریقه تاسو راتلی شي ساده الفاظو کې تاسو ته وایي چهارشنبه زیارت ضلع 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 لبتا سورازی د دغه نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې التبه مردان ته تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپاتیک کلینیک ژوندون هومیوپاتیک کلینیک یاد لره د اتوار پر درې وانه کلینیکونه بندي البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کول شي بل دا خبره کوم هر کله چې راځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې رابطه کول شي ضلع 400 کې زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس التمان تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې مکمل معلومات اغستل شي زمونږ د ترنو د لارې اشفاق لالا دی او هغه چې دینو اشفاق لالا اوسیدونکي دی وغه دا خبره کوي چې زمانہ په شابړه کې یو سلور پینځره زی وړاندې پیسې پرې وتلې دي 50,000 یا 60,000 روپۍ نو مهرباني وکړئ کې اشفاق لالا د ډاکټر صاحب سره ډېره مینه ده او هغه ټرالي د کول د سپیدارو په خور ته وړنو که چرته هغه دا غي نه مطلب هغه پیسې چاله بغوت ورغلې وینو ډېر غریب سړی دی پر دې پیسې دی وسره د لرګو نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګیر روډ 400 تر اتلې شمال هغه پیسې روړې شي او ډاکټر صاحب تاسو سره ډېره مینه ده ډېر غریب سړی دی او هغه نه کمیس پروت دی پای کې دغه پیسې شابړه جی ډاکټر صاحب
1: اگران اردن کو وقت پائی تر رسیدے لے رہے خو پتلو اتلو کے صرف دا یو خبر از بار بار تاستا دا کوما چی یکینو ساتے لیر کل کل زوانان مال رازی او چی کلا زی چک اپ کوما تا پوستو که مون یر مون نکوما بس موبایل علاز کی ٹینشن ڈیپریشن کے مبتلا دی نو کوشش تا کوی یاد ساتے دا مور پلار نبدا دی تا پوست کی گی چیر تا سار ٹیم کتا دی ولې نه پاسول نو کوشش تا کوي خپل ځوان کول چې سونه چې ځوان کول لینو دا خامخا منځله ساره پاسوي شروعات د منځ نه کوي ستاسو په مال حال کې والله پاک خیر برکت اچي موبایل لټیم ورکه موبایل باندې دغه مکه کوي چې بس تاسو په سم مینه او بس شپه ور ول موبایل پر اوټه کې موبایل په جمعات کې موبایل په ګرځیدو کې موبایل اوس دادا راسه کې چې په موټر سایکل په یو لاس موټر سایکل چلی په بل لاس ور سره موبایل لاس
0: زنانه وبس ناستي
1: او الله دې رحم وکړي زموږ په حال ما زموږ ماغو بالکل کار پرې خري خو کوشش تا کوي چې خپل بچو ته جمعات وخې او پنځه وخت مونږ ورته وخې چې استاسو دا بچی تابعدار شي او استاسو د کور او د زندګۍ دا کما لایف چریشی دا په خوشحالو بدل شي ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا سلفاظ زما د خلینې خطلی تاسو باندې بدلګي دلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان

خپل می نکړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی، خپل می نکړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی، که ګټه اون شو تاوان خو چرته تللی نه دی، خپل می نکړی نو ارمان خو چرته تللی نه دی، که ګټه اون شو تاوان خو چرته تللی نه دی، او په ځنګلونو کې پزان کلمې مچوب کوا، په ځنګلونو کې پزان کلمې مچوب کوا، کسبو اون خوړی انسان خو چرته تللی نه دی، اوسې د کور په دیوالونو لوګی نه ښکاریږي، اوسې د کور په دیوالونو لوګی نه ښکاریږي، مالک خبر کړی چې جانان خو

اوکه پټول کلی کې د وس پچاونه رسید اوکه پټول کلی کې د وس پچاونه رسید د دې اجس سړی ګریوان خو چرته تل نه.

اوکے دے چرت چرت تاسو زما وازورن زرت زرما ته میسج نه راولې گیجه وې زما د زړه دروازې بند شوې اوسې مټه کوا ماته د خپل ځانګران وی.

سلامه ما هو تاسو ته وی کنه چې خپل خپل رادیو لا دومره تیز आवाज ورکې چې ټول گاونډیان یې ووري صحیح ده زبن ګورما چې تاسو خپل خپل رادیو له څنګه आवाज ورکې صحیح ده اوکے جناب راځي خبرې ترې بکی کی سمراړې زیاتې زمونږ تاسو سره عمل ګټیا به ټیک تر الله صبح جو پوری وی ها دغی پروگرام کې با سمراړې زیاتې ګپ شپې لګو ولا نن خو د زیارت ورځ ده کنه مو ته خو پته نو ما یې کنن بود ورځ ده نن خو رختیا زما ما هم د 7-8 بجو پورې پروگرام دی کنه او بیا د شپې دس نا 11 بجو پوری ہم پروگرام دے کنا والا والا دا دمرا دیر پروگرام

ټولو کلونو نومونه به چې کوم دی نو زه را جمع کوم، د دې ټولو کلونو نومونه به زه را جمع کوم، او که دا نومونه چا سره وي نو ماته یې خیر دی، دغې نمبر باندې راولېږئ هم په 0319-1517-094. نو دا به بیا ټول د ټولو کلي نومونه به چې کوم دی زه خپل پروګرام کې شاملوم، نو د خلکو ګیلې به بیا ختمې. یو وایي زمونږ کلی نه یادې، بل وایي زمونږ کلی نه یادې. نو که چا سره هم د ګدون پوره نمونه د ثوابۍ پوره نمونه وي نو ماته یې را واټسپ کې 0319-1517-094. نو بیا به ستاسو د ټولو کلو نمونه چې کوم دی هغه په پروګرام کې شاملېږي. ټیک ده؟ اوکې ده. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو، خبرې اترې به کېږي سبلا ډېرې زیاتې، او یو زبردست شانتي سونګ به هم چې کوم دی تاسو ته پلی کوم، او ټپې دې ها واورې او واورې.

تاسو لایف کال تر په وړاندې کېږم په 09 30 280 495. ګورم بچ ما سره د پروګرام لومبنی کالر سوک راځي او د چرتنه او سبب غواړي.

جناب ویلکم بیک یوزل بیا تاسو ټول کې درمن درې دن کو تسړې مشه په خیر اغلې هر کله وای ما غواز اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی تاسو لایف کال تر باندې کېږم پسې

0: که جناب ګورج بلان سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی امشی په خیر اخلی او هر کله درته وایم سوکو او چرتنه
1: السلام خبر کوم دام بار سره چې لکه جن وای خی
0: خیر د تاسو دعاګان دي. السلام وای تاسو خیر ټیک ټاک ته بتونه خدی
1: خیر د الحمدلله کې جن وای دې خپل پروګرام دی
0: ها غپ لګې کټو کې
1: نا صحیح وا کی بھائی
0: ها صحیح پروګرام کې برا سر سره شریکې
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا.

0: صبر نہ سوٹا چیز 284495. السلام علیکم.
1: مینه دې داسې پام ته در کړم په میږي شپن اکدم چې یار بې پاتې سیمې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وکبیات بای تاسو ته په دې ښکلي پروګرام کښې هرکلی په خیرالۍ او سلامونه وړاندې کوو.
0: ډېره ډېره زیاته شکریه, ډېره ډېره زیاته مهرباني. څوک دې موږ سره په لاین باندې د چرته نه؟
1: جی حارس خبرې کوم د پنجپیر نه.
0: حارس خان خان څنګه ښې برابرې؟
1: خیر دی اکبجان بای تاسو څنګه ښې؟ طبیعت هم ښه دی.
0: خیر دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي, تاسو نه به اورو نو
1: بس خیریت دی. پروگرام خو ماشاءالله ډېر ګرم دی او ډېر ښکلی پروگرام دی. او ستا پروگرام خو ډېر خلک اوړي. تا وي ریډیو له آواز تیز کوي, نو که د ریډیو آواز تیز وي نو هم خلک یې اوړي, او که د ریډیو آواز روي نو هم هر چا ځان ته لګوي په غوږونو کښې په اسپرو کښې اوړي, په اسپرای غوږونو کښې لکه هغه وکمې نه وي هغه یې په غوږ کښې ورکړی یو غږ.
0: نه نه حارثه, غوږ کښې څه لګولي؟
1: هغه این سپري.
0: نه دوباره ووایه.
1: ارسلان بھائی استاد تو عقیب بھائی نمائی کوئی چی حکیم بھائی.
0: صحیح صحیح. حارث خان سر روڑی دی پروگرام تھا.
1: بس پروگرام خود دی اسکول دی یو شیر بھائی تو عقیب جان بھائی
0: خزا ہوا یا
1: بھائی کے نا مرازه بدنام بشی وختونه بدل شوی دی.
0: مرازه بدنام بشی وختونه بدل شوی دی.
1: او مرازه بدنام بشی وختونه بدل شوی دی. او یاره په دې چم کې رواجونه بدل شوی دی. او څوکړم خدای خپل اشنا سترګې بدلې کړې. څوکړم خدای خپل اشنا سترګې بدلې کړې. داسې معلومېږي جوړې زړونه بدل شوی دی. او اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کېږي. اوس به کښې د مینې محبت خبرې نه کېږي. دلته کښې حجرا او جوماتونه بدل شوي دي.
0: دلته کښې حجرې او جوماتونه بدل شوي دي. حد دی حد دی. ډېره مننه. ها
1: خوشحاله آباد سه یعقوب جان بھائی, یو څو سلامونه لېږم.
0: والېږه والېږه والېږه.
1: د ټولو ناول تاسو ته سپېشل سلام. بیا ارسلان بھائی ته امبر کښې اوسې کال کړی هغې ته سپېشل سلام. او کاسن ته, عمیر ته, شرندا کاکا ته, سلیمان بھائی ته, او ایاز بھائی تا, او چې څومره مینه وال بس دې ټایم کښې هغه وزوړي مشران کسران وونه خویندې ټولو ته د مینې د فلوس او د وپا ډک ډک سلامونه تاسو ته سپېشل سلام. د لوی الله په امان.

0: باران. ګورځي باران څوک جوړ شرته نه. السلام علیکم.
1: هلو.
0: السلام علیکم. هلو. اوکی ماشومان له بالکل موبایل نه ورکوي. ها چې کلم پروګرام ته کال کوي نو کوشش پکوي چې ماشومان له موبایل بالکل نه ورکوي. خپل به خبرې کوي. السلام علیکم جی.
2: سرفراز
0: فرام گوہاٹی غریب آباد ستڑے مشی پخیر اغلی درتا وایا ما
2: ډیر مننه شکریہ
0: خیر دې تاسو دعاګانې دې تاسو څنګه
2: خیر دل کوم لسته دعاګانې دې پروگرام ډیر خوله ډیر زبردست روان دی د احمد هم چې ته په کال باندې واخله
0: ها لکه
2: ته په کال باندې والا کې خبرې کی لګي بل دا خبره چې سن مې دا ګانې پکې چې یا چې مور جانې دو کم سہی میں وکا یا پکې دا لگو چې سب بل رنگ خسته ته کینان خو چرته نه دي سب ته خاندان خو چرته نه
0: ها سید پلی کوم درته حد دخ کې درته پلی کوم ها
2: سلام
0: سلام.

0: 202-4-4-5-5. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مې په خیر اغلی ته وایم مواز مونکټ کټ راځي. خیر دې ستاسو دعاګانې دې تاسو خیر ته بیتونه ښه دي.
1: والله کرم شکر دې شکر دې چې ښه ګورو.
0: ښه پروګرام اوري پروګرام دې څنګه لګي؟
1: پروګرام دې خو دې دې غني بابا را ګاډي وړي دې ټول ګول دې خوشاله کو.
0: ښه صحیح صحیح ټیک شو. پروګرام کې برا سره څه شریکه؟
1: پروګرام کې بس یو شعر راته وایم.
0: یو شعر راته وایم.

0: ته جناب قصدا و جدای راغ لاری دوشوی مرگ می قبول د جدای نه قبل. السلام علیکم پکی بیا څنګه شو دې رخلی راټول مینوال ته سلام
1: عمر دې رفیق جان
0: ازف بها ګلان ثوابای نه جوړی رډه رمندنا Thank you, G Bundle of Thanks. Okay, Janab, Zababal Zabardash and the song Chikam Denaha, Tausta Plekoma, Padari program Ki or program by Mahpolandi Buzu, Snare de Rambaranwe, Ju Narachanare de Rambaran de Judaranjanande. Okay, okay, okay.

0: We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
3: ہے چې د ټول عمر گناہوں میں پر معاف شی رب ادا سی او سجدہ میں پنصیب کرے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منوالو غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب ماتویل ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دسیت خبر ہے مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله بئی امید د رب د چې خبره جوړ تکړ تازه بئی خوشاله بئی الله تعالی چې کم ژوند درکړی دا غینو ما شکر به پیو باسې او کمی خوشاله تاسو له درکړی دی دا غینو ما زی چرچې هم اخلي د یو او د بل خیال به ساتي یعنی کې د یو مسلمان د بل مسلمان رور به خیال ساتي کم ځکه چې انسان دی کم ځکه چې مسلمان دی کم ځکه چې مؤمن دی کمزے کے چی آدم دے نا التب داغا انسان بلکہ دا طول مخلوق پا خیال ساتے زکا چی دا دا سچم دی کنا دا دنیتونو دیخا دا دنیتونو جنگ دے پنیت بانے ڈیپینڈ کنا چی تا پا دنیا کے سمر مخلصے تی اورس یوشپا سو چکے کنا چی کل دا سشپشی ہوتا سر سوکوی نا کنا چتا سر اس سو کوم نی کنه کزان تلل غواړی کنه کزان تلل غواړی نو چتا سر سو کوم نی نو تاسو سره چې سو کنی نو الله خو وی کنه پزړونه کې الله وی نو تاسو ځان لګو تلې چې زه په دنیا کې سمره مخلص یم لکه مطلب دا دی د ایک نوال سو پوری دا پرسن دی صحیح ده کنه نو چې زه په دنیا کې سمره مخلص یم کاغه الله سره یم کاغه د الله چې سم دی ارس خدا الله دی کنه بس هغه مونږ حساب کتاب نه شو کولی چې مونږ الله سره سمره مخلص یو خو د دنیا کې چې د الله سدی کنه چې هغه سره مونږ سمره مخلص یو مونږ نه سمره خلک خوشاله دي مونږ نه سمره خلک خفه دي زما په دې کار په ما زما په دې کار باندې ما د خلکو ته سمره نقصان دي یا چې زه کم کار کوم دا غي سمره فائدې دي آی ما په ژوند کې سمره دروغ وي سمره می خلک رضا کړل سمره می خلک خفه کړل چاته می نقصان نه سولې چاته می فائدې رسولې دي انسان پر زناور رانه خوشاله دی زناور رانه خوشاله نه دی زناور ته پیدا رسوم زناور ته فائدې نه رسوم نو لک شان دی ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم او په خپل جواب خپل ځان لورکا بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه ګنه که په دې هر یو انسان سوچو کو سبب بیا توبه ایستی خود دې یو نیم انسان بیا زړه نورم داسې کلکی دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنه خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې کوم دی بیګاله سوچو کې چې اوس څومره مخلص یم په دنیا کې خو بهرحال الله دې زموږ نه هغه کارونه واخلي چې زموږ مسلمان رور ته پی یقینو کې کې پدی منځونو باندې مونږه الله وبخي یقینو کې کې پدی وظیفو باندې مونږه الله وبخي پدی خو بخنه نشته بخنه دا ستاس پا کردار بانه ستا پا عمال بانه عمال بگوری منوالو اصنه چه تاسو منس پریده تا منس فائده کرده تا ما شروع کرده کنا نما سر خو علم نیشتا خو چه کمی ما تا معلومی دی نه تاسو بر طول منزون شروع کردی نه دا سدا چه دا منس چه کم دی منس ما پریده خم منس خام خادا کرده منس پا ٹائم بانه کرده دیکھ دا انسان پا دی دنیا که دمرا فائده ری چه تاسو تا کارش وینه تاسو به دوی ډاکټر طبيب ور سپری ده منز په صحیح طریقې کې خاصل کې بیا موږ باندې ابجیکشن کیږي د زمونږ مخ کې چې کوم مولي سي بیا زمونږ رست چې کوم مولي سي بیا په جمعات کې چې کوم مولي سي بیا کوم مفتي سي بیا هغه په موږ باندې لږ شانته اعتراض وکړي چې دا خو زمونږ کار دی دا تاسو مو هاي کله دا سره چې الله دې غوښله نورم توان طاقت ورګي دا ستاسو دغه سيزونو خو مونږ ګوري کتا سوچ کوي یو وړو کې شان خبره تا کوم کتا سوای کنه چې موږ نه الله رضا دي ک الله راز خوشاله دي الله چې کله ناراض شي کنه ډومبې دا غنه د سجدې طاقت تخلي جزاک الله دیو کی چې موږ منځونه ټیکو الله دیو کی چې موږ دا سجدې قبول شي الله دیو کی زموږ دا منځونه چې سرپ ټیک شو کنه موږ باندې بیماری کو مونگا با مختاجی گونا مونگا با کڑی گونا مونگا با دا طوفانو نو دا دمر گرمی دا بنیوی او کچر زمونگ سجده سی شو اللہ دی زمونگ سجده کبولی که دیر کمزوری منوالو نور تاسو خی باباگانو مشرانو عزیزانو اللہ مخصاتا اللہ مدخپل خلی لاری دارو که سوک دا سی بیمارانی سوک ناجوڑی دا بیماری دا سی خشی دی یکینو که زوی مکنه کنن روس کې زما یو دعا قبلې ده کنه نه زم چې یا الله د دې ملک نه دا بیواره کو به دشمنه بم کو جګړه بم کو عبادت بم کو منځ بم کو دروغ بم وای دا خو به وي خو یا الله خپل رحم کرم باندې دا بیمارې د چاچ د شوګر دی د چاچ د غټي غټي بیمارې دا غي په وجه دوی زندگی نشي کولې یا الله د دې د خپل خلې لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي آمين بس دومره کول شم او نور پروگرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروگرام کې او ریډیو کې ته کله کار کې نو بیا چې کوم پروگرام سپانسر دی هغه به ته خامخا کې ټیک ده ګر باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے مینوالو مونږ سره په دې پروگرام کې بل خبره ده مینوالو دا یاد ساتي زه پروگرام کوم حکومت سره دلته وکیلی نه وکالت خبرې وکوم که دلته ما سره پټواري د پټواري چې کم اصول دي د پټواري یا د ځمکې کم سیزونه دي هغه مربی دي کیلومیټر څومره سیزونه دي هغه به سره ډسکس کوم که یو جرګې والا راشي هغه کې به جرګې خبرې کوم خو ما سره ډاکټر نو چې ډاکټر ما سره نه زه به د صحت خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګي دی پوه یا دی چې زه رښتیا وایم چې دې دروغ نه وایي صحیح ده که نه چې زکل صد خبره می الفاظ ټکی می کمزوري چې هغه ماته و چې مبارشه دا سینه داسې ده نه ځان نه به پوه ډاکټر او په زمه چې د نورو نه به پوه وي ناغه ډاکټر به ما سره په دې پروګرام کې کینی او په موږ زبته ډایرکټ پوښتنه کوم تاسو به ډایرکټ پوښتنه کوي چې آیا موږ ته دا مرض دی آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرض باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غینه مونږه مت سایډ وګ کم سیزونه مونږ له نه دی خاغه مونږه ونه خرو کم سیزونه چې مونږ له خدي هغه مونږه اپنا وکړو علاج ته کم زیرو کو کم کم ډاکټرانو علاج نو زما کاردار مینوال ما سره په چکم ډاکټر صاحب ناسي شکر الحمدلله غبا او قابل وی او شفا چې کما ده نو داغه د الله په لاس کې ده هغه خلکو له پکټ کې مرکې الله تعالی او هغه چې یو اټه ډاکټر لور شي کنه هغه له مرکې نو هغه په لاس کې نو داغه په لاس کې واچي هغه پته نه لګی چې داغه رقم ډاکټر په لاس کې ده شفا خو بهرحال زمونږ دغه وسته چې تاسو یو ډاکټر را مخامخ کو او داغه چې کوم ستړی دی داغه چې کوم خدمات دی یا داغه چې کوم ڈیوٹیز دی اغه مونږ تاسو ته وایو داغه طریقه کار مونږه داغه د چې کوم علاج طریقه راغه مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو ته لا رسید کو مینوال ما سره پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سوابے کے تھرڈ چکم دے پر چار صدقے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکوی چی دا لمبے برانچ تے بلہ خبر چی پہ خور کے ایڈوانس تے دنور پر نسبت بانے اغه ته ایریا ډېر دی د کابل د نیم په نیم رکابل اوس خو رکابل لارې بندې شوی دی خو نیم د کراچۍ د کویټې د بلوچستان بلها بلا لر لر زینو خلک راځي خیبر ایجنسی محمد ایجنسی اغه سره ایریا ډېر نه البته یو میاش مخکې نمبر علی دا خو صرف د ثوابې خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے دار سوابے دا خلقو دا پارا دے او ویچ دا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاجو کی او اللہ تعالیٰ دویلہ شفا ور کی دوی تا سانتیان پیدایشی شفا دا اللہ پلاس کے دا خوچی دوی کم پی خور تا بطلل لر لر زین بطلل نو آغ دا ستاسو سہولت دا پارا چکم دے دلتا دلتا شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے دغلتا ڈاکٹر سکندر حیات سے سہر دنو بجو نا پین سو بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کوي مینوال زخو ستړی شما په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې اغا د نو بجو پورې راشي نه غي تبا سپیشل کارډ اغي ته وای خصوصي بوته وای ما چې اغه کارډ د نورو کارډونو نه بدل وي په دې کې بتاو ست کنسیشن مینز چې مطلب ادا دی چې تاسو په پیسو کې کم لګت کم کمزوري خلک دي اغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لګ گزارمو کې دوایانو کې وسره گزارمو کې بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بس تاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبر ول ځان ورور سره سپیشل نمبر د 9 بجو پورې ورکې چې ار ټایم ورلې خو د 9 بجو پورې ورکې صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکې مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وي چې موږ د کم اس کم 90 days مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او ځکه چې د هومپیتک علاج څه داسې دی چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکېږي بلکې ښځه ده که سړی دی بیمار هغه نه ټیکېږي د دې دپاره بیا ټریټمنټ ضروري دی مختلف لکه مطلب دا د کنټینیو خپل علاج خپل هغه چې کوم ستاسو مرض دی او هغه د جړو نه ختم شي نو بیا تاسو صحتیاب شي نو که بیا نه راځي نو بس بیا خو ټیک ده او زه خو یم کنه مینوالو زما د پاره نیکی هیلې ساته زما د پاره سوال کوي چې یو خورا تا مطلب محتاجین مې الله تعالی او ساتي بل چې زما یم کنه زما تاسو د پاره چې کم سوچ ته زما یم کنه یقینو کې چې د اول ستاسو د خپل خلی لړ دارو شي بیا زما بول زه انسان نیم زما او بلا بیمارې بی. خدا سره چې بیمارو سره به جنگ کوو ځان به ورته کمزوري کوو نه څوک چې بیمارو ته ځان کمزور کړي چې زما خو شوګر شو به زندگی خو لاړه نو دغه انسان دغه ته ختم شو دې که بیا کال ژوند دی وی که دوی که درې وي دې به ژوند دی وی دې به ژوند دی وی ته تکلیفات ډېر زیات وي ګوره ړومبې تاسو زه مضبوطوم تاسو پته شته کله چې زمونږ شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم ستاسو کېده کیږي یا ستاسو دی نو دې سره به ستاسو یو دشمني وکړه زر ته صرف مثال در کوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته ستاسو دشمني شوه نو که ته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کې نه بډ دا اتفاق ورس ختم شوي تا یره وکړه بس ته ختم شوي ته به فایټ کې ته به مقابله کې تبا مرض سره مقابله کې دنه بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبر تاسو ته ډاکټر هم ندی کړي دارت زبم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته وساته ختم شوي و دشمن د بای زورور شو وسته ختم شوي په قوره د نړۍ زويسته شوګر چې لري چا شو نو هغه ځان ما کمزور کوي ګوره دشمن دې نو تاسو چې په دې لار باندې راځي پاغلار باندې ځي که پاغلار ځینې اولی دي کنه شوګر شوګر تاسو چې دینه پسته خواګه مخوره ستاسو کې چې دنه کم لبلب ده انسولین جوړي مطلب دا د تاسو شوګر چې کم خواګه دي اگر ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دي هغه پرزه خرابه ده زه چې نن تاسو ته هم داسې په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویلی زه چېرته څنګه وایم نو هلته شوګر چې کوم دی مینهوالو دا یاد ساتئ نو دغه لکه اوس دشمن دی کنه په دې لاره به نه ځي کنه بره نه دي اولي صحیح ده کنه دشمن یې نو زه تاسو ته هم هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول بخورې نو چاول داسې کم خصیص دی په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویمه میاش کې په میاش کې په روم خوره خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبردار دې شوګر کې چینی ختم شو چینی مخوره چینی کم خشه دې که چینی کې ماته ستا د په صفا سپینو بو کې تاسو واچو دا چونه به بر راشي دا چونه ښه چونه چې کومه دیوال نو ورکو نیم پنیمه بګی دی نو دا داسې کار ته مینوالو چې چینی کم خصیص دې دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د ژوندګې نه نو چینی به نه خوره نو ټول سیزونه خوره پروت د تشتا سبزی ده تشتا دالونه ده تشتا لوبیا ده تشتا چنه ده تشتا اے دا پروت نه ریزم چې مال چا روټه نه راکولی صرف پروت نه راکولی زما پروت دومره خوختی کنه زوی ما کنه چې مال چا دا مطلب دی کولډ ډرینک را راکی د کولډ ډرینک په ځای مال پروت راکولی نو څو پروت خورم مال روټه دوټه مې راکوي مال پروت راکوي ز پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت پداسي چې هغه کې بلګ شوګر سیوای نو هغه مخ خوره نو ټول بلا پروتول دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خوره نو زه تاسو ته هم چې کم اورز باندې تاسو زلو او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو بزا قزاین تاسو بیا ختم شوي ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو بس کوي تاسو بدا سه کوي وای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتول دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته هم چې کم اورز باندې تاسو زلو او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو بزا قزاین تاسو بیا ختم شوي ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو

0: شوه او چې په وخت علاج نشو دا به له ګردې خوري، دا به دله نظر خوري، دا به دله بلا بلا سیزون هغه به د خوري. نو زه تاسو ته وایم چې په وخت باندې علاج چې ستاسو پته ولګي. نو ځینې خلک شوګر وکي او بس زندگی خو دغه لاړه، دا ماته خو شوګر ولګېده. نو داسې نه ده، تاسو چې کله علاج کوئ تاسو ته به ډېر زیات مسئلې مسائل بیا نه راځي، خو چې کله تاسو علاج کوئ. دا سره مینوالو چې ک چرتا سوای چې بونګا د مبارک شاه په پروګرام کې کال وکړو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پښتنه وکړو، نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه. هغه خلک کم چې وای چې زما بیماری ده، چې کم خلک وای زما یو مرض دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات دي مال څه چل دی، نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته وایم 0330 30 30 703. دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه، لکه مته په انیر کال وځه مونږ په دی اخلو 0330 30 30 703 باندې. په دې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو ښه 0330 30 30 703 باندې به تاسو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو. تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بڑوم به تاسو خبر وشي، هغه مونږ دلته راوړي د کاست تاسو کم تاسو ته پاره و مونږ جواب درکو. می چې اور خلک فونو کې چې کم خلک پوي دي، کم خلک پويږي، کڅوک نم پويږي، خیر دی د خپل مرز د پاره، د خپل د سختي د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا لري ملو شي. نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 703. پدې وتا سو کال مونږ وا تاسو کال اونیر کو پدې نمبر باندې. مخکې وتا سو یو الګ سره یو افیسر سره خبرې وشي او دا غي نه پس پاغه مونږ ته روړي او هغه مونږ اونیر کو. صحیح ده، تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره. مینوالو ټایم را سره شوه دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته واستویلو، ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی هغه مونږ سره سټوډیو کې موجود دی. هغه ته ورسو هغه نه با حال احوال واخلو، نن بته د مریضانو حال احوال واخلو، بیا بته د هاسپټل حال احوال واخلو او هغه سره به خبرې ترې کوو. ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه؟ ټیک ټاک
1: ګرم دی، بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه؟
0: نن خو اسه فرش یې،
1: فرش موسم خره،
0: موسم خره،
1: باران شو،
0: باران شو، په خبر کې سر گله مو شو.
1: ها ماشاءالله ماشاءالله، بس خیر گله شو، سولر چاډی ماته شي
0: نه نره نره
1: گله د خوشاله دل ندی پکا نقصان کوي،
0: نقصان کوي. ها جی تاسو څنګه مریض
1: هر کور کې سولر دی کرا او جی گله وری کیه داسې اولی برسوی کی نو خامو خاوه ماته لاہور کی لاغلے ہو نو خلق دا سولر پاس ادوشی ہو یا سولر سلے یو نہیں سلا گیا اس پاس سلے سولر دو دا قیمتی دی اور دیکھ یہی شک نہیں ہے قیمتی دی اور اس میں کم دا بارن اس ہو زخم دا کو ڈیر زیاد نقصان نہیں کرے اور یہ جن بل دا سو گوری چا چا دیولن را پری ہوتی دی چا سولر خراب شی چا بجلی بجلی زو لگا شی دی خراب شی مون تو چوکی دا بیگ اپ نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو خیو کو لیکن دا رحمت
0: جی خی جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہاسپٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نل ماشاء اللہ موسم سنگا خی نا بیا مجانو فلو سیوا شی اور ماشاء اللہ خ رسپانس آ روان دے اور مونگ لکھو تاسو پتہ چے ہر زینا مختلف زینا مریضان راضی اور ہر بیماری سر راضی الحمد للہ سونا مونگا علاج مریضانو شروع کرے مخ کی تقریباً کال پورا کی دو والے صحابے کی الحمد للہ ڈیر مریضان خود جنم اس مریضان لگ لوں تقریباً دب ولادہ کیسز الحمد للہ 7 سال بعد یو زنانا خاون لگ لوں نو 7 سال بعد چکم دے دوں پریگنسی شے ہوا داسی دو نور نو دای ناجنو مسئلے وی هغه مسئلے حل شي نغا سی شوګر مریضان ډیر راځي هغه ماشاءالله ټیک شي نو ډیر مریضان الحمدلله هغه ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه هغه مهنت هغه خدمت زموږ روان دی امينه والا خدمت هم کو او ان شاء الله چې مزید هم خلک راځي ولې چې کې دي کې صرف زموږ صرف ځان نه اته ما زه ستې کې تاسو ډیر زیات رول لې د چینل حواله سره بل تاسو چې کوم زموږه غږ شیر کوي د مریضانو سره الحمدلله غم

0: چکیږي د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد مونږ دا فیصله وکړله چې مونږلا چار سدی ته رارسو تاسو ډیر کړیدلی یې ډیر ګرځېدلی یې نو یو ځل مونږ ته مکرا کوي او خپله بیماری مونږ ته واضح ووایي او خپلې بیماری د
1: اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
2: This radio station plays only music. Today's best music.

ከሱሌማን እንባርሱ ታሱ በዘማ ዳጋታን ወይኔ ኻ ሪዮ ሳሱ ነዲ ከሱሌማን ዘመንና ላላለ ሱሌማን ነንኹ ሀር ተረፍ ተኹሻለ ዲዮ ኸንዱ ኦኬ ዘማ ሰራ 3 በልኪ 4 ቦክሰስ ዲ አብረ ዘማ ሰራ 3 ቦክሰስ ትሊ ዲ ታሱ ለብሩን ማይ አናውንስመንት ላገ ክሩቲራ ሰርፈራዝ በይ ቦክስ ነምበር 3 ኪዩ ቦክስ ነምበር ጋራ ኪሳራ ሊ ኻን ወዚ ከማለ ያዲ ቦክስ ነምበር 3 ኪማሪያ ቦክስ ነምበር 4 ኪታቢሮ ቦክስ ነምበር 8 ኪአሻዋ box number 5 khaliu krasur pasinur dasur pasinur zamasra filal salur boxes pate deu ta salur boxes ki 13 14 16 bala sequence yara de barabar sequence barabar me lokhle te me bala ragla sanga bala gane me awaz sori kana dagi time se sumar dukandaran zama awaz sori hamzuli baladuna kharsun ki baladuna gasun ki baladuna lover baladuna messenger salam me nu kade yara د بلان ماته سلام را یا سره سمره بلاګانې درسیا رونداریانې بابیګانې سوابګل روانه ډیر کی سکل په زما پروګرام دا خبره ما کړم دی واری بیا کوم زبا یعنی ما ویل چې سمره بلاګانې دا چکل په د تلور زمانه زو شو رونداریانې دی دا مور په مثال دی دا سي مې دا چې د ګوسه کې روانه مارکیټ کوم هر طرف ابر نه خخت را چې غدا کور روانه کې دا موږ په بلاګانې تړلې دا سي نه چې سمره بلډونا خرسون کې سم आवाज سوري بلډونا غسون کې سم आवाज سوري بلډونا لور سم आवाज سوري بلډونا کالر سم आवाज سوري بلډونا میسجر اند واټ اور زما یو ارمان دی تاسو معلوم دی خبراله فاروق اعظم شوک لک سانتی مخی چن ټو سٹاپ ته تنګیرور باندې پلازا کې بلډونا شاپ ته جیو بلډونا شاپ کې تاسو لا بلډونا یعنی کامران سره د بلډونا هر یو پروډکټ هم دی 22 لې چکم دی ملاوي دی شي لایف کال سلسله شروع دو ګور جناب چې نن سومنګ نه سوز دی خا بیرانه سلامي رسول الله چې سومره نازولي سما بازوري زمنګ دا ریډیو منیجمنت زمنګ ډیوټي افیسر زمنګ برودکاسټر اند واټ اور ویب سټ باندې سومره سما اوردون او ریشا بلبل سما بازوري بلبل می आवाज هوري کاسه میسج کړي ځان ته خچي ځان ته کومکا ضرور په واده باندې سکه وای وای بلبلین پدین یت باندې زما دیر ته خیال دی دا سدا زه دا ریډیو دلار اواز ما لایف ته خبرال چې سمره ویب سټ باندې اوردون کې سما आवाज سوري ریډیو دلار سما आवाज سوري تاسو ټول ته نیکی هلی نیکی ترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو می د باکر بیس ول جلال سی روغ جوړ خوشاله سوکالا او خوشاله بجی اور زما ضرور واده ده ولا دا می اور دې ما چې ری ضرور ته واده وکم ان شاء الله کوم ورته خیر دغه د خیر دغه پی ایم ایس ټیسټ د خیر سره کلیر کی نو بیا به ان شاء الله غلم کو خاص ګور ته نام چې مونږ سره لایف کال باندې سوګ راځي سو خو هر طرف ته خوشاله دی او خوندو ندی سلیمانا ګډا ګانی د سندری او د سندری نه پته لګیږي چې را سلیمان نن بهر روان دی او سازو ندی یعنی د باکس نه بهر روان دی او کی سلیمان زمانه لاړلې نو تاسو به زما دغه شاډو

سليمان ال صاحب سليم خان کلی کی باتونه کوخه خمه دار یو غډ ډیک بروبا شو اتنه برابر کو پاره لسو غب شب ختم او خبر چې کوم دیګه او سپل طرف تر روانه نو داسه دا سو دغه ټایم چې سومره دا ریډیو اوردون کې سم आवाज ورن تاسو دلته یو عربی هرک لیوا مې پروگرام کې یو سور زی بلکې یو سمو د مخې سره داسه پروگرام زمو چې هغه زما سره پرفارمر راتلو پرفارمر زما سره بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر جوړیږي او هغه بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر نه پرفارمر چې کوم دیګه وتل زما سره چې کوم فاینل باکس پاتې کیږي هغه بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر وینر وي سو ګور جناب چې نن زموږ نو سوګ روان دي خو دا سليمان او د ګلنور سپورټر چې کوم دی غډیر او زموږ پریډکشن نن بیا دادی چیرانی خان وا زموږ سره د دغه مقابله وینر راځي نو بیا انتظار نه ګور جناب چې ما سره سوګ راځي او سوګ

یا خو وګه ما وجود کې مې قدم ختم شلو یا یا یا زما سره دغه سلسله شروع شولا او چې کله دغه سلسله شروع سي نو بیا لږ ډیر کیفیت زما داسې وي. خو زه تاسو له بار بار دا وایم په ژوند کې زما په نصیب باندې زورور خلک خوښیږي، او هغه زورور په نصیب زورور چې هغې لیجنډری باکس یعنی باکسز نه لیجنډری باکس ځان راورسولو، او زما سره سلور لیجنډری باکس دی. او نن هغه سلور لیجنډری باکس داغې درمیان مقابله ده داغې د نصیب چې څوک پاتې کیږي او څوک ځي. پرون هم د دغه سلورو دپاره خوش نصیبي دا وه چې مونږ سره کوم کال رانغه داسې اوده اوده. زه بار بار دا وایم چې تاسو ریډیو ته ټلیفون کوئ، زه بار بار دا وایم چې په تیز آواز خبرې کوئ، زه بار بار دا وایم چې موبایل کې بیلنس برابر ساتئ، زه بار بار دا وایم چې د موبایل سیګنل برابر ساتئ. سو ګرانو مینوالو، تاسو دغه ټایم د بالډونا کاسمیټک پاکستان آواز اوري. تاسو دغه ټایم د هادي مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال آواز اوري. جی کوم چې پېښور ښار چار سدی اډې سرا نږدې حیدر مومن هومیوپاتی جنرل هسپتال دی، کوم چې په چار سدا مردان روډ ګلبهار نمبر دو برفخانې سره نږدې حیدر مومن میډیکل سینټر دی، کوم چې په سبابی کې جانګیری روډ جانګیری روډ شامنسور مدرسې سره نږدې حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال سوابی دی. جی زما سره د سوابی سلور باکس دی، او د سوابی باکس سګور چې نن زمونږ نه سوګزي

0: اخه ما زهن باندې لګ شانتي دوه ویل چې څنګه زما هم د اصل د اصل کمزور شوې ده د دغه ترور زوی د تګن بعد اور دغه باکسز داسې وی چیر دی کې د انسان زړه داسې هغه کته پورته کیږي کنه نو سټوډیو موبایل ته مخ را واړولو دی باندې وای فای ماند ښه داسې دا ګورو چې ما سره نن باکس کولاویږي یا سلام دعا کیږي 93 کالر چې راځي هغه سره به سلام دعا کیږي د 94 کالر چې راځي نو هغه به باکس کولاوي سو بلډونا کوسمیټک پاکستان هاده مومن همي پادیشن هسپتال دی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: څنګه جتا سخی
1: الحمدلله
0: ټیک ټاک سخی आवाज مو ډیر سلو دی
1: لو دی
0: आवाज مو سلو دی که چتا تاسو هند فری لګولی نو کانګلی د هند فری لري کیو زما سره پتی आवाज کی خبر یو کوي
1: نه
0: هند فری نه د لګولی نو موبایل زما د مور خبره چې ټیچ موبایل دی کوړو کې موبایل
1: ټیچ
0: موبایل دی ښه اواز څنګه تاسو ښه یې ټیک ټاک
1: الحمدلله
0: زه هم د الله تعالی ډیر شکر دی ستاسو دعاګانې کمې چې تاسو ماته نه کوئ ماته داسې لګیږي چې تاسو ماته دعاګانې نه کوئ اواز داسې ښکارېږي چېر ما چېرته اواز اورېدلی دی څنګه د 94 نه مو کال کړی که د 93 نه مو کال کړی 94 او زما په خیال سے د غواز زما سره ک الله مې نه خلتی د غواز زما سره د نور دی
1: او جی بالکل
0: نه یو ګل نور دی یو نور دا
1: نور یم
0: هغه نور چې کوم زما سره د بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر دا
1: جی بالکل
0: هغه نور چې کوم راغلو په باکس مری کې کوم د خپل خور بار کړل هغه نور چې خور بس بیا چپل راغستل وسره ول مات کړه هغه خور
1: نه نه نه نه
0: هغه خور چې کوم دومره ظالم وو چې خپل خور د مقابله نه بهر کا نور باسم د باکس نه تاسو نن سلیمان د باکس نو باسي موبایل کې بیلنس برابر دی کنه
1: او برابر دی
0: نه دانه چې باس کولو شو دی ټونګ आवाज کی ټلیفون مو بند شي
1: نه برابر دی
0: ا برابر دی سر
1: او جی خدام
0: زمون پروگرام اوري کښ نو تلي بډای ماچ
1: نه نه او
0: عائشة کرسیا نور د کوکور کې د بلډونا کم یو پروډکټ دغه ټایم موجود دی
1: وټامین سی فیس واش
0: وټامین سی فیس واش څنګه استعمال کړم دی کنه اوس اوس مو شروع کړه
1: پرون مې راوړل دی نن مې شروع
0: زه زما دوه کال دل تاسو به ستیر سولته ایله بل پرون راوړل ملٹی کلر گم یا گولڈن کلر گم موجود مطلب لاس پس مگل گمس پہ فیس بانے مات سول کنا نیگیٹیوٹی پرتوی اگر باہر کئی او کد دین پہلے تاسو لداویم تاسو فرسٹ ٹائم استعمال کو کنا
1: او جی
0: کچر تد دین پہلے تاسو صدا سے انی جی فاؤنڈیشن استعمال کڑی وی سنی جی داس یغه د زنانو وغه اگر دغه سی یغه فوم شانت شی جبدی مخ باندې مګی غل سوی پودر اغه مو استعمال کڑی وی یا چر تاسو داس سے کریم استعمال کڑی وی یا مو چرته بلیچ استعمال کڑی وی یا چکم دغه فیس کې تاسو صدا سے نیگیٹیویٹی موجود وی کنا نو دغه وټامین سی فیس واش بدل بار کی خان
1: جی
0: نور
1: جی
0: جی ٹائم ڈیر نہ دغه باکسز ختم سی اور منگا بلکہ زو سوابی لے چکر ولا گوما سنگ سوابی لے چر اعظم خوشحالی گئی کنا
1: ولی نو خوشحالی
0: نہ نو ولی نو خوش تا خود سے پماز لو باندھی ویل نہ درزم دا
1: ما خو زکه کار کوم تو باکس نه کولاوی زبنن باکس کولاوی
0: خسنه لکه زبنن باکس کولاو کوم که سلیمان بس راغلی مطلب کار مار دے ختم کما او داسې دو درې گھنٹے ماتر ریلیکسیشن ته ملو شو دا غزل چکر ته لاړ شم
1: ہنسین تا
0: سنت میں ملی گیلا میں وعدہ نہ دے کڑے گا نا
1: نتا
0: زه پښتين نو زه خو بیا د دې

چې دا ټیم کې څنګه ډېر خمل کرے دی کنه ډېر هنسپوک انسان دی مزاج انسان دی خمل کرے رویل خان رویل خان ټیم کې پروګرام وری دا چا تعلق چې د مانکوټ کلی سره پاتې کیږي په درن لار کروڑن وته ویل کی غالبا چې دا کې پاتې کیږي او د ټیم کې आवाज وری ریډیو لګولې دی آواز اوری FM 94 ریڈیو پر سوابه آواز اوری اور رویل خان لا رویل خان لا ډیره زیاته مننه ډیره شکریہ یو جهان باندې دنیا باندې رویل خان لګنه نو میدل واغه سیدا رویل خان لګنه بس که دومره مخه خندا وری تیر شي ډیر زیاته مننه ډیره شکریہ اوریدونکو میسیجز بالکل تاسو کولی شئ ښه پیج بالکل ډډ دی تاسو بولی کې یو آر ډی د هغې نه پس به تاسو 94 سره ولیکئ د هغې نه پس خپل نوم خپل ځای نوم خپل دعا سلام ولیکئ او بلیږئ 888 باندې یعنی کې 88 باندې صحیح ده دلته کې دا څوک راغلی دی ورکه دا ګورو چې دی سوی څه سونګ وي او که څه کیسه شروع کړې ده بهر حال او روخه چې دی څه وایي 1 2 3 کو ارزه پې دا ورګه ښه زما یار او زما دلدار او پسترګو

بالکل اردن کے پروگرام کی گپ شپ ہم ڈیری ورسرا ورسرا ٹھوکے ٹکالی بومی ورسرا دا کار خبر ورسرا کو سیدا د کار خبرې به ورسره ورسره کوو او نن زمونږ ټاپک کم دی ټاپک چې دی هغه نن سبا زمونږ تاسو خیال کړی که نه نو نن سبا د ګرمۍ موسم دی او ګرمۍ ډېره زیاته ده صحیح ده پرون غالباً چېرته کې باران شوی دی مونږ ته خو نه دی شوی بونیر ته او صابت هم غالباً چې نه دی شوی هر چېرته چې شوی دی خو بهرحال موسم پرون سې لږ ټیک دی او موسم لږ ښه دی خو دین علاوه موسم هغه ګرم شوی دی او په شکال د هر موسم ورپسې اوس په شکال روان دی او د زمکه کې چې کم دی دا ګرمش دومره د اګست پکې دومره ډېر زیات دی که نه چې زمکه کې څومره ضروري سیزونه دي هغه مطلب دا د مار شو لړم شو یا دغه سیزونه د زمکې نه بهر روزي د زمکې د دغه ګیس ته وجې نه د ګرمایش ته وجې نه او دا روزي او دا چې دی نو هوا ته بهر روزي نو او احتیاط پکار د ودونکو په دې د ګرمۍ په دې موسم کې ډېر زیات ځکه تاسو که د شپې چېرته کې ځئ شپې چېرته کې ځئ مطلب دا یو خو تاسو د لایټ د ټارچ استعمال ضرور کوئ په لاره کې یا مطلب دا تاسو واشروم ته د څه هم کوئ که نه شپې چېرته ګرځئ نو د لایټ استعمال تاسو ضرور کوئ په تیاره کې تاسو بالکل مه پاسئ اکثر دا مشران چې کوم زنانه دي که نه نو دوی اکثر داسې کوي چې دی کله شپې مطلب دا د پاسي او اوبس کی یا مطلب دا د شپې راویخې شي دا مشران بایګن چې اکثر د شپې نظر ساتي چې د خپلو اولاد باندې چې پلانې راغلی دی او که نه دی راغلی پلانې څه شي او ډنګې څه شي خپل تر ناوخ ته پورې تاسو کور ته چې ماسوتن که لس بجې وي که یولس وي که دولس وي که نه تر کومې چې دا کور ته دا لکان راغلي نه وي که نه نو میندې دا بالکل ناکلارې او دا په دې دغه کې او په ټول هغه صحن کې راونډ لګوي چې یاره دې څه ټایم راغلی چېرته تللی څه شو څه نه شو بهر حاله اردونکو نو دغه ابایګانو ته هم وایم چې تاسو د شپې ګرځي که نه نو په تیاره کې بالکل مګر دین سبا ګرمي ډېره زیاته ده او څنګه چې تاسو سمه ووي چې دغه زهرلي سیزونه چې دي دا ځمکې سر له راغلي دي نو الله نه کې الله دې نه کې او بیا دې نه کې چېرته کې تاسو له چېرته کې اووم نه چې یا تاسو نه کې نو بیا دغه نن سبا چې کوم ماران دي دا ما پرون یو په دغه کتو پوسټو په دې ګدون سیټ ته د پابینای سیټ ته یو کسو تقریبا د دوه درې ورځو مخکې خبره ده چې هغه یو مار وچیچو او چې کله هغه مار وچیچو نو هغه ډېر ښکلی ما هغه پوسټ چې وه په فیسبوک کې هغه ما وکتم ډېر ښکلی لکو ډېر مزدار نو هغه مار چیچلی وو د هغې راوستو بی ام سي ته دلته کې شاه منصور ته باچا خان میډیکل کمپلیکس ته راوستو نو دا خو سره دی کوتاهیم ده چې دی هغه د علاج صحیح شوی نه و دی هغه عارف دغه یې کو ډسچارج یې کو یا کور ته چې دین هغه ولیږو هغه دی چې څنګه علاج وکړو ورځ نیمه دلته کې سارو بیا دلته نه دی هغه ډسچارج کړي چېرې ده اوس دی ټیک دی چې کله کور ته هغه لاړو نو هغه وی چېرې زما زړه باندې ساړو بي ده او طبیعت ټیک نه و نو هغې بیا دلته کې بی ام سي ته راوستو شاه منصور ته راوستو چې دلته راوستو دی ودی چېرې دی پېښور ته رسو هلته دی هلته ریفر کوو چې هلته کې دی ریفر کوو او څنګه پېښور ته ورسېدو هغې هلته وکتو نو هغې وی چېرې ډاکټرانو وی چې دی د ده زهر چې دی هغه د ده اوس ټول وجود ته تخواره شوي دي لحاظه د ده ژوند چې دی هغه اوس پچ کېدل دا ناممکنه دي نو هغه خیره کې هغه چې دی هلته کې وفات شو غالک وفات شو دا تقریبا چې چلې خو خیر دوه درې زما خیال دی چې څلور ورځې مخکې وو خو بیا پرون مازیګر پرون نه بله ورځ ماښام دغه په 45 منټه پاس په شپږ بجې جنازه وه خبره مې څه کوله چې کله هغه په پېښور کې هغه د وفات شو دغه د وفات خبر کور ته ورسېدو د هغه یو تره وو چې هغه ترې کله خبر شو دی ورته چې هغه فلانې وفات شو نو هغه هغه ته ډایرکټ چې کوم دی نو هارټ اټیک ورته شوی دی او د هارټ اټیک له قبله هغه هغه هم وفات شوی دی صحیح ده چې کله ته پته لګېدلی چې زما وراره وفات شو نو هغه د ډېر خفګان نه هغه ته هارټ اټیک شوی دی او د هارټ اټیک د وجې نه هغه ترې هم وفات شوی دی نو هغې پرون نه هغه بل ورځ غالبا ماښام یا مازدیګر په 45 منټه د پاسه په شپږ بجې د تره او د وراره د دواړو جنازه وه صحیح ده د تره او د وراره جنازه یو ځای شریکه شوه د پلاتری ته چې پته ولې چې وراره مې وفات شو نو هغه دغه غم برداشت کړی شو هغه ته د ډېر خفګانه اټیک شو دغه اټیک ته وجې نه غم چې دی نو د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړي نو بیا پرون بله ورځ نن تقریبا درېیمه ورځ ده په پابینۍ کلي کې نو هلته کې هغې په باندې په شپږ بجې جنازه وه د پلا د تره او د وراره په یو ځای په شپږ بجې جنازه وه د دې نه علاوه بله ورځ مې پرون مې کته بونیر سیټ ته هم یو ځای و یو کلی و او نوم خو بهر لري اوس هېر دی نو هلته کې هم داسې وه چې هلته کې هم مار
بلکې دو درې کسان چېرته کې مختلفو واقعاتو کې واقعاتو کې چې دین هغه چچلی دي او هغه وفات شوي دي او دین علاوه هغه وي چې ګړې هم چچلی دي او دین علاوه غوا او میخې دی هم چې دین مختلفو ځایونو کې چچلی دي او د دې د وجې نه هغه مړه دي. د بهرحال دا ګرمي ده نن او دا سکل له ګرمي چې ده که نه اردونکو دا ډیره زیاته سیوا ده، ډیره زیاته تیزه ده. او دا پته لګیا خلکو ته چې کم مطلب دا دی خلک د زمیندار دی، خاص کر زمیندار خلک دی په پټو کې کار کوي، چېرته کې مطلب دا دی وبخور کې یا دین علاوه په پټو کې ګوډ کې یا نور څه کار کوي، پټو کې پټي چې دین سنبھالي یا دین علاوه اردن کو کوم خلک چې هغه نور څه روزګار کوي کنه ګرځي او د ایسي د کمرونو یا د پاکونو سایډ ته کنه هغې ته پته لګي. او بله خبردار چې اردن کو څنګه بجلی ګرمي سیوا شوې ده، ورسره ورسره بجلی هغه هم ډېره زیاته نازکه شوې ده او ډېره زیاته نیازبینه شوې ده. بالکل هغه چې دینو ټایم چې دین هغه نه ورکوي خلکو له او هغه راځي هغه څه وداده چې ګینټه پس ګینټه بجلی وي او ګینټه نه وي، خو چې کله د کومه ګینټه د لوډ شیډنګ وي نو هغه خو آلریډي هغه خو پوره ګینټه نه وي، خو بیا که درې څلور منټه پاسه دی په د زموږ په ټایم چې دی په هغې کې هم د بجلی دی را پرېږدي، په هغې کې هم بیا کله لس منټه نه وي، کله شل منټه نه وي، کله پنځلس منټه نه وي. نو خلک هغه څه د ګرمۍ لاسه چې دن هغه تنګ دی او د ګرمۍ سره مخ دی، او بل طرف ته بجلی والا ناروا لوډ شیډنګ هم خلک هغه چې دی د پریشانو سره مخ کړی دی، د ستونزو سره مخ کړی دی. خلکو کره اوبه نشته دی که بجلی راشي د هغې والټیج کم دی، هغه د کوی نه اوبه نه راخیږي، هغه فریج نه چلی او هغه چې دی نو پنکه نه چلی او شته دی هم نه چې اول ینه او چې راشي هغه هم د نشت برابري. نو د واپډې والا طرف نه هم ډېر ناروا سلوک چې دغه کېږي لګیا دي. بهرحال هغه تپوس کول والا څوک شته دی نه، او نه چې دی نو څوک تپوس کوي ناوام راپاسي چې د خپل حق تپوس وکړي. بهرحال هغه داسې کار شو مخکې زمانه کې داسې کار شو چې یو دغه یو بادشاه نه هغه وویل چېرته زمونږ دا کوم چې دی که نه دا کوم داسې څه طریقه باندې چې دی نه هغه دغه شي راویخ چې دا راویخلو راویخېدو دپاره د هغه کوم چې دی د بیدارېدلو دپاره ده وایي چې دا څه وکړم چېر ده زما دا کوم چې دی دی که شهور راشي دی ویخ شي او دی مطلب دا دی دغه شي د اکټیو شي دی دپاره ده څه وکړم نه هغه داسې کار وکړو چې په دې خلکو باندې ټیکس ولګو او یو پولو یا یو لارو په هغې باندې څه طریقه باندې چې دی نه هغه دغه شي راویخ چې دا راویخلو راویخېدو دپاره د هغه کوم چې دی د بیدارېدلو دپاره ده وایي چې دا څه وکړم چېر ده زما دا کوم چې دی دی که شهور راشي دی ویخ شي او دی مطلب دا دی دغه شي د اکټیو شي.

بیا کوم خلک بچی تری دو نغی له باغی خو کولی مزدار ټیکسی دی دا ورکاو صحیح دا اډیر ټایم تیر شو بادشاہ وی چیر زما کوم مقصد دی غنه برابرېږي او خلک مخسر ټیکس ورکي او مطلب دا خلک زما را بیداری کنه دې پر شو کوم نغدا سی کارو کو چې هغه وی چیر اوس ټیکس ہوتا سو سیم ورکوي خو دینه پس بیا بادشاہ سلامت اعلان کړی دی چې اوس په داسې کاری چې تاسو به ټیکس هم ورکوي او ورسره ورسره خپل ملازم ادرول دلته کې نوکر ادرول دی چې کم کل راځي ټیکس سره سره بغل به یو غزار هم ورکوي صحیح ده ټیکس به هم ورکوي هغې سره سره به یو غزار ورکوي نه هغه بیا څه وخت دغسې هغه ټیکس به هم خلکو ورکوو د بادشاه چې کوم نوکرانو هغې به هغه غزار هم هغه ورسره ورسره ورکو نو بیا هم ټایم چې دین هغه خلکو به ټیکس ښه برابر ورکوو چې هغه نه کوو نو بیا بادشاہ وی چیر بیا ہاں بیا داسې کار وشو چې خلک راجمع شو هغې اړتالو کو احتجاج وکړو بادشاہ وی زما چې کوم مقصد وه برابر شو خلک اوس هغه را بیدار شو د خپل حق تپوس کولی شي بادشاہ ډېر زیات خوشحاله شو او خلک چې کله راوشي چې ښه ہاں تاسو څه باره کې اوس څوکمه راجمع شوې څوکمه هغې ورته وی بادشاہ سلامت و داسې کار دی چې تا دا کوم ټیکس والا درول دی نو دا یو کس دی او د یو مطلب دا دی غزار هم را خلاص یې ټیکس هم ورکوي خو دا یو کس دی لحاظه که ده په ځای دا کسان مطلب دا دی دوه شي یا درې شي نو ټیکس مونږ هسې هم ورکوو خو لږ انتظار به کمی صحیح ده دا ټیکس خو مونږ هسې هم ورکوو خو دا کسان تا مونږ ته درلوي دا چې د درې ځای نو یو خو دا د رش په لږ انتظار مونږ ته لږ ډېر دی انتظار به مونږ ته لږ کم شي نو بادشاہ وایي چې او هو ما خو یې تاسو چېرته د خپل حق تپوس له راغلی یې او د خپل حق تپوس کوئ خو تاسو خو مطلب دې لپاره راغلی چې دغې خبرې هم تیار یي خو لکه کسان راته سي وکړه د غزار در لم راکوي د ټیکس به هم ورکوو چې کسان راته سي وایي نو اردن کوم مطلب مې دار مقصد مې دار خبرې چې هغه د خپل حق تپوس کولو والا خلک چې دین هغه نشته دی حکومت تاسو ګورئ چې کله اشیا خوردنو شي یا څومره نور هغه قیمتونه دي هغه کله یو طرف ته ځي کله څومره ګرانېږي کله څومره خدای عوامو کې هغه شعور پکې دا نه راځي چې ردی راپاسي او د خپل حق تپوسو کې او دا وایي چې ردا ولې په باندې دغه ظلم او دا زیاتې کېږي بهرحال د بجلی چې ده خبره تاسو ته ما د بجلی کوله دا بجلی چې ده دا د پښتنو په دلته په دې پښتنه خاوره کې دلته کې په صوابۍ کې دلته کې جوړیږي او بیا ځي دا سیالکوټ ته په سیالکوټ کې دی چې کوم دی نو ګریډ دی دلته نه بیا راځي مونږ ته واپس او مونږ باندې د دې ځای خپله بجلی ده مونږ باندې په 60-70 غالباً دغسې دی چې دا یونټ دا خرڅېږي واپس مونږ باندې ډېر ناروا سلوک او هغه څه کوي په هغې کې مو هغه خو هم دا خلک تاسو ته ما ووي چې یاره هغه کس وي چې مونږ ټیکسي ورکوو هغې ته وي چې مونږ ته هغه کسان سي که نه دا هم دا خلک دغه دغه ورکوي یا دا نه هغه هغه ګران یونټ ورکوي خو په هغې کې هم چې دی نو حکومت بیا هغه بجلی نشته دی او هغه په دې کې غم هم راځي اوردونکو خادي خو دا ده ځای یو ځای کې خادي ده دا خو د صلاح کار دی خلک وایي یاره دا خادي ده دا ګرمي ده دا مطلب دا د کویدن دا واده دی ګرمۍ دا موسم ده په شکال دی هر ډی او په دې کې د بجلی مسئلې بیا د اوبو مسئلې او تکلیف زه داسې کار وکړو چې دا کویدنو یا د واده دا خ دا به لږ وروستو کړو دا بل ټایم ته کړو داسې موسم ته به وکړو چې هلته کې په هغې کې موسم مطلب دا د یخ وي په هغې کې د ګرمۍ هم څه مسئله نه وي یا د نه د اوبو مسئله نه وي خو اوردونکو غم یا بیماري دا څیز دی که نه علامه کا چې دا تاسو ته ما څنګه وایو واده دا دا یا خادي دا په سلا باندې کېږي خو غم چې دی دا بے سلا راځي یا بیماري دا بے سلا راځي نو دا نه ده د ټول خلکو سمیم نشته چې ځان ته سولرې ولګوي ځان چې کوم دی نو هغه پلانټونه ولګوي غریب خلک ته سمی نشته هغې د یو پانکې سمی نشته په کور کې بهرحال دغه په دې ګرمۍ کې چې دا غم راشي او دا حالت دی چې په کور کې اوبه هم نه وي په کور کې بجلی چې دی نو هغه بجلی د وجې نه په کور کې ګرمي ده بد حل دی نو تاسو ته ما تېر هم ویلی چې اردونکو دا ګور دا نه ده یو سړی و چې زه افسر یم زه اکسیانی ما زه دین علاوه هر محکمه سره چې تعلق لري افسر ما سره وده ده ما سره اختیار دی او ما نه څوک تپوس نشو کولی دا خو زما اختیار دی دا ما سره په وسط کې ده زه چې سکوما دوام به تړکوم دی به چې کوم دی مختلفو طریقو سره دی تکلیفونه رسوم خو دا نه اردونکو دا داسې ده چې دا دنیا فانی ده او د دینه به یو نه یو ورځ انسان ضرور ځي که یو انسان دی که نه که د هغه عمر
یو کس وی چیر زما سل کال عمر دے سل کال عمر بہ میشی شپکشلی کال مطلب ایک ایک 120 سال شو زا نشتے ہونا سی مثال بطور یو کس زر کال شو

2000 کال شو خود دې دنیا نه اخیری ده دغه دې دنیا نه انسان جی او دې دنیا کې چې تا کم تعالی الله پاک کم اختیار کم پاور کم غدر کړی د دې بالا تعالی ته یو یو د سیس چې کم دې دا بوله زایب وته خا دې بوله جواب ورکای نو چې مونږه دا سوال ته بیا مونږه سره جواب نه کړه دا غیر ځایه غو فکر پکار دنیا کې خو کارنګ و انسان دغه باندې سخت رااله په غو باندې تکلیف رااله غا کار نشته روزګار نشته جامه پیدار سر نشته خو اخر بس خبر به ختم شي مرګ بوله راشي خبر به ختم شي بس غار سره بلال شي ختم بش بس تکلیفونه هر څه ختم شي او کم دا همیشه د پاره چې کم زمونږه بیا غا زندگی دا او غا زندگی چې کم ډیر روانه ده نو په غو کې چې بیا ته جواب ورکول شي صحیح ده نو بهرال اوردن کو ټایم ما سره شوې د دولسنی بجې ستاسو کال به مخلمه او دین علاوه ستاسو کال ز او میسجز ګورم چې میسجز هم چا کړی دی او کنه دی کړی میسج طریقہ داستم اردن کو تاسو به خپل موبایل لول دغه تاسو لاړ شي یو ار ڈی دا غي نه پاس تاسو ولي کی خپل نوم د خپل زینمو او بیا به چې کوم نه تاسو ورولې کی پرشه بلې ته ون باندې یو ار ڈی یو ار ڈی پرشه بلې ته ون باندې

0: کړی نه هزار پاره شوی دی په بدن کې
1: او
0: او دا چې کوم دنو بس تاسو په یو ځای باندې راغون شوی دی نو هغه چې زه دا کوم علاج مې راځو په کومه پرې سخته ګرمه کې چې هغه باندې باید تر پنځه پرستنې پرتې وي او هغه به چې کوم دنو کمره کې بناستو ګر به ورته راګورو نو که څنګه وایي چې دا څومره سخته هغه دی مو کنه نو مینه وال دم چې دا علاج نه احتیاط چې کوم دنو دا بهتر دی
1: بهتر دی بالکل هم داسې ده بالکل ڈب شو خلق وی دا جتا وی دل خلامبو اصلا ڈب شو ڈاکٹر دا سی سنگ تا خبر وکړه کنه دے گرمی او دے ایک دم چته دغه یو بوتو ورودانگی او دغه د بو دنګرو سره د وجود بالکل هغه جم شي ځکه چې هغه وجود د یا ګرم یا یخ شي کنه نو د سره وجود کې هغه وینه ودری کنه د بیا حرکت نشي کولی نو دغه وجود د ډوب شي بیا
0: دغه چې به ایمان د ځکه په ګوډه کنه چې هغه د خپل لامبوزن سره لامبول کنه د سپیپا د وښه نه کنه راغستو او چې کله هغه شانتره دی راغه او احتیاج نه دی هغه په ګوډه ډوب شي بده
1: بالکل هم داسې ده کنه خو داسې ده بالکل
0: او جزه مینوال تام چې راغو راځه د موسم چې د احتیاط موسم په دې کې د احتیاط دی او څو میاشتې دي او نه رقم د رښتیا په خپل ژوندۍ مخه راوې کې وګوره ژوندۍ چې ګټه انسان په خپل لاس کې ده کنه یو انسان د خپل ځان احتیاط کوي د خپل ځان خیال ساتي الله یې نشانو بولې صحت ورګي او بچنه د خپل ځان خیال نه ساتي او خپل ځان نه کوي نو بس بیا به خامخا ژوندۍ به کوي
1: هم دا شته بالکل او
0: او جمع زما سره السلام علیکم جی اوسو نو بس بیا یې دا خلې او
1: لګو لګو
0: حاجی ګوند ویشاکا کا دوا سلام دی نشی شاکا کا دوا سلام دی حاجی بھائی دوا سلام او شیندار کا حاجی دی مشاکا کرے او سمر می نواز دی ټول دوا کا سلام نو بری خلیل کلی ګول محمد استاد هغه د سپیشل دوا سلام دی الله پامان
1: وعلیکم سلام د الله پامان د الله پامان د الله پامان ډیر عزت مننه ډیر عزت شکریہ ډیر عزت مننه یو دنیا مننه دا مو سره سلیمانو

ايوه سړیو نو وګړه کې ناستو وګړه کې ناستو نو چا وته ویرا ملګری وګنو وګړه کې بلا ملګری رستا سو کور نه چتا आवाज را نغه د جګړې आवाज را نغه شر فساد نشته دن خزم وې دی کور کې شر فساد نه هم کول کې د هفته کې خو ټک ټک چلی نو ستا د کامیابې راس تاسو راړو خزي اړو جګړې نه کوي دا وجه څه ده نه سړی وته وی زنکور کسی که جگل نکی گی چو طول سون غٹ غٹ کارونو دی غٹ غٹ مسئلی دی اما پخ پر لاس که غشتی دی خجی او وڑی وڑی مسئلی ما خد تاوال کردی دی خا نو کم وڑی مسئلی دی خد تاوال کردی دی او کم غٹ کارونو تا لاس که غشتی دی کم غٹ کارونو تا لاس که غشتی دی ناغی و توی وی وی خزل ما تنخواه ور کرده ده چه سنگه تنخواه والم کنه بس خزل ور کم خپل ده جیب خرج ته میاش ته پریدم ده وڑا مسئله ده بس اوشو دوی ما خبر دادا چه خزم کلم بار تزین بس زیدی لورزان سر بوزی بازار تا یا خواده نه دوتا ده نه تنگم چه کم خواده بس زیدی بچه کلم بار تزی بس زی ده وڑا مسئله ده زیدی گرزی برکو او درېم خبره وړه دا ده چې هغې د لور ته چې ته کوي که نه نو زه پکې ګوتې نه وم دا وړې مسلې دي دا زه هغې ته حواله کوم چې کوم ځای کې لور ورکوي او کوم ځای کې نو زوی د رشته نو دا وړې وړې مسلې ما ښځې ته حواله کړې دي دا جګړې خو په دې جوړېږي چې یو سړی ښځه د بار نه نه منع کوي که د شپې راله او که د ورځې یو څه وخت ځي او یو کس ښځې له تنخواه پوره ورکړي نو جګړه په څه وشي او چې بچو پر رشته پدری و خبرو خو جګړې نو دا وړې وړې مسلې دي نو اوس خلک اریان شي دا غټې مسلې به کمی جي چې دې پخپل حل کوي که نه نو دا غټې مسلې کمی دي چې ته پخپل حل کوې وی ګوره ټه مسله ده چې افغانستان او پاکستان جنگ وکي او که نه نن سبا جنگ حالات دي نو زه هغې باره کې خپلو ملګرو له دوستانو له پوجرو کې مشورې ورکوم چې دا جنگ نه دی پکار او ایران باندې امریکا او اسرائیل امره وکړه اسرائیل په امریکې اسرائیل او امریکې په ایران او ایران په اسرائیل او امریکې باندې حمله وکړه نو دا پکار ده که نه دا پکار څونه غټې غټې مسلې دي د دې مشورې زه په دغه کې ورکوم پوجرو کې لکه دا غټې غټې مسلې مازال غشتې دي نو مخکې هغه جمله نه شم ویلې چې خلکو ته جواب کې وای چې بس دا نور هغه خبره تاسو خپله ووایه زه یې خو نشم ویلې او چې مونږ یو خبره وکړو غلط نه بیا راپورته تړی چې مولوي صاحب دا کا دا کندر کړي دی بدرد ویلي دی مونږ هم انسانان یو که نه نو بس هغه یو راپورته تړلې مونږ نه هم غلطي کیدی شي که نو بس خلکو ته بس ټیک ته ځا ځا بله جمله تاسو ووایه فرمای لا ضرر ولا ضرار نه ضرر اخلی د چا نه مقام ورکوي او نه ضرر چاله ورکوي داسې کار ته مه کوه چې چاله تکلیف ورکې یا تاله څوک تکلیف درکي لا وصیت لوارث د چا چې په میراث کې سه الله مقرر کړی د دولس کسان دي سلور سړي دي اته ښځې دي نو هغه له وصیت کول حرام دي او خپله حیصه شته که نه ها دا خبره ټیک ده چې

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu bahar sababishki pranista shavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda.
2: تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې ونکړل خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د

0: دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0393 693 93 93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: Zama sahar judavi, nor khandavar. Belladonna Gold Vitamin C Formula Face Wash. Taso hum khpal sahar zama pashan khandavar judkai. Haagam da Belladonna Gold Face Wash sara. Outool avras khpal makh da mukhtalif kisam muzir asaratona bacho saatai.
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: الوپیتھک او د هومیوپیتھک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتھک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتھک جنرل اسپیتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا

تاسو له دا یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. او بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی فګو د بلډونا لفظ مان دا خیستا جنې خیستا لګ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی. موږ سره په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغي تعداد موږ سره 19 دی. په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې زموږ سنوي پروډکټس را روان دي چې داغي ذکر به هم تاسو ته په دا پروګرام کې کوم. بل خبره زموږ یو غټه ډرار روانه ده د سلویختو لکو روپو داغي ذکر به هم تاسو ته په دا پروګرام کې کوم. او یو بل خبره دریم خبره زما د مین پوینټ دا دی چې نن زموږ په هیدر مومن اسپیټال کې یو زنانه راغلی و یو جینی راغلی و او هغه ته دا مسله و هغه ته داسې مسله و چې هغه وی چې ما د دغه مسلې د پاره ما 15 لک روپۍ ما ولګولې په مختلف سیزونو باندې ما 15 لک روپۍ تاوان کړلې زما دغه مسله ټیک نشولا. هغه باقاعده قسم کاوه چې ما د دې مسلې د پاره 15 لک روپۍ لګولې دي. باقاعده ما دغه نه ویډیو ریکارډ کړی د ویډیو به اپلوډ کوم ان شاء الله چې د پروګرام نه لاړ شم نو ان شاء الله په 5:30 بجې باندې با د ټیک ټاک انستاګرام یوټیوب سنیپ او د دې هر چیز نه تاسو ته د ویډیو اپلوډ کوم. یو داسې عجیبه هغه ته یو مسله وځي او هغه داوي چې ما د دې مسلې د پاره 15 لک روپۍ لک دوه لک لګه دا 15 لک پخله یادېږي دي قسم خوړو په دغه ویډیو کې چې ما د دې مسلې د پاره 15 لک روپۍ لګولې دي اوس څه چل شوی و دغه مسلې د څه سره ختم شوی و. راځي پروګرام تر اخیره پورې واورې درته وایم جی. آیا که تاسو پروګرام اورئ تاسو وایئ چې آیا موږ ته دغه نن کومه مسله دا کومه خبره چې شوی دا 15 لک روپو آیا که تاسو دا وایئ چې دا خبره موږ ته د باسط به یو کی راځي په دغه 0306 93 693 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ جی. او تاسو ماته ضرور وایئ چې آیا دغه د 15 لک روپو کومه خبره ده کومه جینې چې نن راغلی و اسپیټال ته نمبر یې خوښته یو چې دغه د 15 لک روپو کومه خبره کوله نو آیا هغه خبره تاسو ته وکړم او کنه نه کومه درته جی. ماته ضرور 0306 93 693 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ جی. او خو د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی. خوږو په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې زموږ نوی پروډکټس را روان دي. زمونږ په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې زمونږ نوی پروډکټس را روان دي چې پاغې کې مونږ سره بلډونا هربل ټوت پیسټ دی بلډونا چارکول بلیچ دی او د دې سره مونږ سره بلډونا ریګولر شیمپو یعنی بلډونا انټي هیر فال شیمپو دی او د دغه سره چې کم دی مونږ سره په بلډونا کې زمونږ بلډونا انټي هیر فال ټانیک کم چې په 10X فارمولې سره زمونږ دغه ټانیک را روان دی. هغه ته هم تاسو ځانونه رډي ساتي او زمونږ په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره سبلا مختلف پروډکټس را روان دي جی. پروډکټس طرف ته برازو په پروډکټس په خبرې کوو خو چونکې دا ټایم زمونږ په پروګرام په سوابه باندې دی نو خصوصي خاص ټچ بنن مونږه هیدر مومن میډیکل

مومند اسپتال د سوابي د خیالي ورځي د ډاکټر هیدرلی مومند کم نمبر دی هغه ځان ته والی او بیا د خیالي په ورځ باندې تاسو زموږ دغه هیدر مومند اسپتال سوابي ته چې کم دی راتلی شي او بهترین علاج زموږ د هیدر مومند اسپتال د سوابي نه ترلاسه کولی شي جی خوږو دغه طریقه کار دی چې زموږ په سوابي کې تاسو دپاره د هیدر مومند اسپتال د سوابي پرانسته کړي ده د هغې دویم کال د کامیابو روان دی چې کم میډیسن په پېښور کې مونږ ورکوو هغه په سوابي کې مونږ ورکوو چې کم میډیسن په چارسده کې مونږ بیمارانو ته ورکوو هغه میډیسن په سوابي کې مونږ بیمارانو ته ورکوو چې کم علاج زموږ د پېښور ښار د چارسدې اسپتال دی هغه علاج مونږ په سوابي کې ورکوو چې کم سایکوتراپي مونږ په چارسده او په پېښور اسپتال کې کوو هغه سایکوتراپي مونږ په سوابي اسپتال کې کوو جی یو علاج دی صرف زه به دا وایم چې هغه ډاکټران بدل دي دغه هم زموږ ډېر قابل سینیئر ډاکټران صاحبان دي او باقی د ډاکټر اعجاز مومند صاحب دا زمونږ په پېښور هاسپټل کې ډیوټي ورکوي اوس دغه مونږ سوابي ته درلیږو جی نو بالکل په روزانه بنیاد باندې دا سوابي ته درځي نو که تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي او د مختلفو ډاکټرانو نه تاسو علاجونه کړي دي او تاسو نه یې ټیک شوي نو بالکل تاسو کولی شئ د هیدر مومند اسپتال د سوابۍ لراشي بهترین علاج ترلاسه کړئ.

0: देखो पचास बदी बने तासु माते कालो के ओ तासु माते बता प्रोग्राम के मैसेज गवे नो बिल्कुल पासी रूटीन सोची त्रियान में ची सौ त्रियान में ब्यात्रियान में राशि पता नंबर तासु माते मैसेज गवे ची खोगो दा प्रोग्राम स्मूथ से रुकवे बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और राशि द बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पदक बेहतरीन प्रोग्राम की تاسو ما سرا لگن ډیر جاتی خبرې کولې شي جی راځي خو دا پروگرام سه یو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: علیکم السلام سر پروڈکٹس کم دی نه ملای
0: جی زمون بلډو نه چې څومره پروڈکټس دی هغه په هر کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور کې ملاویږي خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته ورشي ځانته د بلډو نه والی ک بیا هم نه ملاویدل نو په سوابی کې زمون هیدر مومند اسپیتال سوابی دا په مین جهانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابیه حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال هیدر مومند اسپیتال سوابی دا دغې نه تاسو ځانته زمون د بلډو نه چې څومره پروډکټس دی هغه تاسو اخستی شي ښه تھینک یو جزاک اللہ ڈیر مہربانی مونږ سره ضرور راغلی یو سلام دعای را سره ونکل بس صرف د پروډکټ ته پوسې وکو نو اوس ما وی چې زور سره خبرې زیاتو مو سلام دعا ورته کوم ته پوس پوښتنه تی کوم چې ته څنګه غي ما وی داسې نه راته غوسه شي نو بس په دې وجه مور تمام صرف د کمی سوال چرانه وکو دا کی جواب مو لور کو خبر مور سره نور ونکړي خو ان شاء الله دوی به مونږ ته بیا کال کوي او په نورو پروګرامونو کې به ان شاء الله مونږ دوی سره لګینار ډیر زیاتې خبرې کوو د بلډونه به ان شاء الله دوی خبردار وږي ډیر مهرباني

پاستلور سروپی زانته بلډونا ګول کریمالی په دغه کاغذ دې بیمان یا کوپن نمبر راغلی دی هغه کوپن نمبر تاسو ځان سره سنبال کې او د بلډونا کاسمټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې تاسو موږ

دغه توسو کوپن نمبرو کې مونږ سره چې د چا کوپن نمبر راشي هغه به مونږ سره په دغه ډرا کې شامل شوی یو. هغې ته به د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان د طرف نه مونږ لږ نه ډېر زیات بي شماره انعامات ورکو جی. بالکل که تاسو هم دا بلډو نه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې مونږ سره ځان راولئ جی. بالکل ځان ته

خوګو د دې سره زمونږ په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو لپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو لپاره بلډونا هي ریمور کریم دی چې د هغې قیمت 200 روپۍ دی جی. بلډونا هي ریمور کریم د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو لپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو لپاره زمونږ بلډونا هي ریمور کریم دی چې د هغې قیمت 200 روپۍ دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی. د دغه سره څنګه چې ما ذکر د ویښتو د خشکۍ د بلډونا اینټي ډینډف شیمپو تاسو ته وکړلو. د دې سره زمونږ د معدې د پاره یو سیرپ دی د معدې د هر قسم مسلې د پاره زمونږ دغه بلډونا کیسکیور سیرپ لک نه ډیر زیات بهترین کردار ادا کوي او ډیر بهترین کار کوي جی. هغه جنکه لکان هغه زما میندې

نه نه زما سترګې ښایسته نه دي منډه ځان نه شروع دی جی راځي د دې پروګرام سه یو بل افکار ګورم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خو زه وایم چې د کال د اخستون مخکې زه دا وایم چې زمونږ د مخ د سپینوالي کومه فارموله ده، کم چې بلډونه زمونږ ګول کریم دي، کم چې بلډونه ګول فیس واش دی، کم چې بلډونه سیرم دي. د بلډونه ګول کریم قیمت 400 روپۍ دی، د بلډونه سیرم قیمت 250 روپۍ دی، او د بلډونه فیس واش قیمت 300 روپۍ دی. دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي، نو بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه تاسو ځان ته بلډونه زمونږ د وایټنینګ فارمولا والی، او د دې سره تاسو په خپلو خواهشونو کې لګنډی.

بیا په اخیری کې داسې طریقه کار وشو چې ما د بلډونا په اکاونټ کې تاسو یو ویډیو وکتله چې زمونږ یو کریم دی چې د هغې نوم دی بلډونا ارګینک کریم او د دې سره بلډونا ارګینک فیس واش او چې د چا په مخ باندې تیر سری په پوزه تیر سری په تندي باندې تیر سری او هغوی دې دپاره زمونږ دا بلډونا ارګینک کریم بلډونا ارګینک فیس واش واخلي او چې تاسو وی چې دا په صحیح طریقې سره استعمال کی په دې کې پنځلس ورځې پوری کزائی نه راولي د فیس واش دغه زګ دو منټه په مخ باندې پرېږدي یو منټ د مخ سره دغه فیس واش زګ مساج کوي د شپې چې هغوی د کېږي دغه کریم وایي دغه کومه طریقه چې تاسو په دغه ویډیو کې بیان کړي وه وایي په هغه طریقې سره ما د ستاسو دغه بلډونه ارګینک کریم کوم چې په پنځه سوه پنځوس روپۍ دي او د دې سره بلډونه ارګینک فیس واش کوم چې په پنځه سوه پنځوس روپۍ دي هغې په دغه ویډیو کې دا قسم کولو چې پنځلس لکه روپۍ ما په خپل مخ باندې په دغه تیرسری باندې ولګولې زما د مخ تیرسری ختم نه شو جی واحد وای د ستاسو دغه بلډونه ارګینک کریم بلډونه ارګینک فیس واش دي چې دې سره زما د مخ تیرسری ختم شو زه اوس ډېره خوشحاله یم دغه کریم و زما مخ تیرسری ختم کړو زه اوس تاسو له علاج راغلی یم چې زما د وجود کومې پټې بیماری دي چې هغه هم ختم شي او په را روان وخت کې زما په مخ باندې دغه تیرسری را نه شي را روان وخت کې په ما باندې دغه تیرسری اټیک ونه کیږي لکه د سوچ خبره دا ده چې پنځلس یو طرف ته پنځلس لکه روپۍ لګول بل طرف ته په یولس سو روپۍ کریم او فیس واش دواړه اخیستل او د هغې سره د مخ دغه تیرسری ختمېدل او بیا دومره یو کس دومره مطمئن کېدل چې هغه بیا تا له علاج ته راشي لکه دا څومره غټه د خوشحالۍ خبره ده زموږ دپاره بیا چې زموږ کسټمر دي لکه هغوی په دې باندې نور هم خوشحالېږي چې او واقعي بلډونه ډېر بیست دي ډېر بهترین دي او واقعي چې هغوی بداوایي چې باسط جانا ستا دا خبره ریښتینې ده باقاعده مونږ ویډیو ریکارډ کړي ده انشاءالله هغه به تاسو ته زه اپلوډ کوم باقاعده تاسو هغه کتلی شي جی اوس دلته زه یو څو خبرې زه خپله اضافه کوم زه په دې پروګرام کې دا خبره کوم چې د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیرسری نه ځي جی دا خبره زم کوم دا خبره چې کوم دی ډاکټر صاحب هم کوي احسان الله هم کوي یار چې بلال هم کوي چې د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیرسری نه ځي تاسو هم د دې گواهی تاسو هم د مخ د تیرسری لپاره بلا فارمولې استعمال کړي دي او هغې سره ستاسو د مخ تیرسری ختم نه شو جی د هغې سره ستاسو د مخ تیرسری صفا نه شو جی هغې سره ستاسو مخونه صفا نه شول جی زه په دا پروګرام کې دا ذکر کوم چې د مخ د تیرسری دپاره مونږ تاسو له د تورکی د استنبول نه یو فارموله راوړې ده چې هغې ته مونږ نوم ورکړی دی بلډونا ارګینک کریم او د دې نه علاوه بلډونا ارګینک فیس واش دغه نوم ته مونږ ورکړی دی مزه دا وایم چې دا فارمولا پاکستانی فارمولا نه ده دا زمونږ د تورکی د استنبول فارموله ده دغه فارمولا مونږ د تورکی د استنبول نه راوړې ده د هغه چینکو د هغه لکانو چې دا غوی په مخ باندې تیر سری دی او د پاکستانی یو فارمولې سره دا غوی د مخ تیر سری ختم نشو بچلین سره تاسو زمونږ بلډونا ارګینک کریم بلډونا ارګینک فیس واش واخلئ دا زمونږ د تورکی د استنبول فارموله ده دا تاسو استعمال کړئ دې سره بس تاسو د مخ دغه تیر سری چې د پاکستانی یو فارمولې سره نه دی تللی د بلډونا ارګینک کریم د بلډونا ارګینک فیس واش سره بس تاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمېږي وکو په دغه بلډونا ارګینک کریم په بلډونا ارګینک فیس واش کې شامل رائس واټر یعنی د وریجو اوبه مونږ شامل کړي دي او د دې نه علاوه په دې کې مونږ اکټیو انګریډینټس باربیرس اکاپولیم اکټیو انګریډینټ سی پی او داسې څو نور نیو فارمولیشن مونږ په دې کې کړي دي چې د دې سره ستاسو د مخ دغه تیرسری په مکمل توګه باندې ختمېږي هغه زما واده کړي خويندې
زمونږ ورونه چې دا غوی په مخ باندې تیر سره دی او دا غوی د مخ دغه تیر سره د مخ نه اول زینا کلاړ شي و ورځې بعد دا غوی په مخ تیر سره دا غینه زیات راغلی جی مخ نور خراب شوی جی نو برای مهرباني تاسو کوشش دا وکړئ چې د مخ د تیر سره د پاره ځان ته زمونږ بلډونه ارګینیک کریم په

دے چے ہر چال خپل سوچنا ماتوے مر گیا ستا پس دخل کجڑنا ماتوے ویلکم ونس اگین اوزلی بیا دمینی دو خلوصو ریسر سرا امجد موسا جان وجودنو امجد موسا جدون میچ جو کچھ لہر سرا آواز بالکل اوکے دے ورنہ ریسر سرا دغس سرا بل اے سلام گل بھائی سنگئی دغ میسج بکول او دغس سرا زما خویندې څنګه دي زما میندې څنګه دي زمونږه ورونه څنګه دي کوم چې دا ټیم کې ډرایوینګ کوي کوم چې دا ټیم کې روان دي سوابۍ ته یا سوابۍ نه ځي د امبار خلک څنګه دي د شاه منصور خلک څنګه دي د چا ټرانسفر شوی دی هغه خلک څنګه دي د خلک د چا مسافران شوی دي مطلب مسافرین دغه خلک تلي راغلي دي دغه خلک څنګه دي ښه دي برابر دي راځي ټول نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې دغه درود شریف وایو بیا راځو بیا نور پروګرام چې کوم دی کنه هغه مخ په وړاندې باندې مبارکہ مبارکہ.

All right, welcome once again. Ojali biad emini dohulu sordo farik salamu na manzur ke kabul ke ragawaz FM 93 dilbar sorry na FM 94 dilbar sawabai zus tasu kurba ismat ismat sahari ma tasu zama listener ye tasu zama minawali tasu zama yunike drana drana zama ulta nizdi nizdi zama listener ye aur idun ko والله چی تاسو به هم دا خبر کوي چر دا اسمت سم ټینشن دی دا بس مون د سم د غم دا خبر مبرکی کی خود کدا خبرې کولو دغه لکنن سبا دا سیده چینن سبا یعنی کی ز تاسو نه خبرې نه پټوما تاسو زما لیسنر یی تاسو زما پښتو یی تاسو زما عزت یی تاسو زما خیا یی تاسو زما مټ یی زما کزن چې کوم دی وسیم نامې دنو هغه سعودي عرب ته ځي هغه چرته د کور نه کشپه بار کړي کنه نو هغه به ما سره کړي مطلب مونږ کره به کړي او هغه مطلب زما ډېر ښه ملګری دی زه د هغه ملګری ما هغه زما ملګری دی هغه آی تینک زما نه یو کال مشر دی اغا وسیم نامه دا ډیر زیات مونږ یو بل ته ډیر زیات ګران یاره کنه ډیر زیات یو بل مومینه ورکړی دی یو بل سره مینه لرو ډیر زیات اغا گپ شپ او ډیر زیات زمونږ اغا سره ارس شریک دی اغا ما سره ارس شریک دی کله ناکل نانی یو خبره پټه دا سره کنه خو لک بیا هم زمونږ نیتونه هر چاته صفا دی خبر مو شک ولغه په 14 تاریخ باندې سعودي عرب ته ځي دمام دیکھ چرت زیا نو ولا بیگا راغلی و شپے وا نڑی زیا سخت خپو اغم اور مول بار بار دی خلیته بدا سکتل بار بار بدغه دا خبر ما اوریدل بار بار برتما دا سکتل مال چر دا ما سره خبر یو کی دا دغه دا مسافر دے خو تاسو ګره په خودی یقینو کوي کنه چې لکه زما رونه زړی زاسه خپکی کوم د مسافر باندې خو پرون مونږ چې روټی کلو خوړل نو بیا پرون کله ناکله هغه چې کله پیسې لګولې نو په زور به مونږ پیسې لګولې سم مطلب سم سخت سم شوم دی راکړه نو بیګا هغه سو ول چپس را واغس لې زور توای کې سور توای نو ماته وی چې زور کوم پیسې راکنه بهرال بیګا چې مونږ تخبې کې آیس کریم خوړو بلکې هغه آیس کریم خوړو ما پالو دوه خوړل نو ماته ته پیسې ورکړه مال ته پیسې ورکړه پیسې ترې نه ما واغستلې او ما هغه دغه له ورکړې نو پچاسې پاتې شو نو ما ورته چېر داستا د لاس ما ته نه پاتې شو دغه نه مخکې زه ورغلی وم تېرې تواره 100 روپۍ درې نه ما اخیستې مال داستا د لاس نه ما ته ته بس زما د لاس نه هېږ دیاره مونږ چېرته پیسې میسې را نه کړې نو لکه مونږ چېرته نخې مخې را نه کړې نو ډېر زیات مې خاندل او ډېر زیات بېګا ناستو نو بیا مونږ داسې واک داسې راوتلو نو چپس وس مونږ خوړلو نو نېر غاړې ته داسې ناستو زمونږ کور ته داسې نږدې نېر دی راکنه نو بس ولا د سترګو کې مورته داسې اوښکې رالی او ایسته ورته مړه بس هېر ده خلک وایي یوازې دا جینکۍ سم مکر کوي یوازې دا جینکۍ جاړ یاره کنه خو ګوره دا الکان ګوره دا هم بړ بړ ډېر زیات کمزوري دي نو والله بېګا م ورته داسې وژړل کنه د اوښکو هغه اشارې دي نه هغه اوښکو مطلب هغه دا نه ویل چېره ته به بریک والي یا دا یا دا د اوښکې داسې په قطار قطار را روانې زما په دې ننګو باندې اور عینکې ملر کړې اور هغه هم پوه شو یاره بس والله ډېر زیات پرې خپه شوم ډېر زیات مطلب ملګري ویره کنه نو ما ورته زه بس نور ستاسو علاقې ته نه درځم ماته نه هېر دی کله ناکله او راضي به کنه مال چې ته پکې نه یې نو زه به ستا په ځي کې زه څه وکړم خو بهرحال الله دې رحم وکړي ډېر زیات یعنی کې بېګا بیا دلته کې ریډیو کې بل یو دغه ذکر وشو راشي عتیق زمونږ کوم ملګری دغه بل ځکې جاب شو نو هغه هم وایي لاړې را نو وختي مې دوی ته ویل مال دا ارس راله مزه داسې نه راکوي هغه مونږ له زما د مور خبره زمونږ سر ته د ارس په یو ځل باندې جمع شو زمونږ د سر ته راګزار شي کنه نو هغه تاوان یې کسي وي رانو بهرحال نو دلته کې ملا خپه یو جړلی نه شو کیمرا مخامخ لګېد داړه مې دا سړک تېره کنه زمونږ د ګوهر لالا خبره وایي عصمت والله وایي خوند ولې نه ورکوي ماته غږ کې چې راشي دی خو کیمرا کې را سره کینی وایي ګپ شپ را سره ولګي خو بهرحال څومره هم دغه مسافر تاسو په کورونو کې دي یا تلي دي یا راغلي دي دا ټول ته زمونږ سلامونه او زمونږ مینه ورته کوم خلک د خلکو به خرشته دې علاوه چې پرون چې کله لاړه مکور ته نو زمونږ ګاونډ کې ولیکوم روب نامې ده نه سعودي عرب ته لاړې نو مور وی شران مطلب هغه اوس واده کړی و ته نه خمیشتې مخکې واده کړی و نو یاره وایي ښځې جړلې او هغې ترې نه مطلب کنه لمن چرته را نیولې که څه حساب کتاب نو بهرحال هغه هغې سره خفګان والله سم داسې وم کنه چې سم ډک شوی وم مال چې څه وکړم زه پرون مو وسیم ته لاړې دا تش کو ومو جړلې ګورې سلیم جاړې ښه دا درته ګورې صحیح خبره کوم خلک وایي ښځې صرف جاړي خو نه دا سړی چې کوم
دی کنه دیم پړه کې په مطلب سینه کې زړه دی په زړه کې احساس ته ورده ډیر زیات نازک دی را برحال او ریدونکو دا سیده چین دا پروگرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب تاسو ټول به په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دغه درو شروع ویلې وي خو دغه سره سره دا پروگرام د ډاکټر خورشید صاحب دی په کونډه موړ کې زمونږ د سترګو دغه کلینیک دی په اتوار په ورځ د سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د دو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو دغلته کې چیک اپ کوي تاسو څه وکړئ تاسو ورله راشئ او تاسو د خپلو سترګو دغلته کې چیک اپ کوي خبر رانه نه کیږي ولله داسې په نزړه باندې لګې ما خو د پیسو د رزق معامله ده نو موږ وایو چې دا پیسې زمونږ څه شي دا مونږ ان کې صحیح سلامت یو ګوټو ریکارډنګ ورته نه پلی کوو او ډېر خلک زمونږ انتظار کوي ډېر خلک زمونږ په تمه باندې وي بېګا هم په غوږونو کې اوبه تللې وي ډېر زیات ولله ویډیوګانې را سره دي او ډېر زیات خوند یې کړی وو که نه یو بل مې غوپو مې پی ورکړی ډېر زیات مزه وکړه او لیدونکو د سترګو څه قسمه بیماران دي څه قسمه مریضان دي دغه ته دا خبره زه کوم لکه وختي ماته یو ورور خبر وکړه یو ورور دی هغه پسترګو کې چاړه تللې ده کینچی تلې دغه دغه د کرازي راتلی شي کنه شي راتلی نه زه ته دا خبره زه کوم چې زما وروره زما آواز به کېدی شي اوري زه خو ډاکټر نه یم که زه درته ویم چېر راشه او ستا کار به کېږي او زه تا په بانه باندې راولم نو وروره او دالته کې ستا کار ونه شي نو ماته به خیر یم کې او ماته به ردې بد یم وې خو د سترګو چې څه بیماري ده تاسو ډاکټر له ورولئ کېدی شي ډاکټر صاحب ورته میډیسن ولیکي هغې سره د دوی ګزاره وشي کېدی شي ګزاره یې ورسره هم نه شي دا د مسکال یم رالی د 52 نه مسکال یم به کې دا دی رالی نو بالکل دغه ورور به امبار نه ماشور هلې دوی کال کړی اورېدونکو مونږ چاته دروغ نه وایو مونږ چاته غلطه مشوره نه ورکو مونږ چاته شنه شنه باغونه نه خو بس صفا صفا وینا درته کوو صفا صفا خبرې درته کوو کو چېرې تاسو د سترګو بیماران یې تاسو ورته راشئ د سترګې الرجي درته لګېدلې ده خارښ کوي اوبه کوي اوبه پټې کړې دي رګونه بندې نالې بندې دي د شوګر د وجې نه ستاسو یعنې کې نظر تلې دي یا دغه سره سره د سترګې د بي پي د وجې نه ستاسو نظر تلې دي یا ستاسو په سترګ باندې پرده راغلې ده سرکاري پرایویټ هلټ هسپتالونو کې تاسو علاجونه ورله کړي دي ستاسو څو ګزاره نه ده چې بالکل تاسو دا چلو کې چې تاسو کونډې موړ ته راشئ په کونډه موړ کې تاسو د سترګو بهترین علاج تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه ترلاسه کوئ

All right, welcome once again. Ojali bi admi da hulu sor do fa lek salamuna manzur ki qabul ki gawaz da FM 94 de ber sawa bai z sta so kurba ismat sahar ma program da siyat program da program da strugu da bimaran da par de da program da bal cha da par ne de da sirf sirf da strugu da bimaran da par de da strugu da bimaran ilaj ki gi dil tak ki nur doctor anam ne de dil tak ki nur yani ki marizan hum nishrat le ka matlab maida shula bawasir shu sugar shu da sara sara motaf شو موټافی سره سره په سر درد شو دي سره سره داړو کومړو کو نه نه نه نه دلته به سره سره د سترګو بیماران راځي دلته به سره سره د سترګو علاج کیږي دلته به سره سره د سترګو دغه د مختلفو بیمارانو دغه د چیک اپ کیږي اوریدونکو زمونږه یعنی کی پرون مونږ ډاکټر لتلی وو زمانه زیاتې پیسې واغستلې د وسیم نه کمې پیسې واغستلې زمونږ نه 1000 روپۍ پیس واغستلو په چې څنګه ورلو 1000 روپۍ ورته مونږ جمع کړل یاره بهرحال بل زمو د وسیم سیم ټو سیم مسله وه زمانه پیسې زیاتې واغستلې لغنه کمې واغستلې ماته تاسو ډایرکټ راځي چې یاره کنه ملدا سی به زما د مینوال چې کوم دی کنه زما د لیسنر چې کوم دی زما د مشران چې کوم دی زما د کشران چې کوم دی دا به هم د شانتي ډاکټر خورشید سی به زما 24 ل 25 نمبر یاره دا شانتي زمونږ د ډاکټر سی به انتظار وکي دا انتظار سمه ګران کار دی یاره دا چې ته د چا کې دا انتظار ریزت ګران کار دی ریزت بدرنګ چیز دی ګور چې ته چا انتظار کې نو بهرحال بیا مو ډاکټر سی سره ریزت گپ شپ لګو ډاکټر سی به تمال ریڈیو کی مدد سے خبر بکرا لے مال ریڈیو کی مزدا شانتی جاب کو مدد شانتی کور کی مزدا تنگی گما اور بہرحال دے حساب کتاب بہرحال اغا مریض خاندل را خاندل وی غصہ درزی مال ماز اللہ سے غصہ راضی کنا چرتا ویل نی چبا نوڑی جات مو خاندل ڈیر جات مو یعنی کہ سو گڑ ڈیر جات مو یعنی کہ سکھ ول ڈیر جات مو او خاندل اور دن کو خاطر دا ٹیم کی مت میسج کی دا سوابی سم لسنر دی نو بالکل زمانہ بعد بیا دا خاطر پروگرام دے اور پہلے زما پروگرام دے ترتیب روان شوی دی کسی تیر زمان سو ولا بس د ارسه کی کاری تیر زمان ننی شیڈول لکشن چینج کړی دی ها تیر پروگرام نه با تاسو بهترین او طریقې سره دونه قبل ګوریدونکو کچ

تاسو د مختلفو دسترګو په مختلفو بیمارو کې تاسو مبتلا یې، نو بالکل تاسو سو کې تاسو ډاکټر خورشید سره تشریف راوړي 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر، تاسو موږ سره په دغه باندې رابطه کولی شئ، تاسو موږ سره په دغه باندې کانټیکټ کولی شئ. نو بالکل تاسو سو کې تاسو راشي کونډې مور توریدونکو دسترګو په مختلف بیمار بہترین او طریقے سے ردوانے قبل گوریدن کو کچر تاسو د مختلف دسترگو پا مختلف بیمارو کی تاسو مبتلا ہے، نو بالکل تاسو سو کی تاسو ڈاکٹر خورشید سلوی تشریف راوڑی 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر، تاسو موږ سره په دغه باندې رابطه کولی شئ، تاسو موږ سره په دغه باندې کانټیکټ کولی شئ. نو بالکل تاسو سو کی تاسو

مطلب آی یادو مکنن د چا یعنی کین سترګا بهر راوتی د چا دن شوی د چا سترګا غټه ده یان د سره سره د چا سترګا باندې مطلب سره سم یری کیږي دا سی مطلب خراب شوی دا زړه شوی دا تور شوی دا سپین شوی دا سره شوی دا مختلف بیماری نه ورتلې کیدلې دي نو به کول دغه مریضان راشي ډاکټر خورشید صاحب لا د ډرایوران حضرات چې کوم دی رکنه هغه له هم راتلې شي تاسو ته پټرایوینګ کې مسله ده تاسو ته هم راتلې شي دغه سره سره د چا میډیکل پیل کیږي نو به کول دا ورته هم راتلې شي دغه سره سره زمون د خویندو د غرشتین کیږي دغه د نظر د وجنه د سترګو د بدرنګوال د وجنه نو بالکل دغه مل راتلی شي دغه سلسله د چا پسترګا پرده ده بغیر اپریشن ډاکټر خورشید صاحب چې زبر علاج کومه بغیر اپریشن په 20 دن کې بالکل کچره تاسو ټرسټ کوئ نو بالکل تاسو له هم راتلی شي.

All right, welcome once again. It's Libya Mina Mohabbat or Mina Mohabbat. So, let's start some messages. Raghli, program swal aur jawab ne de program. Yani ki program the sehat program de aur padi ki asmatima. Start some messages. Raghli, start some messages. Shamil ho ma. Padi program ki dastur good actor Dr. Khoshi se mungsara marasta aur taun khasil de. The raravan ek tor program mein pakunja mood ki dastur gupidi ki bhi kichre ta surata. Gwali sahar da 2 baju nawal ta 2 baju puri. The marijano chik ki bhi dalat ki bhi. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, bhai singh ji, sitara ji, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh, mawaya bhai, bhai, zeba pasi jadama khazam ma khpal zeb pasi jikum husband nahi khabar da prado har ko bas khalek na ja dali jikum insano yani ke tip aya izat pa parda kiya ke na uli ustad par khpal zwani aur kai matlab da pad nwar pad yakhne ho bhai ki kharabi khata so sar be pe pai wone ke zamang aksar da khfendi da mobile galat istemal ki da kum khalek che wadi shudi no bilkul du ba nur لو خای شروع کی تاسو به زما په خبرو باندې پوی او دا تاسو د زندګی غلطه فیصله ده کچر تاسو ټیم پاسې کوي اکثر داخله زپوی کوم داخله ټیم پاسې من پاسې کوي یو بل بل دا غره برحال نو دا سيزون چې کوم دي د خپل زندګی لرکی د هغه انسان ویټ کوي انتظار کوي کوم چې تاسو د پاره سات سمندر هغه پار کړی دي او تاسو د پاره هغه تاسو د مستقبل تاسو ته چت د لاست نیولو تاسو د عزت د خرابو د نه حبیدو د پاره پسان باندې سخت تیری نه بالکل زما په خبرو السلام علیکم اے سلام گل بھائی اے سلام گل بھائی سنگ جی تک تو ما طبیعت مو خدے آواز اوکے دے اوکے شو می سنا فرام سوابی بھائی ڈیر ویخ پس میں سے مسکو ڈیر ویخ پس میں سے مسکو

0: د سوکتی اور د کوم زبې تاسو ګیلې کوې اسمت بای و یران تاسو ناتونا تاسو وی
1: د پېکا ابو طالب
0: تاسو وی خال زیات نه لې یو

کال 2008 په کښتم دوه میاشتې دوه مانیټه د جی نن د زیارت مبارک ورځ باندې د خیرا مونږ تاسو بالکل براه راځو جی مونږ بالکل تاسو مونږ ما تاسو ورې د خیرا سوک سوک چرته چرته زمنګ आवाज ورته چې خیر ټول زمنګ مینا سلام بازار باندې قبول ومنځو په خیر باور لرم د خیر د پاک رب عزت نه چې ټول به زبردستي خولي وای خښته وای د خیر او زمنګ د پروګرام انتظار مو کړی د خیر خان د ټول او ریدونکو د ټول لستر انتها ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مننه چې تاسو ټول خوشاله اوسئ د خیر قومونه د خپل موجودګۍ ضرور د احساس راکړي چې پروګرام خبرې د خیر کنه بس 316 616 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2

اوكي جناب اخيرا هذا برنامج سبونسر كل اللي تصور بالا صفات كاسمتكس باكستان او صفات كاسمتكس باكستان الحمد لله اخيرا خپل برپور کوشش کیږي خپل برپور کوشش کیږي چې تاسو لپاره د بهترین بدلین پروډکټ کوم نه هغه لانس کیږي خیره ان شاء الله د خیره تاسو خو سم مطمئنه د خیره زموږ سره کنه تاسو خو د خیره زموږ سره خوشاله تاسو زموږ سره بالکل الیک سره یو دعا سلام برابر دي د خیره کنه دا پروګرام خو ټول اوري د خیره ټول بناوري په پروګرام کې دي چې ضروری خبرې کول غواړم چې انتحار دي چې ضروری د پروډکټ والے سره لکه د پروډکټ والے سره څه خبرې دي چې موږ دا وريدونکو چې کوم نه دا غنه واقع په موږ دا وريدونکو چې کوم نه دا غنه خبرې به خیره

پخوانی موسم لا یار لی ونی کلی تراش او چ گلاب یو بل ورگو د سپرلی کلی تراش د خیر سپرلی سپرلی ته بلا مودر جی بیا به ان شاء الله د خیر بیا به تا گرا تک شروع شید خیر هو سپرلی ته لا ٹائم شته بهر کې د خیر دا پروگرام سپانسر کړل د تاسو لپاره صفات کاسمیٹکس اف پاکستان او صفات کاسمیٹکس اف پاکستان همیشه د لپاره کوشش کړی دی جی کوشش بھرپور کوشش کړی جی چخپل اوریدونکو د یو خپل پروډکټ نه خپل اوریدونکو دا یو خپل پروډکټ یو بهترین پروډکټ راوړي جی او دغه خلک زمونږ سره بده خبره مانی اګری شي دغه خلک زمونږ سره بده خبره مانی متفق شي او دغه خلک دا وګنی چیرې واکی پروډکټ پروډکټ دا یعنی چی څه پروډکټ دی الحمدلله د خیره هغه به تاسو ته مخ پوړاندې باندې راځي د خیره او ان شاء الله ان شاء الله د خیره چې کوم پروډکټ تاسو استعمال کړئ دغه نه بعد کې به تاسو بیا موږ دغه ریویو راکوي د خیره ان شاء الله چې تر دې دمنه استعمال کړی نو هغه موږ سره ریسپانس راکړي سب داسې یو خبره موږ ته وړاندې راوړي چیرې واکی ته دا استعمال او دا استعمال او د دې سره دا خاطر به ما دا استعمال کړ نه جی چکله تاسو پروډکټ استعمال کړو د پروډکټ استعمال نه بچی کوم نه بیا تاسو ته ریزلټ ملاو شي تاسو ته خایس ملاو شي تاسو ته کلا ملاو شي نو بیا به دغه نه بعد کې کوم نه د خیره لکه ضرور به د خیر زموږ سره دغه نمبر باندې میسج وکړي ضرور به زموږ دغه نمبر باندې واتس اپ کال وکړي یا زموږ سره د واتس اپ د لاره خپل ریویو شریک کړي ورسره سره د خیر زموږ د پروډکټ باندې سره د دوی خبرې ضرور زموږ سره شیر کړي چې خاطر وایي موږ ته د رزلټ راکړې یا موږ ته رزلټ نه راکړې ٹھیک ده د خیر ان شاء الله د خیر دا کړنه او دالې رهونه ده چې زموږ پروډکټ پتا سوسنګ رزلټ ورکړي زموږ پروډکټ د خیر ان شاء الله تاسو سره مطمئن او سمه هم خوشاله ساتي د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی بیا بل خو د گرمی موسم د بارا زمونږه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم وټامین سی فیسواش وټامین سی فیسواش الحمدلله د خیر ان شاء الله ډیر بهترین دی ډیر زیات کولی دی ډیر زیات مزیدار دی د خیر او ان شاء الله د خیر زمونږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم وټامین سی فیسواش دی د دې په خصوصیاتو باندې نه یو ډیر خبرې کول غواړم چې

ke suk da khabar ke chira samang yo face ma chira ma da face ma chira de ta sa sam khna fa wikhta le ke da mo kamal to kamal daru de da do da da do kamal wa chama de chama khoy gura pukhtun de matal le ke na mo ji suk ubu ba makhkri bi gan yani ubu ba makhkri bi charta le de je de wi ya ta pata lagi chira de ubu wa jama mar ke din sa sham bach ko no kabala ra mani kabul wi yashna shin bute wi no ka tholu tala sa ji dan da bachawlu خوب یاد ہے کہ پختو یو بل بندور مدلدار وہ مار کھڑے نے اگر پڑی نہ میری کسی بیا کہتے انسان یہ انسان خبروں مانے تیر ہوتے دی یہ انسان خبروں مانے چھتے اگر یقین کرے دے اعتماد کرے وہ یقین وہ اعتماد خراب شوی دے دی خواب کہتا دی انسان تے صورت یاسین ہم ہوئے خوشتا خپل مانے اعتماد نہیں ولی نہ کیجی ال تے مخکی اگر ڈر کٹ تو کور کرے ڈر کٹ دروغ ورتا دی خدا یہ خبر ہے سر ٹول یاد سر کمی خوین دے سبھ آواز ہو دی کمی یاسمین گڑیا نے سبھ آواز ہو دی کتا سو کہ خبر ہے کہ تیرے بیسا سو سواش تمنگ مخنا بختل لیکن دا غلط خبر دخا تاسو ته پکې دې روخل کو ویلی ډیر بم ورېدلې شي او فیس واش کې زما په کیسه دومره قوت او دومره طاقت یاد شي وټامن باندې کې دې شامل یاد شي انګریډینټس باندې کې دې شامل شي هغه تاسو ته مخنا بختل لري بیا هم دې کوم څنګه خبر کې دا مکمل درو کې کچا دا ثابت کړه او چوول چیر خیر بيدا بالکل ټیک دا حقیقت دې چې سم وای جی سي منم بالکل منم چې خدا درو صحیح دې روغونه ملکه نه اجتناب دې روغونه کسو ولی مثال په درمانی د 2200 روپو لپاره خپل مار نه کما او خلکو ته دا خبرو کوم چې زما دا فیس واش دا کوي زما کریم دا کوي نه جی نه جی چې څه خصوصیات باندې کې موجود دي خیره کدا غي نه هټ کرما یو خبرو کړل نو بیا بالکل تاسو په مامانه نیوکه کول چې پروګرام کې باندې ته کوم نه ویل شي خضر بھائی ګورا ګورا لکه مو خصه په خپل مانه جمع کو ته دا خبرو ولي کې ما دا پروګرام کې استعمال کړو تاسو په خپل مانه استعمال کړی شي هغه باندې می اعتماد کړو او دا غي اعتماد سره دا وځي چې زه نقصان کړم نو شي کوم خو نه په نی بیت دی هغه غریبانو ته کوڅو دا وای کور بچرته دا ته جوارو د غنمو وړي او ځای کا او برخه کې خاورو تیل باچا ور شرشه مو تیل پکې باچا او بیا موږ الیکشن دیوبو باچا دا په مخ باندې وړي کا صدا بس تمخ صفه زما 100% یقین او اعتماد دی چې دا خوره کې موږ دغه فارموله چې کوم دا وی اپلای کړي ولی وی اپلای کړي چې دغه مخې انتهایی بدران کاری دغه بریتونه راغلي دي دغه مخ باندې وزن باندې یا مثال په درمانی مری سره نيزي نيزي چې پیر وستر اخدی دیجی ٹھیک دا نقصان نو شو جی نقصان نو شو جی او د مخترونه خراب شو مختلف قسمه فارمولیشن استعمال بلغه دا رزلټ ملاونه شو کوم رزلټ باندې چا خو رکی پتم ټال باندې چا خو رکی ځانګل ٹھیک دی بیا که زړه رم حقیقت خبره کومه که زړه ډیرم رشیا خبره کومه ولې دی خو رکی فیصله کې بدایې نه چیرې د زمو یو بل انسان په ریډیو باندې لګیو دا قصه کومه موږ باغ باندې اعتماد کړو باغ اعتماد زمو خراب دی اوس په باندې موږ اعتماد نشو کولای زما خو چې کوم فیس واش دی وټامن سی فیس واش دا بالکل دماغ نو وستنه شي لري کوم نه پکې دونه طاقت شته نه پکې دونه قوت شته او که څنګه دی وختل کوم لندې کوم فیس واش نوم نه وښه

کوي چې الله تعالی دې ټول ني یزبینې خويندې تور سړي په امن امان په خوشحالو په سوکالو او د ژوند په خوږو باندې پوهېږي ټیک تاسو چې زمونږ خويندې زمونږ ډېر قابل احترام تروړیانې یا زمونږ ډېر بشورا تکړه تکړه ماشومانې ګډیانې چې هغه مختلف قسمه کورونو ته واده شي نو د پاک رب العزت نه دغه دعا ده چې الله تعالی په دغه کور کې سلامتي خوشحاله پرمنا او ډېر ښه زندگی ورته ورنشي ټیک ده ځکه چگرانه کنا د یو پلار نه جدا کیدل د مور نه جدا کیدل د رون نه جدا کیدل د خویندو نه جدا کیدل دا ډیر جتا لوی خبر ده ډیر زیات لوی خبر لګن ډیر جتا لوی خبر ده ٹھیک ده نو الله تعالی دی یو تور سره هم نه جړی الله تعالی دی یو تور سره سخت تا هم نه برداشت کیږي کچې د تور سره معنی کوم سخت ایستا خورکی په یو پردی کور کې ناس یو لور دی په پردی کور کې ناس یو تاکي ته تکلیف وینو بیا انسان د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي ذهني ټینشن ډیپریشن دا سخت بیماریان سره انسان مخامخ چې داغه په علاج باندې ډاکټر هم نه پوي کې بهر کې د خیر ټولو خوینه لپاره نیک احترامات او د پاک رب عزت نه دواره کړی چې رښتینی نشي چې الله تعالی دې بهترین ځکه رښتې ورکړي الله تعالی دې هغه په خپل خوشحالو کې ډوبي کې بل خبره دار چې ما د فیسوا شواله سره ضروری خبره کوله چې څومره خوینه زما आवाज اوري دغه په مخ باندې ویخته دي نه غیر لپاره کلم داسې د چا په خپل باندې اعتماد مکوي چې داسې یو فیسوا شروته دي چې هغه تاسو د مخ نه ویخته لري دا به مکمل دروغ وي چې داسې سره ذهن کې یاد وساتي صرف زما خبره یاد وساتي داسې تر ځنه چې تاسو یې مالې تاسو یې واخلې سلو پنځه فیسوا استعمال کړئ که څه وایي بیا منم چې یو ویخته نه دی که یو ویخته ایم لري کو چسم وای زغ بیا منم ٹھیک ده هو کلری نکو نو بس بیا تاسو خپل پیسې چکم دغه تاسو سینته وګرځوي او بیا به خبره منه خوشاله شي چروا کی منګ بایلو خاطر جان بیت چکم خبره وکړه هغه د غټي خبره ٹھیک ده زمنګ فیس واش کې خصوصیات دادی چې دا خو یو 200 روپے باندې ملاوي کی دې قیمت انتهایی ارزان قیمت ته 250 روپے باندې ملاوي یعنی 250 روپے باندې زمنګ دغه یو فیس واش ملاوي کی د دې خصوصیات دادی چې ټو نغټه خبره د کمال خبره دارا چې پدې کې لیمن دغه نه علاوه وټامن سی چکم انګریډینټس الحمدللہ هغه بده کې شامل دي خلا چې یو روري او خورکی به صرف یوزل مخوین سي او زما په خیال سره چې ودن 2 منټس یا 3 منټس کې دنه دنه خیر تخبل مخ ته ګوره که ساده مخ رنگ بدل لو خایس پکې نو خلا پکې نو چمک پکې نو بیا مته براه راست وای رواله زمونږ فیس واش رواله او چکم دکاندار نه وړي غلې یو سوي خاطر وای دا خبره کړو چې واپس کې ټیک ان شاء الله د خیر مونږ بر تخبل پیسې تاسو څخه جو واپس کو ټیک دا یو دا خبره کړي ریزلټ هم درنه خپل پیسې برته واپس کو دغه نه علاوه بل خبره وګیرا چې 2.5 روپے قیمت دې کلنس خالی ډبی ته جمع کړو زمونږ سره په ډرا کې راشه په ډرا کې چکم در ټول نه کټې نامه کړو عمرې پرونی اورول ماته کال کړو زړه غسینوم هم نالمه هغه ویل چې زه په خپل باندې دیاړي مزدوري کوم خو زما مور ستا پروګرام ډیر زیات خو خي زما مور د خوښته چې الله تعالی پاکي زما د عمرې دغه پیکیج روخه یې مال زما دغه مور نه مخ کې دا دواله چې الله پاک دې ساده مور د زړه ارمان پوره کړي که زمنګ د ساید نوي کې د بل ساید نوي ته الله په بارګه کې د هیڅ څه مسیس کمې نشته الله پاک یې ورکي سید خدای انسان نیت صفا غواړي ټیک دا نو چې خاطر ما ورته چې خو دومره کولای شمه دومره کولای شمه چې تاسو د دې نه واقف کما چې خیر دې که ته لست به نشي جمع کولای زه به دا نه ته والم په غیمانه به یو کوپن تاله درکم خدا نشم کولای چې ضرور د چا په کوپن کې چې کم دی زموږ سره په ډرا کې د هغې د عمرې انعام روختو د عمرې ټکټ یې روختو او زه هغه روالم او هغه ستاسو به نوم نشم کولی ځکه چې په ورځ دا بل یو کس ګیله وکړه نو ما ورته نېره زه نن د هغه کمپنیانو والا سره الیکس الیک دعا سلم بحث یو مسلمان ارونه دي وایي خاطر به قسم راته غواړو چې د عمرې ټکټ یې خپلو کسانو لور خپل چې د ټیم کم کوپن تاله درکم خو دا نشم کولی چې ضرور د چا په کوپن کې چې کم دی زموږ سره په ډرا کې د هغې د عمرې انعام روختو د عمرې ټکټ یې روختو او زه هغه روالم او هغه ستاسو به نوم نشم کولی ځکه چې په ورځ دا بل یو کس ګیله وکړه نو ما ورته نېره زه نن د هغه کمپنیانو والا سره الیکس الیک دعا سلم بحث یو مسلمان ارونه دي وایي خاطر به قسم راته غواړو چې د عمرې ټکټ یې خپلو کسانو له ورکړو خپل چې د ټیم کم کسان دي بایک چې کم دی هغې له ورکړو که نه نو وایي مونږ چې کوم لسنر ته دي وایي مونږ یې خوشرانه کړو.

چا چې د ریډیو د لیسنر د احساساتو سره لوبې کړي او د دوی قدر یې نه دی کړی، الله تعالی خلک چې دي هغه غیر کړی دي، ټیک ده؟ هغه کار چې دی که پروډوسر دی او که سټیشن منیجر دی او که ډایرکټر دی که هر څوک دی چې، ټیک ده؟ د ریډیو د اورېدونکو ډېر قدر کول پکار دی. او زه خو ورته کلیئر کټ خبره کوم چې په دې کې الله دې زمونږ دا کمپنی نن په دې ځمکه باندې دننه کړي که په دې کې موږ یو سیز خپل کور ته راوړو یا زما د ټیم چې کوم کسان دي هغه یو سی، ټیک ده؟ زه دا نشم ویلی چې اجیال مونږ له انعام راکی د خپل سایر نه از بیس تار جی از بیس لسنر چې مونږ له سوک انعام راکی نو هغه خو بیله خبره ده، خو په ډرا کې نه شامل. خو بهر کې د ډرا یو ګیلاس نه دی، یو ګیلاس تم دی په مونږ باندې تر روز د قیامت پورې حرام وي که مونږ یې خپل ټیم کې چاله ورکو، یې په سفارش باندې چاله ورکو، او یا د دغې نه علاوه کوپن په دروغو باندې روچت کو چې دا د پلانکي حق او پلانکي تم ورکو، ټیک ده؟ دا ته کلیئر خبره کوم. نور عمره دا بایک تیر دغې نه علاوه زمونږ سره واشنگ مشین، ڈرائر مشین دے، سلائی مشین دے، پکی مختلف قسم غٹ ٹچ موبائل دی، پکی دغنے علاوہ ایل ای ڈی دے، پکی مختلف قسم ار سی دی، پکی الحمدللہ دا خیر دا ٹول ستا سو دی جی. او دا سیزون تا صرف خالی مخلص چکم دے، اغا پلس خالی ڈبو من تا سو دغ ملاوی دی خیر لس خالی ڈبی دے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دے مختلف قسم پروڈکٹ جمع کی آواز دانے چے بیوٹی کریم او آواز دانے چے فیس واش آواز دانے چے ہرب لائل لس ڈبی جمع کی جوزان سر سنبھالو ساتھ بیا منگے اعلان کو دے خیر تا صبح نزدیک قریب چکم دکاندار دے اغلب اور چیز کرا او زمنگا

قریبی چې کوم دکاندار دی هغې له باور چې د خیر او قریبي دکاندار نه به د صفات کاسمیټک صاحب یو کوپن درلاس کړئ لس خالي ډبې واغه ته جمع کړئ چې لس خالي ډبې واغه له ورکړئ چې او زمونږ یو کوپن چې کینې په درلاس کړئ یو کوپن باغې سره پاتې چې هغه موږ ته ملاو شي یو کوپن به زمونږ لس تر لبر کیږي چا په نوم باندې دی خو داګه د بار ضروري خبردار شي هغه کې لکه ځای مشته دی کم سه کم دوه نیم درې مې شو کې وي دغه ضروري خبردار شي هغه پر تاسو مونږ الحمدلله د خیر دوه درې درې سلور سو تین سه پنځه لسو پورې کوم نه هم جمع کول شي د خیر نو ګورې هیڅ قسم ټینشن والے دي تاسو مونږ شکایت او ډرا کې دي او څه مودل ته وویل ان شاء الله د خیر هغه ټول تاسو وي د خیر بل زمونږ د فیسواش خصوصیات چې کوم دي د وړي بری موسم کې د چا په مخ باندې چې ورزي ډیره زیاته راځي سحر کې استعمال او مسفهمي کې استعمال او مازیګر کې ستن کې هم استعمالو ان شاء الله د خیره یو خو به دغه اویل کنټرول کوي د خیره بل بستا مخ چکم دی هغه به دغه سره مزیدار کیږي خسته کیږي به د خیره بل بستا به مخ باندې خوله کې راځي نو هغه به انتهایی خسته او مزیدار ښکاري انتهایی ښکلی او خسته به ښکاري ټیک ده بل بستا مخ چکم دی هغه به خپل رنگ نه خرابوي د ګرمۍ په زور سره د ګرمۍ په هغه قوت او طاقت سره الحمدلله د خیره ستاد مخ سرمن به چکم دغه به نه خرابيږي بل غټه خبره دار کړه چې په مخ باندې راخته ځوانه کړي یا دانی دی په 2500 روپے باندې ودا سی فیس واش کیږي چې دغه د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان نوم دی جی صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کې زمونږ وټامین سی والا فیس واش او د وټامین سی فیس واش چکم دی ٹھیک دی جی وٹامن سی والا چکم فیس واش دا قیمت سره دا قیمت 2500 روپے دی جی په 2500 روپے باندې مده خیر ان شاء الله تاسو هغه پروډکټ ملاوي کیږي چې هغه تاسو دانی په یو هفته کې دننه دننه مکمل توګه باندې خې کوي د خیر تاسو ځوانه کې به ختمه دی خیر که ختمه نه کړي نو لکه د خیر لکه براه راست په برګان کې کار وکړي خاطر بھائی سنگ چلے سپر

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی روڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13232

اوکے اوکے اوکے جی راجی زما گرانو فوگود رنو کے درمن دردن کو دغه پروگرام با ټیکټر اتو بجو پوری په دغه پروگرام کې با تاسو لایف کالز هم شاملېږي په دغه پروگرام کې با تاسو میسجز هم شاملېږي جی حضور تر سره ماته فیډبیک راکې چایا زما دا غواست تاسو سره اوکې دی او کو اوکې نه دی جی ثوابي والو زما تو کو دا غواز اوکې دی کو اوکې نه دی زر تر سره ماته خبر راکې جی

سوابي والو كيف جان دخير سر راورة سيدلوها زمان انتظار چاچا کړه د جی لاسینو چت کې او راتوه چې زما دغه

0: جناب نور ازین خبر تیری بکیږي زما چې سونو پر هم خواګو درانه کدرمن مینوال आवाज اورینو تم به خو زه هغه مشران ته دغه پیغام ورکوم نو کوم مشرانو چې زمونږه مشران دی هغه هډو کې ورجیدو مسله ده کنه هغه هډو کې ورجیږي او ډیر ځات پریشان دي ډیر ځات لا جوړې ملي کړې ډیر ځات ولې ګرځېدلې ډیر ځات ولې کړې دي خو څه پایده ورته نه ده ملو شوې چې هغه مشران ته مچ دغه پروګرام ستاسو لپاره دی او ان شاء الله ستاسو د دغه هډوکو دوری ضرور دغه مسله به اوس په مکمل توګه باندې حل شي رقیب جان د څه شي لپاره راغلی دی رقیب جان خو ستاسو لپاره ډېر لپاره راغلی دی کنه ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې زه کله هم ستاسو لپاره یو مشوره راوړم زه چې کله هم ستاسو لپاره د یو ډاکټر انتخاب کوم نو هغه به ستاسو لپاره ډېر زیات فایده منوي شي قدرمند اوریدونکو داسې ده چې په آرتوپیډک اینډ ټراما سینټر سوابه کې آرتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې دغه پته دي تاسو ته چې ډاکټر طارق رحیم صاحب صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې راځي او د اتوار په ورځ باندې سهار د اتو بجو مخکې مازیګر تر څلور بجو پورې په آرتوپیډک اینډ ټراما سینټر سوابه کې موجود وي تاسو راتلی شئ او د آرتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کولای شئ خدرمن درن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کوم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتشی ویلی جی دین علاوہ پر اسلام آباد او بے خبر کی پگاٹ واٹ ہسپتال نو کی چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پاتشی ویلی او تو کجا من کجا مصطفی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب استاد سخپل خار ثوابے تے اتوار پر زبان دے راضی رحمت حلقه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لبتل اسلام آباد پہ خبر تھا اس حاغه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابے ترازی جی خدا دی هم تاسو ته پته چې ډاکټر طارق رحیم صاحب ګوره صرف او صرف د اتوار پر ورځ باندې راځي د اتوار پر ورځ باندې تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شئ پته یاد ساتم ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کونډه موړ کې ال سیټ سنجیت مخامخ بلال پلازا جگل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی ہاں تاثرات لے سے اور بولو ہڈو کو ہر قسم بیماری علاج چکم دیا گا تر سر قبل سے ہڈو کو سب قسم بیماری ہم ہوئی نو تاسو راتلی شئ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کولی شئ جی صحیح ده کنه زمونږ هاغرون خويندې چې هغه ته داسې حادثه راغلی چې پخې حادثه کې کوم دې دغه هډو کې کرک شي وي دغه هډو کې مات شي وي هغه د لاس هډو کې وي کده خپل هډو کې وي کده هر ځای هډو کې وي جی هغه غلط پیون شي وي بیا دغه هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو بس کې تاسو بس صرف او صرف یو وړو کې شانتي تکلیف پکوي تاسو برازي دي ثوابه شاه منصور پورې ها ثوابه شاه منصور کې بیا کونډي موړ تا کونډي موړ کې بیا ال سید سنجیر تمحمح بلال پلازا دری ګوټه پلازا د جیل کې ډاکټر طارق رحیم سے موجود تاسو راتلی شو یو کامیاب علاج کوم ته ډاکټر طارق رحیم سے نکوم لشي څنګه تاسو ما خبر وکړه لکه زمنګ مشران د خو هډو کې ورجیږي هډو کې ورجیږي هم چې کمی کامیاب علاج کوم ته موجود دی تاسو ډیر زیات ګرځې دي لړې راځنه مخړې دي خو څه پایده تاسو نه ملاو شي بلا پیسې هم لګولې دي پیسې هم ټولې بي ځای تللې دي څه فرق درته نه لشي نو قدر من درې جن کو راځي به ورو ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي جی
1: الهام ہے جامہ تیرا

چرتا اس ته هم داسې کیسه مسلوي د هډوکو ریلیټډ نه بالکل تاسو راتلی شي. دین علاوه زمونږ هاغه رونه خويندې د چاچی رګونه بن شوې هم دا خبره تاسو په غور سره ووري چې د رګونو د بندېدو هم یو کامیاب علاج دلته کې موجود دی. آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی رګونه بن شوي وي؟ هغوی ډېر زیات ګرځېدلي وي، د هغې دپاره ډېر زیات علاجونه یې کړي وي، خو د رګونو د بندېدو دغې بیمارانې تر اوسه پورې چې کوم دی هغه نه دي علاج شوي. چې راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي، انشاءالله دغې بیمارۍ ته لوی دوا وایي. چې درمن درېدونکو داسې دا چې داسې ډېر مریضان مونږ ګورو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راشی چاته د هډوکو مسلې وی، چاته د کوفو مسلې وی، چاته چکم دین واغه ګټنو دنن لاړه ختم شو وی، دین علاوه چا رګونه بن شو وی، چا لا سونه او خپې به حرکت کیږي، نو دې هم یو کامیاب علاج چکم دغه موجود دی. او ډیر مریضان داسې مونږ راشی جی او ڈاکٹر صاحب ته وی چی ڈاکٹر صاحب تاسو یقینو کې تمره لری لری پوری ګرځېدلی یو، تمره ډیر زیات علاجونه مکرې جو خصه پایدنه د ملو اخیره کې تاسو ته بدشتم موږ له هغه مریضان راځي کنه چې کوم مکمل وګرځي وګرځي وګرځي وګرځي وګرځي اخیره کې چې کوم دن هغه ډیر زیات ستړي شونه بیا راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج شروع کړي. ولې چې هغه ډیر زیات ګرځېدلی وي، ډیر زیات ستړي شو وي، خو هغه اخیره کې چې راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لور شو، نو زه خو تاسو ته فاست افال دا وایم چې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ تاسو لومبن دا سوچ ولې نه کوي، تاسو لومبن ولې دا سوچ نه کوي چې ډاکټر طارق رحیم صاحب په شانتي قابل ډاکټر تاسو خپل خار ثوابي ته راځي؟ بیا تاسو ولې فضول ګرځي، ولې خپل پیسې په زول لګوي؟ زه ستاسو د پاره ویم چې زه د خپل ځان لپاره بالکل نه ویم، غریب مزدور به زردول سو روپے دیاری به جوړی، پغی زردول سو روپے کې بغیر کور کرایه ور کوي، هغه به ماشومان نو سکول پیسونه ور کوي، هغه به چکم دین واغه د بجلی بیل ور کوي، کنه چې کنه فینا سامان چکم دی هغه سودا به کورته پوره کوي. لڑی رسیا تک رانا جی آخری بیا دو دور سوا دری دری سو روپے چکم دین واغه جمع کړی وی، علاج ته پاره داسان لې خو دی وی هغه نه هم داسې پزول لګي ګن زپا خاري خلکو باندې بیا ډیر ځت خپکی ګم چې زګه د ته مې چې مهرباني وکې لک شانته د سوچ او سمج نه کار اخلې، او لک شانته وی خوشیږي جی، لک شانته وی خوشیږي، او ځان له پیسې چې کوم دی هغه بې ځایه مه لګوي، داسې خپل ټایم چې کوم دی هغه ځان له مه ضایع کوي. راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي جی، انشاءالله انشاءالله ستاسو دغه مسلې به په مکمل توګه باندې ختمیږي. ها زمونږ هغه مصطفی مشران د چاچی د شوګر د وجې نه هډوکي دردونه کوي، د چاچی د شوګر د وجې نه اوږې انحتې انحتې کیږي او ډېر زیاتې پریشان دي کنه، هغوی ته هم وایم جی چې تاسو هم راشئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړئ. ها انشاءالله ستاسو د دغې مسلې حل هم چې کوم دی هغه پارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابی کې موجود دی. تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د سوابی کونډې موړه پورې صرف راځئ. ها انشاءالله په ډېرو کمو پیسو کې بس تاسو یو ښه علاج کیږي. صحیح ده، موږ د نورو خلکو په شانتې نه یو جی، بس غټ پرچه بدل ڈاکٹر جوړ کیو تر باندې با پل دوایان درخښ کی جی. قدر مند ورجن کو زبا خبر کوم د هډوکو د ډاکټرانو، صحیح ده، زکه چې زما ډاکټر د هډوکو علاج کوي، نو کچر تاسو هم داسې نور د هډوکو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی او هیڅ بیسه چې کوم دینو پر چکړی، نو تاسو سره یو مقابل همشته دیو تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکئ. تاسو خو ډیر زیات وګرځېدلې کنه، ډیر زیات علاجونه مو کړل کنه، یو موقعه اوس ډاکټر طارق رحیم صاحب لور کئ او بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې واقعي عقیب جان مونږ ته کوم مشوره راکړې وه 100% ٹھیک مشورہ ہو جی. قدرمند اور جن کو تو ہے اے رام میں
سے خپل پیسې بے ځای ملګوي راشو ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي دا سیدا چې د اذان ټایم هم چکم دین وها قریب شوی دی او بیا به چکم دین مونږه مونږ طرف ته هم ورزو اخینه بعد به چکم دین بیا ساس پدرانه خدمت کې حاضرېږو.

0: راځي زما ګرانو او خوږو درنو کترمن درځونکو که چېرې تاسو ځان له د اتوار د ورځې نمبر اخیستل غواړئ او ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتلل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 0314-151-3232 ټایم مونږ سره شوی دی د اذان او تاسو چې کوم دی اذان هم واورې او مونځونه هم وکړئ زه به هم مونځ وکړم هغې نه پس واپس راځو چرته هم مزه FM 94 ریډیو دلبر صوابۍ سروسه عقیب جان جدون سروسه
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

دخپو دا ګوت چې کم دی دا د شپې دردونه کوي که زمونږ رونه دي که زمونږ خويندې دي دخپې دا ګوتې چې کم دی د شپې ډېر زیات دردونه کوي دې د لاسه ډېر زیات پریشان دي دخپو د ګوتو د ګروتونو مسله ده ورته قدرمند اردونکو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی په آرتوپیډک انټراما سنټر سوابی کې پته یاد ساتئ آرتوپیډک انټراما سنټر سوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډا مول کې السید سنجیدہ مخاما بلال پلازا دغلته کې به ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي. ہاں ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې راځي سهار د اتو بجو نه واخلي مازدیګر تر څلورو بجو پورې.

دغه پروگرام کې تاسو لایف کال زم شاملو خو دا غینه مخکې تاسو دغه وایم چې کچري تاسو د ډاکټر طارق رحیم سره بارکه مزید معلومات حاصل ول غواړي یا ځان له نمبر اغستل غواړي د اتوار ورځې لپاره نو په دې نمبر باندې اوس په دې سات کال وکړي او ځان له د اتوار ورځې لپاره نمبر هم واخلې او د ډاکټر طارق رحیم سره نه مزید معلومات هم چې کوم د بیمارو باره کې ترلاسه کول شي هه ہڑو کو سر ہنسم رحم ریلیٹڈ بیماری دی دغی مطابق معلومات چک

اوكي جناب يو زبردش انت ناد درت بلكوما او دات دانات تاسو په شتا درې چانات د چکم دینو ډیر خوګ ماشوم دی او ان شاء الله خبره مو سره کړم دی ان شاء الله د ریډیو ته راغواړم او زمنګ چ نایټ کم پروگرام می مفتی شپ سره د 10 نه 11 بجو پورې هغه پروگرام به 10 نه 12 بجو پورې کوو او دغه ماشوم په کې راغواړو دی به چکم دی تاسو ناتونه هم وای دا وره حجی

دو سره ما خبر کړی دا بل زمو سره خبر وکړي خو چون کې په حال کراچۍ کې ان شاء الله کراچۍ نه راشي نو بیا به راځي دلته پروگرام لوټاوسته بخښته خصناتونه چې کم دینو د ریډیو دلبر د سټوډیو نه پېښ کوي ها

کوي جناب تاسو لایف کال تر پرانځ کیږم سپر 9 3245 495 دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارته پېډ ثواب هي چاته هم چې د هډوکو مسلې وي خو راتلې شي د رګونو مسلې وي د هډوکو مسلې وي د جوړونو مسلې وي د پټو مسلې وي د مهرو مسلې وي قدرمنو اوریدونکو یو کامیاب علاج چې کوم دغه موجود دی تاسو راتلې شي خپل علاج چې کوم دغه تر سره کوي.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and Information Station 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې نه همنیټه ده د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زهروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوم سر خبرونه ډیر اسماعیل خان پنیاله تحصیل حدود شاه حسن خیل کې د دوو ګروپونو ترمنځ نښته شوی چې پکې شپږ تنان په حق رسیدلی دي د درهګری خلاف په جنگ کې شهید شوي پولیس اهلکارانو کورنو کې د شهدا پیکج چیکونه تقسیم کړي شوي دي یار حسین پولیسو کامیاب کاروي دوران قتل او اقدام قتل کې ککړ مطلوب ملزم گرفتار کړي دي داخله وزیر محسن نقوی ویلي دي چې افغانستان کې 15 څخه زیات د درهګرو تنظیمونه سرګرم دي غیر قانونی افغانانو ته ورکړی شوی ډیډ لائن کې صرف او صرف یو ورس پاتې ده پیښور های کورټ کې صوبه کې اوسنۍ د میډیکل آفیسرانو ډاکټرانو ډینټل سرجنانو او نرسانو پرتی چیلنج شوی ده لنډی کوتل کې د نرسانو هاسټل تیر دوه کالو راهیسې بندي چې له وجې د نرسانو سټاف د لوی مشکلاتو ښکار شوی دي نیپرا د ټول ملک صارفینو لپاره د بجلی یو یونټ 3.5 پیسې ګران کړی دی عالمی منډی کې د خام تیلو قیمتونو کې یو واری بیا ریکارډ اضافه شوې ده امریکا او ایران د یو بل په اهدافو تازه حملې کړي دي امریکا د ایران په مختلف مهم ځایونو حملې کړي چې پکې ګڼ شمېر تنان مړه او ژوبل شوي دي او د انټرنیشنل کرکټ کونسل لخوا د ٹی 20 فارمیټ نوی رینکینګ جاری شوی دی دا اوسر خبرونه اوس خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو ډیر اسماعیل خان پنیاله تحصیل حدود شاه حسن خیل کې د دوو ګروپونو ترمنځ نښته شوی پولیس رایو لخوا ویلي شوی دی چې دغه دوران د ډزو سخته تبادله شوی چې پکې د یو ګروپ 15 تنان په حق رسیدلی دي او د بل ګروپ یو تن په حق رسیدلی دي او دوه شول شوی دي واقع وروستو مقامی تنانو په خپل مړی هسپتال ته منتقل کړي پولیسو لخوا ویل شوی دی چې ملزمانو پر ضد پلټنې روانې دي د درهګرې خلاف جنگ کې شهید شوی پولیس اهلکارانو کورنو کې د شهدا پیکج چیکونه تقسیم کړي شوی دي ملک سعد پولیس لائن پیښور کې شهدا پیکج چیکونه د تقسیم کولو یو لوی دستور شوی دستور کې پولیس شهیدانو کورنو او غازیانو کې چیکونه تقسیم کړي شوی دي دغه رنګ د شهیدانو بچو ته د خیر ښېګړې لپاره سکالرشپ چیکونه هم ورکړي شوی دي غونډې ته د وینا په وخت سی سی پی او ډاکټر میا سعید ویل چې پولیس شهیدان د هغوی ویاړ او فخر دی هغوی پولیس شهیدانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې دي یار حسین پولیسو کامیاب کاروایی دوران قتل او اقدام قتل کې ککړ مطلوب ملزم گرفتار کړی دی پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې دغه ملزم څخه وسله هم برآمد شوې ده واضح دی وی چې په معمولي زبانی تکرار دغه ملزم یو تن وژلی وو او بل یې په ډزو ژوبل کړی وو او بیا تښتېدلی وو داخله وزیر محسن نقوی ویلی دی چې افغانستان کې 15 څخه زیات د ترهګرو تنظیمونه سرګرم دي هغه ویلی دی چې د انتها پسند تنظیمونو خاتمه زموږ د ټولو مشترکه ذمہواری ده داخله وزیر یو این سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس د روس داخله وزیر ولادی میر الیگزینډر ووچ کولو کولچسپ او د چین داخله وزیر وانګ شاو هونګ سره ملاقاتونه هم کړي دي دغه دوران پاکستان کې د ترهګرې پیښې د خطې مجموعي صورتحال او سکیورټي په تعاون خبرې ترې شوې دي غیر قانونی افغانانو ته ورکړې شوې ډیډ لائن کې صرف او صرف یو ورځ پاتې ده سبا نه بل ورځ به د غیر قانونی میشته افغانانو پر ضد کریک ډاون شروع کولی شي پولیسو ته احکامات جاری شوي دي چې کور په کور دي د هغه افغانانو پر ضد کاروایی وکړي شي چا چې جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي افغانانو خلاف کاروایانو لپاره پولیسو سرسره فیډرل کانسټیبلري بهان تعینات کولی شي پیښور های کورټ کې صوبه کې اوسنۍ د میډیکل افسرانو، ډاکټرانو، ډینټل سرجنانو او نرسانو شوې ورتي چیلنج کړې شوې ده. د بابر یوسف زئی ایډوکیټ په توسط سره د ملګری ډاکټرانو صدر ډاکټر حیدر علی لخوان دایر کړې شوې ریټ پټیشن کې صوبایي حکومت، چیف سیکرټری، د صحت سیکرټری او ډایریکټر جنرل صحت په شمول نور فریق جوړ کړې شوې دي. ریټ پټیشن کې موقف خپل کړې شوې چې برتۍ کې بې قاعده ګیان کړې شوې دي. د ډاکټرانو برتۍ د فکس پی په بنیاد شوې ده. د وزیر اعلی سماجی بهبود لپاره مشیر، خصوصي تعلیم، عشر او زکات او ویمن امپاورمنت ملک لیاقت علی خان د مردان دوره کړې ده. د منشیات بحالې مرکز انچارج یې معطل کړې دي او د قواعدو ضوابطو په خلاف ورزیانو یې د تحقیقاتو حکم ورکړې دي. خلکو او دارالامان کې د ځین سهولتونو د ورکولو هدایت جاري کړې دي. لنډی کوتل کې د نرسانو هاسټل تیر دوه کالو راهیسې بند دي چې له وجې نرسانو سټاف د لوی مشکلاتو ښکار شوي دي. زرایو لخوا ویلي شوي دي چې نرسانو هاسټل کې جاري تعمیراتي کار د اوږدې مودې راهیسې بند دي او دغه عمارت تر دې دمه مکمل شوی نه دي. نرسانو د اعلی چارواکو نه د هاسټل کار مکمل کولو او دوباره هغوی ته رهایش ورکولو مطالبه کړې ده. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. د ګرانې زپلی ولس لپاره بد خبر. نیپرا د ټول ملک صارفینو لپاره د بجلی یو یونټ 33 پیسې ګران کړی دی. نیشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي د مئی ماهانه فیول ایڈجسٹمنٹ تحت د بجلی یو یونټ 33 پیسې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نیپرا تر مخه د دې اضافي اطلاق به د الیکټریک صارفینو په شمول په ټولو صارفینو وي او اضافي چارجز به د رواني جولای میاشت د بجلی بلونو کې وصول کولی شي. امریکایي حملو وروستو عالمی منډې کې د خام تیلو قیمتونو کې یو واری بیا ریکارډ سفر راغلی ده. د ابنای هرمز متعلق خدشي هم سیوا شوې دي. برینډ خام تیلو قیمت کې 1% اضافه شوې ده چې ورسره د دې قیمت $9.50 فی بیرل تر رسیدلې دي. د غرنګ امریکایي ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې هم 1% اضافه راغلی ده او د دې قیمت $4.35 فی بیرل تر رسیدلې دي. دین علاوه اماراتی مربن خام تیلو قیمت شپږ فیصد سیوا شوی او $4.50 فی بیرل تر رسیدلی دی. زرایو لخوا ویلی شوی دی چې پاکستان کې هم د تیلو قیمتونو کې د اضافي امکان دی. بلخوا ماهرینو ویلی دی چې مشرق وسطا کې روان تاوتریخوالي له وجې پاکستان کې د ګرانې نوې لهر د شروع کېدو امکان دی. نړیوال خبر شاملو. امریکې او ایران د یو بل په اهدافو تازه حمله کړې دي. امریکی د ایران په مختلف مهم ځایونو حمله کړې چې پکې د مرګ شوبل کېدو اطلاعات هم دي. بلخوا ایران هم د دې حملو پر ردی عمل کې کویت او بحرین کې د امریکې په فوجي اډو حمله کړې دي. د رپورټونو تر مخه امریکې د ایران مختلف علاقو سریک، چابهار، بندر عباس، کونارک او جزیره ابو موسی باندې حمله کړې دي. بلخوا ایران، کویت او بحرین کې د امریکې په فوجي اډو میزایل او ډرونز داغلي دي.

کویت چارواکو ویلي دي چې فضايي دفاعي نظام فعال کړی شوی دی. قطر هم اعلان دی ولې څه وخت هم دوباره حمله کیدی شي. د لوبو د میدان خبر شاملو د انټرنیشنل کرکټ کونسل لخوا د ٹی ٹوینٹی فارمیٹ نوی رینکنگ جاری شوی دی. بیٹرانو کې د بھارت ایشان کشن په ډومبی نمبر راغلی دی او د پاکستان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر موجود دی. دغه رنګ د پاکستان آل راؤنڈرز کې د زمبابوے تجربه کار آل راؤنڈر سکندر رضا پاول نمبر او د پاکستان سائم ایوب یو درجه ترقی نه پس په دویم نمبر راغلی دی. د بھارت ہاردک پانڈیا یو درجه تنزل نه وروسته دریم نمبر ته راغلی دی. دغه رنګ ٹی ٹوینٹی بالرز کې د افغانستان راشد خان پاول نمبر، د پاکستان سپن ابرار احمد په دریم نمبر دی. دغه رنګ سپنر محمد نواز په دولسم او سلمان مرزا په شلم نمبر موجود دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ دی او میدانی علاقو کې د حرارت درجه کې زفر غلی ده. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مختلفو برخو، مشرقي پنجاب، بلوچستان، کشمیر او گلگت کی زی پ زی د باران امکان څرګند کړی دی. سوابه او خوش عظیمو کې بن ور سبا سهر اوه منټ را پاسه پنځه بجې راخیږي او ماخام سلیریش منټ را پاسه په اوه بجې به پریوزي. دو تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو د پاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pahar, sababai ki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: اسپتال شاه منصور سوابی هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ ویټامین سی
1: زما ډیر ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا هم سړی مسی افټر ا لانګ لانګ ټایم اته منټا او نه بجې زما سره د سټوډیو په غړې کې شوې دي یقین کوي بالکل مصروفیات دومره بې انتها زیات شوې دي چې هغه زمانه بالکل یې رچی هغه حیدر هم یم چې ریډیو لازم پروګرام کوم زمانه بالکل هیر شوې جو خو نن تقریبا زما په خیال سلور منټه کم نه بجې به چې فارغ شوم بلکې منډه منډه باندې دنو ما ریډیو لزان او رسول مالی چرته بلوچستان کم د کوټې د ریډیو لیسنر دي هغه بکله ناکله زموږ انتظار کړی وي اوس خو ډېر هغه خخ مینوال چورته ویلې کیږي چې مطلب ستا په آواز باندې مړې مو ستا په آواز باندې مړې منو هغه خلک نه پیدا کیږي خو بیا هم زما ذهن کې لږ هغه داسې سوچ راځي چېره څوک به داسې وي چې شاید زما د آواز انتظار کوي او زما آواز اوري ولې چې نن سبا د ریډیو د لارې څومره آوازونه دي نو هغې کې د حیدر علی مومن تچ چې د نو هغه ورکې خامخا وي ځکه چې نن سبا هر سړی علی دی او نن سبا هر سړی مومن دی جی او نن سبا هر سړی چې سوری دی او نن سبا هر سړی چې دغه درز غوبلې شروع کړي نو زمونږ د هغه آواز هغه مټاس او زمونږ د آواز هغه ښکلا هغې ترې نه ورکه کړې ده خو اوس هم داسې څوک به وي چې هغه په ډېرو آوازونو کې هغه د یو آواز انتظار کوي او هغې ته ویلې کېږي خواږه او ډېر مینناک زمونږ لیسنر د ریډیو د دنیا سره تعلق لرونکي هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویولو جنکو الکانو خویند میندو یو ځل بیا هم سړی مسی ور بخیر الی ته وایي تاسو د لر د بر خیبر شنغرو کو د غرد سر یې زما له خوانه مینه احترامات در سره والی او تاسو د پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنز نه لایو بالکل براه راست نشریات د خپل کوربا د اچ ای آی ڈی ای آر حیدر سره لایو اورئ جی د نظر موکړم ګورې ښه لراغل نه مو ګورې بیا هم نظر روانې لګېدلو
0: آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې ونه کړل خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټولو
1: زما ډېرو ذاتو ګرانو درنو او خوږو مینوالو یو وار بیا هم سړی مسی په خیر الی ده ته وایو جی سړی مسی دا پروګرام لایو اوري سبا له د جمعې مبارک ورځ ده چې زما په خیال ماده سره لګیږي
0: او مزید معلومات
1: سبا له د جمعې مبارک ورځ ده او د سوابۍ د ریډیو سره تعلق لرونکي څومره لیسنر زما آواز اوري یا زمونږ د چار صدی د ریډیو سره تعلق لرونکي څومره مهاغلی راغلی لیسنر زما آواز اوري نو سبا نه ورځ زمونږ د چار صدی سوري د سوابۍ زمونږ کوم او پی ډي ده زمونږ د سوابۍ د هسپتال چې کوم او پی ډي ده نو که تاسو د هومیوپیتی د دنیا د یو کلاسیک ډاکټر نه خوند او مزید هغه د علاج نه خوند او مزید غستل غواړي نو سبالا زمونږ د پېښور ښار د هسپتال ینګ ټیلنټډ او ډېر قابل قدر قابل احترام یو ډېر د هومیوپیتی د دنیا یو ډېر قابل او ډېر تکړه ډاکټر ډاکټر عید سے بدخیر سر سبالا د سوابۍ سیمه کې موجود وي اوس ما له خوانه پیغام دی چې لږ د ډاکټر اجاز صاحب د ایجاد علاج له خوند ته خودل غواړم
0: آیا تاسو
1: واقعي د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی نه لږ خبرول غواړم سبالا دا ما یو کوشش کړی دی چې د ډاکټر اجاز صاحب کوم چې زمونږ د هسپتال د پېښور ښار حصه ده تقریبا د دو بجو پورې هغه په سوابۍ کې بیماران ګوري بیا ورته هلته باقاعده توګه باندې ګاډۍ ولاړ وي د هغې ورته راځي نو سبالا هغه به انشاءالله سوابۍ زمونږ کوم برانچ دی حیدر مومن هومیوپاتک جنرل هسپتال زمونږ د سوابۍ کوم برانچ دی هغې کې به سبالا د خیر سره موجود وي سبالا به ډاکټر اجاز مومن صاحب هغه د هغه بیمارانو علاج کوي کوم بیمارانو چې بذات خود زما یعنی د حیدر علی مومن نه علاج کړی دی نه دي ټیک شوي یا هغه بیماران چې هغه زمونږ د سوابۍ د دغه برانچ نه د بل یو ډاکټر نه علاج کړی دی او هغه نه دي ټیک شوي نو سبالا به خاص کر مونږ هغه د ټارګیټنګ علاج دپاره به مونږ اور لیږو یعنی د بیمار دپاره د بہترین ریمیڈی انتخاب کول دوبارہ به سوال د خیر سر
0: زده
1: ثوابی کم سیمه دا دیتو به د خیر سر درلیگو
0: او خپل
1: نو ثوابی والو ته دغه پیغام دی سوال استاز دوباره د فری کیم منعقد مونږه منعقد کړی دی سوال با زمونږ د ثوابی دغه برانچ کی ډاکټر اعجاز مومن صاحب ان شاء الله موجود وي تاسو راشي او د ډاکټر اعجاز صاحب نه هغه علاج واخلئ کوم علاج دوباره دی تاسو ډیر هومیوپیتھک ډاکټر لور غلی یاد لري چی دهر یو هومیوپیتھک ډاکټر د علاج یو خپل طریقه کار یو خپل اندازی وی ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب هم زمونږ سره د هومیوپیتھی د دنیا کی هغه ډاکټر دی چې د علاج هم چې دنو مطلب هغه طریقه کار د عام ډاکټرانو بدلې تر دې پورې زما د طریقې نه هم چې دنو دغه طریقه بدله ده او دغه
0: سیرم او
1: مین فوکس د بیمار دپاره د سنگل ریمیډی انتخاب کولی نو که ستاسو په کورونو کې څوک د داسې قسمه څه بیمارۍ سره مخ وي ځکه چې د دردونو مردونو له خو تاسو ډېر زیادو ګرځېدې را وګرځېدلی او علاجونو مو ډېر وکړ ستاسو په کور کې چې کوم بیمار دی هغه د داسې یو بیمارۍ سره مخ دی چې هغه د هغې دپاره ډېر وګرځېدلو علاجونه ورته وکړل خو خپل سمزې ونه کړله تاسو سباله کوشش وکړئ
0: ګل رنګ کوي
1: زمونږ د ثوابۍ دغه برانچ ته به سباله د جمعې مبارکه ورځ ده تاسو به سهر
0: خوش رنګ
1: تر د لسو بجو پورې څوک کوم ځان ورسوي نو هغې ته به زمونږ کوم فیس دی یعنی زمونږ چې کوم 1000 روپۍ فیس اخیستلی کېږي یا په عام ورځ باندې زمونږ کوم 1500 روپۍ فیس اخیستلی کېږي هغه به تاسو نه چې دنو هغه نه اخیستلی کېږي
0: رنګ کوي
1: تاسو سره به چې کومې دوایانې درته درکولی کېږي هغې کې بر سره چې دنو 50% رعایت هم کولی کېږي خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو به دوایانې مونږ فری درکوو او د دې مطلب دا هم نه دی چې لکه د عام ډاکټرانو په شان دی کې مطلب فیس درنه نه اخلي او په دوایانو کې درنه زور وباسي زمونږ د عام ورځو د دوایانو د پیسو اخیستو هم تاسو ته معلومات دي او د دې نه علاوه سبانۍ ورځ زمونږ د ثوابۍ هسپتال او زمونږ د 400 هسپتال
0: معلومات
1: په دغه دواړو کې مونږ د ریډیو د بیمارانو لپاره د ریډیو د دنیا سره تعلق لرونکي د لسنرز لپاره سباله مونږ د فری میډیکل کیمپ آغاز کړی دی سباله د جمعې په

0: برای کورزدا او ډاکټر اجاز صاحب موجود وی
1: سوچی
0: نتا سوراشی ځان سره زړه زمون کوم پرچوی غراوالی او کچ رستا صاحب وګور کو سوک نوې بیمار وی وغرا وستل غواړي نو ډاکټر اجاز صاحب د خیر سر سباله موجود وی تاسو ورته ورتللې شو دا غنا بهترین اور اعلی ترین علاج چې دغه تاسو تر لاسه کولې شي جی 93 زمون د کوم ډاکټر دی ډاکټر اجاز مومن صاحب د ڈی ایچ ایم ایس کړه دی د بی ایچ ایم ایس کړه دی کریشن دغه ڈاکٹر اجاز مومن صاحب چې دنه دا د ہومیوپیتی دنیا کی اغه واحد ڈاکٹر دی چی د بیمار د پارا د اغه ټول علامات واخلی او دا غنه بعد اغه د یو ریمیڈی انتخاب کوي نو سباله به خیر سره د سوابي خلکو ته یو ډیره زیاته غټه اپورچونټی وی آیا تاسو سباله به دی چې دنه په سوابي کې موجود وی د دین علاوه د مخ کده 4 صدې کم خلک زما आवाज اورین په 4 صدې کې هم چې دنه سمون ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب زمون یو ډیر سینیئر ڈاکٹر دی اغه به موجود وی نو تاسو سباله زمون د 4 صدې برانچ ته هم راتلی شو خدغه یو خبر یاد لري چې سحر لس بجو له بزان را رسوي یعنی سمره چې وختي راځي نو دبر برته وختي نمبر ملاويږي زمون چې کوم فیس ته هغه بناغستلې کی البته د لس بجو نه بعد چې سوک راځي نو هغه نه به فیس هم غستلې کی او د دمان چې کوم پیسې دي نو هغه بالکل سمره نارمل زمون پیسې وي هغه به ورکې جی نو یاد لري سباله د جمعه مبارک ورځ دا اوس دی وخت ما سره د سټوډیو غړې کې ټایم 45 منټه او 9 بجې زما سره د سټوډیو په غړیالو کې شوې دي تاسو دې دا یاد وي سباله د جمعه مبارک ورځ زمونږه ڈاکٹر اجاز صاحب په سوابی برانچ کې موجود وی او زمونږ ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب زمونږ د چار صدی کوم برانچ دی پدې کې به سباله موجود وینو اگ سو چغا دغه برانچ کې کوم یو برانچ سم راتل غواړي سباله زمونږ دغه برانچ فیس نشته دی البته د بیان کې بر سره رعایت کولې کیږي پورا 50% رعایت بم کولې کیږي او د دین علاوه تاسو دغه یو ریکوست کول غواړو چې د بیان په طریقه باندې استعمال کړئ د بیانو طریقه باندې ځان پوهې کړئ خپل اغه بیماری ورکه کوي کوم بیماری چې بالکل تاسو نه درکې دوه نوم نالي جی اوس اوس په دې لاس ټایم کې مالې یو بیمار راغلی و 13 میاشت کې موږ راغلی و
1: گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ
0: اگې ته د الټو مسله را روانه او الټي دې سي الټي وی چاغې ته سایکوجنیک ومټنګ ویلې کیږي دې باندې خبره تر تاسو سره کوو
1: فیس واش
0: درته دوباره دا ویل غواړم چې سباله د جمعه مبارک ورځ دا او سباله به ډاکټر اجاز صاحب په سوابي برانچ کوم چې شاه منصور کې بیلاډونا زمونږ برانچ ته اگې کې به د خیر سره موجود وي
1: گولڈ
0: نو تاسو کولای شئ چې سباله د خیر سره الټ ورشي او
1: سیرم
0: ترنه علاج والے جی
1: او
0: د دین علاوه په 4 صد کې به هم زمونږ دغه کیم چې د نو دابه کیږي البته د پېښور خار هسپتال ته تاسو بغیر نمبر مرازی د پېښور خار هسپتال ته بجیدنه تاسو کول راځي نو زمونږ زر روپۍ فیس دی هغه به تاسو ورکوي جی نو سباله خصوصي تو کوونه زمونږ د 4 د سوابي کمران دی کوم چې په مین جانګيري روډ باندې شاه منصور کې کوم غټه مدرسه ده په مین جانګيري روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال هي در مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال ورته ویل کیږي تاسو هغه ته ورتللی شو د اغه زینا بهترین او اعلی ترین علاج چې دنوغه سکولې شي
1: ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او
0: کوشش بدا کوي چې تاسو سحر تقریبا ځان وو بجو له اونې مولا ته ولا اتنی مولا نه ولا نه لی مولا لسو بجو پور بزان او رسوي نو ډیره بهتره خبره ده کنه لیټ ورځي نو بیا فیس عمر کوي د دوانو کوم پیسې دي هغه به عمر کوي جی
1: او هغه هم
0: نو سبال ورځ یاد ساتي سبال د جمعه مبارک ورځ نو سبال با
1: د ټول عمر د پاره
0: ډاکټر
1: دا مزید معلومات د پاره
0: اجاز مومن صاحب ان شاء الله موجود وي د سوابي کوم زم برانچ دي هغه کې به خیر سره موجود وي زمانم ډاکټر حیدر علی مومن دی او تاسو
1: سوچي
0: زم د حیدر مومن هم یو پاتې کې جنرال هسپتال د
1: 93
0: برند نه خبردارې زم د اصول نه خبردارې او زم د اعلی ترین علاج نه هم تاسو مکمل مکمل خبردارې جی
1: 93 بیلاډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
0: ډاکټر حیدر علی مومن
1: سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وټامن سی فارمول تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ
0: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو واری بیا هم سری مسی په خیر علی اور موست ویلکم افټر ا لانګ لانګ ټایم ان اس ډیر وخت پس
1: استعمال کری
0: هیڅ درلې اوسلې بیا هم چې دنو مونږه حاضرې لګولې دا او تر هغه راغلو لیسنر ته هر کله وایو جی خصوصي تو ګمانه زخ په لها غل لیسنر ته هر کله وایم کوم چې واقعي زمالې د ریډیو د دنیا سره ای کچری تړلې شوې د هیدر علی مومن نه علاوه بل څه د خایز د بل صرف مونږ د بلډونه انتخاب کو اغه لیسنر چې هغه زمونږه ماز د لکی د ریډیو نه لایو وري اغه لیسنر چې هغه زمونږ د سوابي د ریډیو نه لایو وازوري اغه لیسنر چې

هغه راکوي جی کوم چې په 300 روپے باندې د کریم ډبې ملاویږي تاسو ورته موږ له بلډونا وټامین سی کریم راکوي جی د دې سره یو فیس واش ملاویږي ته بلډونا وټامین سی فیس واش ویل کیږي هغه فیس واش کې کمال دارې کچري د کوم جنکو په مخ باندې وخت دی هغه وخت اگر یې موف کول غواړي ختمول غواړي نو کچري مسلسل درې میاشتې سلور میاشتې شپږ میاشتې دغه فیس واش استعمالوي نو د دې په مخ باندې چې کوم فالتو وخت دی هغه به ورسره په مزه مزه باندې رجیږي هم او کچري کومې جنکۍ دا وایي چې بر روان مخکې زه د مخ د وختو نه بچ کول غواړم چې زما په مخ باندې فالتو وخت رانه شي زما مخ دې بالکل د فالتو وختو نه بالکل بچ بچ وي نو د هغې د باره به تاسو کوشش کوئ چې بلډونا وټامین سي فارمولا فیس واش به والئ او د دې طریقې استعمال باندې به ځان پوهوئ نه تاسو به مخ هم لوند کوئ لاسونه به هم لامده کوئ مخ باندې به زک جوړ کوئ دوه منټه به دغه زک په مخ باندې پرېږدئ تاسو به مخ باندې کوم فالتو وخت دي دا به ورسره په مزه مزه باندې رجیږي مونږ د مونږ اکثر د وختو ذکر وکړو اکثر لکان دا وایي چې رایه دا مونږ استعمالولو شکر استعمالول نو یاد لري مونږ چونکې د فالتو وختو ذکر کوو نو دا یاد لري چې دې فیس واچ کې دا کمال کې چې ستاسو په مخ باندې فالتو وخت دي ابا ختم کی ځکه چې د لکانو په مخ باندې خو فالتو وخت نه وي اوس دې کې د سجن کوم څه ځای په ځین کې دا خبره چې زه دا زګ جوړ کوم نو آیا په دې ورځو باندې زما دا زګ لګیږي یا په دې بڼو باندې زما دا زګ لګیږي نو آیا دا به مال دا به مړه لخره څنګه نو بوریزي یا باڼا دا فالتو نه دیږي مونږ د فالتو وختو خبرې کوو یعنی مطلب یو جنۍ باندې وخت نه دی راتلل پکاره هغه باندې وخت را روان دي یا نری نری وخت ور باندې را روان دي یا په دې لاسونو باندې وخت را روان دي دا نستونی برته مکمل بڑ کیږي او نستونی د اوچتې دوه نه بچ دنه مطلب دا چې اوچت کی روچتی کی تو دا اغین بعد بسو کی چې نستونی روچت کل د غلاسونو باندې بد دي زګ جوړي او د غزګ بچدنه دوه منټو د بار درې منټو د بار په وجود باندې پریدي او دا اغین بعد بچدنه وجود بیا وینځي نو په مزه مزه باندې دا س ریمور نه دی چې نتا سو راغستو وخت دل ختم نه نه نه نه دي کې ا ټي سي ایچ فارموله دا دي کې د توجا فارموله دا دي کې د ولیم جیک فارموله دا په دې کې ارستلوچی فارموله دا دا د سی فارمولې چې دا د سکن کم فالتو وخت دي دا غي په ختمولو کې ډیر لوی کردار ادا کوي دین علاوه یو جنې د وغه دا زما په دي خپل باندې وخت دي نو که چېرې غو ختمول غواړي دا پنسي بروچتي کې دین علاوه یو لوخه براوالي اغه یو خانک براوالي فرس کله خانه کې بجدنو مطلب بوبه ځان تواچ خپل به کې دي او دا اغه نه بعد به خپل لم دي کې او دا زمون چې کوم فیس واش دي دا براوالي په دي خپل باندې به ولګي او دا اغه نه بعد بجدنو دا 2 منټو دوباره 3 منټو دوباره بدغه زک پری دي په مزه مزه باندې یعنی وخت په تیریږي تیریږي دغه شاندې به روزانه سحر غرمه ماخام درې ټیمه دا زړه زور وي او واقعي غواړي چې مطلب زما په مخ دی وخت نه راځي یا زما په مخ باندې فالتو وخت دی زما په وجود باندې فالتو وخت دی زه دا ختمول غواړم په بدغه طریقه به وروکو ان شاء الله ډیر زر تر زر بدغه چې کوم فالتو وخت دی اب اور سر ریموف کیږي په او دا ریموف کیدو نه بعد به دوباره چې نو بیا کله هم نه راځي البته زدام نشم ویل چې مطلب را د دې فیس واش بار چاته چې د ریزلت ملاوي کې وخت به ختمې نه دا مونږ فیس واش د فالتو وختو د بار نه دی جوړ کړو چې دغه مونږ د فارموله دی د بار چولې دا چې پر روان مخ کې تاسو به مخ باندې فالتو وخت نه راځي دا خاص کر مونږ دغه د بار جوړ کړی دا البته کجوري د چا په وجود باندې وخت دی فالتو وخت دی کې دی شي لکه څنګه چې مونږ ته ریسپانس را روان دي څنګه تاسو ویډیوز ویني تاسو څنګه خلکو خبرې اوري اغي وی چې الحمدلله زما ور سره وخت دی نو مزه مزه ماري رجی زما ور سره مخ چې دغه ډیر زیات صفای کیږي دا اغي د بار ډیره بهترین او ډیره زیات اعلی ترین فارموله چې دغه دا دا چې دغه بالکل د اغي د بار یو ډیره بهترین فارموله ثابت دي شي نو تاسو کوشش وکئ چې د بلډونا وټامین سي فارموله کریم سره بلډونا وټامین سي فارموله فیس واش کوم ملاویږي نو تاسو سره ځان ته لګیدې د دې طریقې استعمال باندې ځان پوهې کی او په صحیح توګه باندې استعمال کړئ ان شاء الله تاسو ورته دندو ډیر بهتري نه مطمئنه او ډیر بجې دنه تاسو واقعي ترې نه خوشاله یی جی سو کوم چې زما غږ زما آواز د ریډیو د دنیا بلوچستان کې وري د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې زما مازوري تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خصوصي आवाज اوري د بلډونا کاسمیټک پاکستان په دغه بدون کول لپاره د سټوډیو لایف کال نمبر زموږ صدا سي دي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر یو ځل بیا هم دا ویل غواړم زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سي دي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر هغه څوک چې موږ ته لایف کال لامل اول غواړي به دې نمبر باندې به کال لامل وي او زموږ سره بجوندې یعنی لایو आवाज اوري د بلډونا کاسمیټک پاکستان په دغه بدون کول لپاره د سټوډیو لایف کال نمبر زموږ صدا سي دي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر یو ځل بیا هم دا ویل غواړم زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سي دي 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر

0: لایف کال لاره ګور چې موږ سوګر جوړ سویل غواړی دا یو خطو د مضبوطی ا د بار بتا سو دریس زونه نه هېروي ښا د چاچا بنت هاډر زیات یو خطو ورځيږي هغه د بار دریس زونه یاد لری جی یو زمنګ ریګولر شیمپو دې کم د بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی یو ته بلډونا انټی هیر فال ټونیک ویلې کی او یو ته بلډونا انټی هیر فال هیر کیټ ویلې کی دا دریس زونه د هغه جنې د بار د هغه الګ د بار ډیر بهتر دی د چاچا بشولو شولو یو خطو ورځيږي د یاري چې دغه ویخته بار بار وینځل نه واړي د یاري ویخته ګومنځول نه واړي د یاري د سپیچ دغه بالغ سر تنګ دیږي د یاري هغه په تولیا باندې ویخته نه اوچیږي د هغه جنکو دا لکانو د بار دا ډیر بهترین اور اعلی ترین فارمولا دا بلډونا انټی ډینډرف نه بلډونا انټی هیر فال شیمپو لکه دوه قسم شیمپو دی زمونږ کنه یو خوګورو د خشکی شیمپو دی هغه ته بلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویلې کی اوس یو جنې دا وغه دا وچ نه زما وخت ډیر غورځيږي ولک دی وای زما وخت ډیر زیاد غورځيږي یو خزه دا وغه دا وای چیر زما وخت ډیر زیاد غورځيږي او سړی دی وای چی زما وخت ډیر زیاد غورځيږي دا هغه د بارادری سوزنه یو ته بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی یو ته بلډونا انټی هیر فال ټونیک ویلې کی کم چې د 10x فارمولې سره راغلی دی یو ته بلډونا انټی هیر فال هیر کیټ ویلې کی دا د وختو د مضبوطی یاد وټامن بی 12 د برابرې دو یو ډیر زیات اعلی ترین او بهترین فارمولې دا نو بیا دا ویختو د مضبوطی یاد بار بل سنا بلکی صرف اور صرف بلډونا انتخاب وکړي لایف کالر ګورجی موږ سوک دی سول واړی لیټس سی لایف کالر فرست لکی کالر اف دی شو دیس از می ډاکټر هیدر علی مومن لایف اور بنا هرا سوري دل دل او یې در سره کتل مهرو جی راځي ته لایف کال لارو ګورو سوک دی سوي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم The life caller are Musar Sugdi O Soel Ghadi Let's see Life caller 0312 88 150 Zama the studio The life call number Razi O Masara Jwandi Khabar Yuki Life caller 0312 88 150 Zama the studio The life call number The Vyukhto The Mazbutiya The Bara Dris Suna Yad Lari Chiyo Kho Zamang The Behtarin Formula Shampoo Zamang The Khair Sar Raghle De Chor To Wile Ki Ki Belladonna Anti Hair Fall Shampoo To Wile Ki Or Sar The Vyukhto The Massage The Bara Belladonna Anti Hair Fall Tonic To Wile Ki Aw Yuh To Wile Ki Ki Belladonna Anti Hair Fall Hair Kit To Wile Ki Da Dris Suna Wazan Ta The Vyukhto The Mazbutiya The Bara Khali Ki So Ko Jina Vyukhto Me Dumra Gurji Ki No Khushki Rala Vyukhto Tabao Barbaad Kli Ji No Da Ghi Aga Shampoo De Ti Da Do Khushki Dushman بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تو ویلے کی لائف کالر دیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: شکر شکر د اللہ ډیر لوی کرم ستاسو خیر بغواړو مونږ سره سو پلان مانی دیو د کوم دینه تا کله ملو کړی جی
1: جاوید خبر کوم سلام خان نه
0: جاوید د کوم زینا
1: سلام خان نه
0: سلیم خان نه
1: واو
0: سلیم خان کوم زګری جانا نه حالات برابر دی زندگی دی خروانا دا
1: شکر الحمدللہ
0: اللہ خود رتا دیر قدر من ساتا سنگا ہفتہ دی سنگا تیرے شلو رز دی سنگا تیرے شلو جون دی سنگ روان دی دا خیر سر یار
1: شکر الحمدللہ
0: ز شکر شکر شکر دا ډیره غټه خبره اسی معلومات می دا کول چی لکه عام خلک د سیم ویچ مطلب اگر روزانه ویختو وینځي کنه نو ته روزانه ویختو وینځي کنه د سی هفته کې یوزل ویختو وینځي کنه استاد ویختو د وینځل سو صورت حال وی روټین سوي تاسو بس مو
1: مزدوری دی اړ کو نو مازیګر کار بس روزانه وی
0: نہ نو روزانہ چتو ویختو وینځ نو په صابون باندې وینځ کنه چې کوم یو شیمپو دل غوتل رااله بس هغه استعمال کړی وی
1: نہ نہ بل شیمپو نو صاف شیمپو را سره دی ټونه کلا سره دی او خوشته والے مې مړه وړه پاغي بل باندې
0: زبردست زبردست زبر لکه زمونږ بلډونا کم ټونیک دی د ویختو د مضبوطی یاد بار کم کریم دی ویختو د بار کم چې بلډونا انټی هیر فال ټونیک ورته ویل کی هغه دې مړه وړه دی او یو چې زمونږ کم دغه د خوشکی کم شیمپو دی بلډونا انټی ډینډو شیمپو چورته ویل کی دا دې مړه وړه دی
1: اگر افر اتا تو یاد تا سو دمه تکو چې یو منته یو سر سو کې یو منته ور خوش کی دن نه دن ختمه دی ونه وای
0: زبردست لکه مطلب دې زه دو منته یادوم ته چې یو منټ کې ختمه خوش کی
1: یو منته ختمه دی او بن راځي
0: نه جی جی جی تاسو وګور کې چې چا زمونږ دغه خوش کی کم شیمپو دې دا استعمال کړی دی کنه نو آیا د اغي خوش کی سره ختمه شوی دی کنه د ختمه شوی سره
1: خوشکی سره مکمل ختم شي او ویختو سره مخه ختم شي پاس شي
0: بالکل سلام دعا چاہتا سلام دعا دے لگی جی
1: بس تقریباً
0: شیمپو چې دنو استعمالو صرف اور صرف بیلاڈونا اینٹی ڈینڈر شیمپو کم سی زما د کمپنی شیمپو دے یعنی آگ سوک چاگا دینا خبردار نہیں دیا دا ویلواڑم زمانوں ڈاکٹر حیدر علی مومن دے او دگا د بیلاڈونا پنوم چکم پروڈکٹس پا بازار کی ملاوی گی الحمد اللہ پٹول پاکستان کی اوڈی رغت جوش و جذبہ شروع کری دی جی ندایات لری چی دا شیمپو زمان چی دنو دا دا دا بلڈونا کم پروڈکس تی ندا زما کمپنی دا او الحمد اللہ دا میڈیکل دا اصول مطابق منگ دا پروڈکس تیار ہوتا سو چی سمرم دا ریڈیو دلاری یا مختلف برینڈ تا سو اوری یا وی نہیں ندایات لری چی دوی لگیا وی تھرڈ پارٹی کام کئی مطلب داری چی کلے یو نے جوڑے کلے بل نے جوڑے الحمد اللہ منگ دا اعزاز حاصل لی چی الحمد اللہ منگ فیکٹری خپل لرو جی الحمد اللہ چی دنو زما دا ہر یو پروڈکٹ چی دنو آگا کم رجسٹریشن دے الحمد للہ منگا کٹے دے دا پیس کیو سی این الحمد للہ زمنگ چې دنو بیلاډونا کم پروڈکٹس دا بالکل چې دنو مطلب هغه رجسٹرڈ دي او تاسو زمنګ دا بیلاډونا کم پروڈکٹس استعمال وینم ته ضرور وایي تاسو وایي زمنګ دا پروڈکٹس مطمئنه کنه مطمئنه نه او دین وړاندې دی ما دا ویلی زم ما پروڈکٹ به ترغه پورې نه استعمال وي چې تر سو پورې کم اس کم تاسو د یو پروڈکٹ په اړه کې زم ما په پروګرام کې زم ما په ویډیوز باندې زمنګ دا کسٹمرز کم ریویو تاسو ضرور سونوي کتلی نو تاسو به ترغه پورې نه استعمال وي. لایف کالر دی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ خیر یا اللہ خیر زان چرته زیت رسے یا اللہ خیر یا اللہ خیر ز اکثر چې دنو مطلب کالونو بده او جبان ډیر کم خلما مال ډیر زیات غصه بده خبر باندې رجو لکه کار دې سده ګوت ګوتې بګي وخی ما واخه ګوتې بګي کنه لایف کالر ور جبل ګورو چې سوک دې مسر سره پر دین سوبارا 88 88 150 بالکل ملو شو ست आवाज اوس ماته رشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام.
0: ستړي مچ جی په خیر له سو خبر کوي کم زنه ترکاری قربانی والا کو خطر کر پتا تھا خدا خیر تندر راگی رکڑی
2: پیجندلو
0: خبر یاد ساتھ سوریسیز علاج چیدنو کم از کم گورا دو کال سوریسیز ہر علاج نشتا دیں تاسو کی بازی بازی خلق دیجی جانا دو میشتے ادری میشتی این بعد پری خود ننو مالا دا سوریسیز مریض مالا نن راگلے ہوا سپا اللہ تعالی زمانگ دا علاج مکمل ختم شو او ما ورته بیا هم دا وویل چې ګوره علاج به لا فلحال نه پرېږدي. سوریسس داسې بیماری ده چې دا ګوره بار بار په خلکو باندې اټیک کوي ختم را ځي. نو تا له په کار دا ده چې ځان له ډاکټر لو په دې باندې کار نه کېږي، په انګریزي علاج کې، په ایلوپیتک کې بیماری علاج بالکل شته دی. نه ګوره دا مې مور هاں شته دی، سټیرایډ وغیره به درکوي چې هغه استعمالوي، سوریسس به دې ورک وي او چې هغه پرېږدي نو دوباره به دې باندې بیا را ځي.
2: وی بای اوس داسې خراب شوي دي که نه چې هغې ایلوپیتک دوای سره بېخي داسې خراب شوي وګورو سر شي بای ونیږي او سبا مونږ خیر هسپتال ته درسو بهل ته.
0: زه شکر دی، شکر دی سم خراب شي غټ کار دی. تاسو
2: وای بای دومره وګرځېدم بېخي نه کېږي. بس اخره کښې مې وویل ورنه تېرې وایي دا درني نمبر له روان وایي نه تېرې باني پردي کړي
0: چې زه یې دلی دا د بانو خبره نه ده. دا مې اور ستاسو د میندو داخلې ډېرې ګډې وډې دي که نه ګوره دا خبره ډېره غلطه درته کوي. سوریسس بیماری علاج کلي دي هم که نه دغه حالات راته جوړ کړه دغه دی وګورو بېره پرېښودې دي خرابه کړې مه خرابه کړې که خرابه کړې نه اوسو.
2: وای بای دومره خراب یم بېخي لمدولې نه شوم لاندې سګېدم نه شوم له ګولې دومره خراب شوي بېخي چې خړ شو اوبه کښې روانې دي.
0: بس داسې ده چې لکه ګوره ما خو ورته چې ګوره دا اګریویشن دی تاسو چې کومه دویانو اګریویشن کړې دی زه اوس په نه لیدلو باندې سم نه شم ویلی خو البته وبې ګورو انشاءالله پته به ولګي چې سوریسس دي که سوریسس نه دي نږدې نه به پته ولګېږي انشاءالله. ښه
2: بای ما دا خبره خو ویله کنه چې سبا مونږ درځو نو اوو بجو لږ ځان رسم وایي هغه ډېر زیات دی رسمونه خراب شوي مونږ یاره تاریخ ته انتظار نه شو کړی. سبا مونږ اوو بجو ته ځان در رسو کړه نو بس دې به
0: تاسو نمبر را کوي که نه زه نمبر نه ورکوم بار ورکوي نمبر والا خو زه نه وي تا ته نمبر ښکارم که څنګه نه وایي بای ایمرجنسي که خیر دی که نه نو صحیح ده که نه خو د ایمرجنسي نمبر خو زمونږ سار تو بجو پورې ځان را رسولی شي اونیمو له اتو له ځانه ورسو مړی تو پسې اتنیمو له ځانه ورسو نور څه کې بس ده. ښه باندې یاغی ته په کاغذ باندې ولیکم هغوی ته نمبر ورکړي او مونږ یې بیا وګورو. دا ګوره خو داسې به نه کوئ دې له به کوشش کوي چې ځان به وختي را رسو انشاءالله. ښه
2: او بای مونږ به خیر اوو بجو یې درسو او بل مې د ماما زوی دی هغه ته دا تاسې یو ویډیو کړې وه که نه هغه بیماري ده ورته نو هغه ویلي وایي بېخي داسې یم وایي جون له لمزه نه را کوي چا ته نه شم تللی وایي جونم که چا ته مړه
0: کېږي کومه ویډیو یاد دی هغه زما ویډیو چې وارل شوې ده هر څوک چې بې ویډیوګانې جوړوي هغه یاد دی. استعمالی نو مرګری دې څه وایي چې مطلب آیا زموږ د بلډونا پروډکټس نه مطمئنه دي نه دي مطمئنه؟
2: شکر بای مطمئن دی چې دانو ټیسټ واج وختي هغه لوړوا.
0: او ته په خپله باندې فیسوال باندې مخ لاس وینځي که نه نه وینځي؟
2: وایي فیس واش وایي شیمپو نه استعمالوو بای مونږ کړه د بلډونا هر یو پروډکټ استعمالېږي اوس نه راته مور ویل
0: برابر شي. نو تاسو خی تاسو وایي چېرته هغه به چېرته نوي سشي راویستې وي که مکلو خو همدک سکن سپیشلیست دي همدک لوبې کله یو له کله بل له منډې وښیي ځان له ولې کار ګورئ کوشش وکړئ کم بیمار چې نه ټیک کېږي زه هغه ته بار بار دا مونږ ته مقرره کوي او صحیح مقرره کوي دا نه په ځان پیریان مه راولئ چې مطلب یاره زه لس ورځې پنځلس ورځې میاشت هی علاج وکړئ.

0: کار پکار دے
1: اوکے جی ویلکم بیک یوزل بیٹا سولو کو درمن دوریدن کو سٹڈی میں شریف خیرغلی اور رغلی ام جو پلان سوک جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه لګی خو یو
1: خیر جی تاسو دوه اگان دي سو کو د چرتنا
2: زه شام منصور نه عثمان خبرې کوم دي خلاص تا واما
1: جی جی
2: مولوی صاحب لا شم ور مو یو دی ودی دامن نن ته دا ګور نو ما دي ځای نه تاسو کوي کنه
1: ها صحیح ډیر مننه ها
2: دا مو چې څه لا څه دې مې خرابې
1: وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
3: مفتی صاحب نه راته پوس کوي دا ویخته خاصول څنګه دا ډېر خلک چې خاصې زنانو دا ویخته
1: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
3: هلو
1: مفتی صاحب جواب درکې ریډیو را ها
3: هلو
1: بهانه سره جی دې تواز نه جی مفتی صاحب
4: حاجی دا ویخته خرڅول چونکې ویخته دې مالک نه دی بلکې انساني آزا انسان سره د الله جل شانه امانت دی
1: ها جی
4: دغه وجه دا چې خودکشي دا حرام کړی شوی دا ځکه چې دا جسم د الله جل شانو امانت ته دی مالک نه دی نو که بالفرض یو سړی لکه تاسو ګورئ یو سړی له اپریشنو کې بالفرض د خپې یا د لاس خدای مکسه نقصانی اپریشن ته لاس یا خپه کټ کې نه څوک خرڅی نه ځکه چې دا آزاد نو خلک یې خخ کی چې څنګه انسان مړ شي پورا انسان خخولی شي داسې د دا عذاب هم خخولی شي نو که ویښتو یا لاسونه یا خپې یا د چا ګرده خراب شي هغه تې لرې کړي د چا څه خراب شي هغه تې لرې کړي ډاکټر هغه به خخولی شي هغه خرڅولی نه شي کسې ویښته هم د انسان آزادي نو دا هم خرڅول جایز نه دي دا به خخولی شي مکه یا که چا خرڅ کړل په دې پیسې واغستې نو دا پیسې حرامې دي دا بغیر د ثواب د نیت نه چاله ورکوي که چا داسې کار کړی او استغفار به پې وي عموما د زنانو په کورونو کې سلوخ یو چټایانې مټایانې اغوستې وي نو که چا پې دا اغوستې وي نو د دغې لوښو استعمال دا جایز نه دی ځکه دا په حرام مال اغوستلی شوي دي انساني اعضا خرڅ شوي دي لہذا دغه باندې خو استغفار هم پکار دی او که سلوخ وغیره اغوستې وي هغه دی چې غریب له بغیر د ثواب د نیت نه ورکې نه ورکوي به خو د ثواب نیت په پکې نه کوي د ثواب نیت یې پکې وکړو الټه ګناه به ورته ملاوي
1: ها جی ها ډېره مننه جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تاسو ته مفتی صاحب په خپل پروگرام کې هر کله په خیر علي خپل ګونه باندې کوم
1: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سب پښتنه ولري مفتی صاحب نام
5: جی اکیب جان بھائی مفتی صاحب نن تاسو کوم چې لکه دا د چا یو انسان ځوان په بچکی کې کنا لکه ګوردا خراب سي دی یو انسان نو هغه چې د بل انسان ځوان په بچکی کې انده انسان لکه ګوردا
1: خبر
4: انسان وجود انسان سرد اللہ جل شان ہوں امانت تے
1: جی
4: نو کتا سرد چا امانت پرو تی پاغی دب چا خی گڑا کی گنوم تی ورکو لینی شی در سوچ دے اغا کس نا چا امانت خید اغنا تپوس نی کڑی زمگا وجودون دا اللہ جل شان ہوں امانت تے او اللہ جل شان ہوں لدا اجازت نا درا کڑی جی منگے چالا ورکو نو چی اللہ اجازت نا در کڑی نو تدا خی گڑا پخپل سمال باندے ہوکا په هغه سیز باندې نشي کولای چې کوم الله جل شانو تا سره امانت خي دا صرف د انسان د استعمال لپاره چې په دې باندې الله اطاعت کوي باقي دی اوسړي خېګړه کیږي او نه کیږي خو ځان له خبره ده ډېر سیزونه داسې چې هغه خېګړه کیږي لیکن هغه موږ نه ورکو نو مطلب دا چې دا جایز نه دی آزاد چاله ورکول دا بالکل حرام دی او د دې استعمال ترانسپلانټ کول دا صحیح نه دی خبر مریض رو رو پلا رہو هغه ناستو او دا مریض تا دی ګرده لګولا او دواړه ګرده فیل شوی هغه سره بل کس ناستو هغه دا خبر او چیرله چیرې دی ګرده بدلی او دا جایز دی او کنه جایز دی جبکې هغه خپل تپوس هم نکو نګوره دا سه سیریس حالت کې چې یو کس ژوند روان دی مړیږي هغه په دغه ګرده بچ

0: جی او ته ماته دا په مخ کې وای چې دا جایز دی او کنه جایز دی. نو ما ورته بس مختصر خبرو کړ چې دا سه جایز نه دی. اوس هغه ټیم کې صرف مسله مونږ وې چې جایز نه دی او کله خبره هم پینې شو کولې چې مطلب د دې هغه وغیدا ته ورسه ذکر کوجی وای دا ته چا ویلې چې تنزا بدل کړ و تم روې چې دا جایز نه دی. بهرحال عام حالاتو کې خپل کولاو غوګنو دا مسله واوري چې خپل سترګې چاته ورکول لګا دا اصل کې د انډینو د هندوانو دا رواج دی. هغه وای چې مونږ دا غټ غټ اکټران چې کم دی زیاده خلق چي دي نو دای بطور ثواب وای چې بس ما خپل سترګې وقف کړې دي چې زمړه شم نو دا وای دی نو لری کې او وای لګی چاته چا وای ګردې می وقف کړې دي او چا سو وقف کړې چا سو وقف کړې نو دا د غې نه دا ټرند روان دی اوس مسلمانانو تم راغی. بہرحال دا چا په خکېدو په نه خکېدو هغه ځان له خبره ده او تا چا د خکېدو د نه خکېدو ذمہواری نه دا غوسته تمر ته ګردو لګی چې الله صحت نور کې نه غاسم بیا مړ شي. بہرحال د آزاو د ټولو ټرانسپلانټ جایز نه تر دې پورې د سر دا ویخته چې لګی نو دی کې کدا یو سړی خپل سر ویخته شاده نه لري کې او بره ولګی نو دی خو د خپل فائدہ واسطه شي. البته د بل چانا ویخته لري کې وغه د لبسرو لګی نو دا جایز نه دی.
1: صحیح جی ڈیر ڈیر جٹ شکریہ ڈیر مہربانی سپر 9238 کال کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو بہانی سرا 9238 کال کول شی دشری مسلو کول شی دن کول شی دن زمک ذمہ داری. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب پختہ نہ بل رہے مفتی صاحب نا جی ہاں صحیح ہے مفتی صاحب جواب در کئی. ہاں مطلب پلار لڑی نو ماں باندھے بتا لا کے. ہاں صحیح. ہاں صحیح دا مفتی صرف جواب در کئی. ہاں اوکے جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ. جی مفتی صاحب
0: حجی کہ او سڑی او خزی تو وی چ کچری تہ پلار کر لڑے نو پما بتلا کئی. جی نو کدا پلار کر لڑا نو طلاق پوا کے شی کدا 1-2-3 سا ددی پکی نی ویل صرف دک جملے ویلی چ پما بتلا کئی نو یو طلاق رجغی با وا کے شی او کنا د دو دریو خبر کڑی نو دو دری وا کے شی حباز وقت کے سڑے بو غصہ کی ہوئے چ کتل لڑی پلار کر نو طلاق بئی. جی بیا دور ز بعد غصہ یخ شین بیا ز خیر دے ورش کبیا ہم لڑا طلاق پوا کے کی شرط واپس کی گی نا. ہاں جی یو زلی تا شرط لگو چ دا سی دا سی بکی گی او بیا تو شرط واپس اخلی نو شرط واپس نشی اغستی کدا ہر کر لڑا نو طلاق پو آکی کی. خجی بلا مسئلہ چی تاس ہوئی چی وینا دا بل لور کول جائز دیو کا جائز ندی پا عام حالاتو کے دا طاقت دا پارا بل لوینا ور کول دا جائز ندی. شدید ضرورت پا وقت کی چی کلا بالکل انتہائی ضرورتی نو بیا که وینا ور کئی نو علماء بازی وی چی ور کولی شی او دا غمانی رواج دا ٹول خلق ور کئی. او دا سوال دا راجی چدا خوم آزادی نو آیا د دې حکم ولې بدل نه د دې زیدا قاعده یاد ساتي چې د کم سی صراحتن نوم نی راغلی. جی چې د هغه نوم نی راغلی چې دا حرام دی او که حلال دی. جی نو بیا مونږ ګورو چې دا غي پشان نور کم دی نو هغه حلال وو که حرام. جی نو که هغه حلال وي نو پاغي کې اس کو غدي تم حلال وو که هغه حرام وي. او دې سوال دار راځي چې دا خوم آزادی. جی نو آیا د دې حکم ولې بدل نه د دې زیدا قاعده یاد ساتي چې د کم سی صراحتن نوم نی راغلی. جی چې د هغه نوم نی راغلی چې دا حرام دی او که حلال دی. جی نو بیا مونږ ګورو چې دا غي پشان نور کم دین او هغه حلال وو که حرام. جی نو که هغه حلال وینو پاغي کې اس

0: فرق دی.
1: ها جی
0: چې کله تاسو ګردۍ اس ورکوي نو هغې دپاره چیړ پاړ کېږي.
1: جی
0: او چیړ پاړ نه بخاری شریف روایت دی نبی علیہ السلام د موسلی او د کټ کوټ د انساني جسم نه منع فرمایلی ده.
1: ها جی
0: نو اوس چې کله تاسو یو مړی له دا دغه روخ کوي د کلمې او دې نه بیا هغه ګردۍ رابیلې او داسې کوي ورکوي بلله لګوي ټرانسپلانټ کوي نو دې کې چیړ پاړ کېږي.
1: ها جی
0: جب کې وینه کې چیړ پاړ نه کېږي. نو ګوره دې کې دوه قسمه آزادي.
1: ها جی
0: یو هغه دی چې هغه د هغه نه بغیر د چیړ پاړ نه روزي.
1: جی
0: یو هغه دی چې هغه ته په چیړ پاړ سره روزي په کټ کوټ سره روزي.
1: جی
0: د انسان د وجود نه بغیر د چیړ پاړ نه سره روزي
1: وینه
0: وینه ته بغیر د کټ روزي.
1: جی
0: صحیح شو وینه خو پرېږده په وینه خو مونږ خبره کوو.
1: ها جی
0: پای ته روزی
1: بالکل
0: زنانا پای ورکی بغیر د چیڑ پھاڑنا روزی
1: بالکل
0: دک رنگے انسان تو کانی تو کی بغیر د چیڑ پھاڑنا اوخ کی تیرازی بغیر د چیڑ پھاڑنا نو پدا چ کم بغیر چیڑ پھاڑنا روزی کٹ کٹ نہ بغیر روزی.
1: جی
0: ددی حکم بدل دے او چ کم د کٹ کٹ نہ روزی بعد روزی ہغه حکم بدل دے نو دو قسم آزادی پہ انسان کی چ یو داسی دی چ ہغا د کٹ کٹ نہ بعد روزی او یو بغیر کٹ کٹ نہ روزی.
1: جی
0: نو دا کم کٹ کٹ نہ بغیر چ کم کٹ کٹ سره روزی یعنی اپریشن سره روزی.
1: جی
0: نو د ک سیزونا د حرام دی دا ور کول یو خودی کی دا دے چ دا بخاری شریف روایت مطابق د دو آزا کٹ کول شی نو غینہ دار او باسل شی او دا غینہ حدیث کی من راغلی د لہذا کٹ نشی کولے دچا.
1: ہاں جی
0: دویم دا پای د زنانه وینه هغه د ماشوم لورکی او هغه جایز دی. اوس مونږ ویني ته وګورو چې دا د کم پشان دی چې په دې یک حکم لګو نو وینه د ګردۍ یا د سړو یا د سترګو پشان خونه ده. ځکه چې کداغي پشان ونو هغه حرام دی ته به مونږ حرام وي. نو ګرده روخکل بل شان کیږي جبکې د وینې روخکل کې کټ کوټ نه وي. دغه رنګې د ګردۍ یا د سترګو روخکلو د دې لپاره د هغه پوره چې کم دی نو تکلیف او بل سیزونه په کې بهر حال کې ژوندې وینو تکلیف ورته کوم وړ وینو دا بهر حال خو بل عالم خبرې دي.
1: جی
0: نو د دې او داغه کې فرق دی دا داغه په شان نه دی. لہذا وینه مونږ په ګردې یا په دې سیزونو نشي قیاس کولای چې هغه حرام دین دادیم حرام شي. البته د دې مشابهت زیات ته پای وسره.
1: ها جی
0: پای هم روزي او وینه هم روزي لیکن کټ ته ضرورت نه هغه کې هم کټ ته ضرورت نه.
1: ها جی
0: باقي دې دا کې یو دومره ویلې شي چې دا وینه د پاره خو د ستنی معمولی غونې تکلیف خو وی کنه.
1: جی
0: نو دومره تکلیف او زنانه ته د ماشوم د پای سکلو په وخت کې وې د ماشوم غاخ وی بازي وخت کې کټ کټ کی کنه.
1: جی
0: نو دومره وینه معلومه دا شو چې دا دومره لک تکلیف دا اغه کې وی نو دا وینه راوصل دا ډایرک د پای په شان زیات مشابهت لري. یو خدا چې دې کې کټ کټ نه وی.
1: جی
0: یو خدا چې څنګه پای د زنانه روزي د غینه بعد د زنانو وجود کې خاص فرق نه راځي ګنټه نیمه کې دوه ګنټه کې واپس خپل ځای ته راشي. نو د کسي د وینې وباسلو سره هم ګنټه دوه درې کې واپس خپل اعضا برابر شي. بل وینم داغه کس نو وباسي چې هغه کې دا سیوي د غوي مطلب داغه باندې فرق نه پریوزي. نو د دې وینې زیات مشابهت د پایو سره دی. اوس د پایو چې څه حکم دی هغه به په وینه باندې لګي. د پایو حکم دا چې پای ورکول جایز دی خو لیکن په شرایطو سره د پردې په خیال ساتل شي. دویم چې کوم ځای اشد ضرورت نور کولې بشي لکه ماشوم ته اشد ضرورت وي تر دوو کالو پورې.
1: جی
0: دوو کالو پورې ولا پای ورکول شي دوو کال نه بعد قران کې منع راغلی چې تاسو پای نشي ورکولې. تاسې فقها هم وایي چې ماشوم لوی شي نو پای ورله نشي ورکولې.
1: حاجی
0: نو مطلب دا دی چې کوم ځای اشد ضرورت نور کې چې ضرورت ختم شي نو پای ورکولې نشي. نو د ویني بم د حکم وی کا اشد ضرورت وي چا مریض ته اشد ضرورت چې د دینه بغیر بل سنې مول بدل نه وی چې بای خوشي.
1: جی
0: بیا خور لور کول شي خو کنه بل سنې مول بدل وی سکلې جی بو خوري سره خوراک پو کې سره بخشي یا سره دوا نه بو خوري نو بیا وینه ور کول جایز نه دي. نو دا د پایو په شانتي دي چې د پایو سره حکم دی نه بد وینه حکم وی باقي د ګردي حکم نه بدل دی هغه کې بل الله حدیثونو مخالفت راځي چې خدا چې د هغه مالک نه دي.
1: جی
0: دویم خدا چې د هغه کټ کټ په پکې راځي هغه نه من راغلی اند دی وجنا ویني حکم بدل دے او دو آزا و نور حکم.
1: ہاں جی ڈیرا ڈیر زیاد شکریہ ڈیر زیاد مہربانی. 09238284595. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب پختنا بل رہے مفتی صاحب نا.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیو جی ستاسو دعا گان جی سب پختنا بل رہے مفتی صاحب نا.
2: ہم مفتی صاحب دا تپوس کوئی جا رجوی پر خطبہ کی دا امام کی کینی یا اختر دی خطبہ کی کینی دې کړه خلک باندې کروڑ بل یا ملا فنامه شنو تخیاد ته کې نو دا د دې سو کم شته وکنه بل خبردار شي دې تر دامن د دغه دا کې وای کې لکه دوام وان دغه دا خاص دوا شته وکنه.
1: سید مفتی صاحب جواب درکایم
2: امام چې څنګه

0: ګاندي څنګه یې
1: خیر دې تاسو دواګان دي څه پښتنه بلره مفتي صاحب نه
0: دي پښتنه مفتي صاحب لداره چې زمون کور کې لګ پرسنل پرابلمز راغلي وکړه
1: اها
0: نو یو لکه سمیاس کې زنانه اومیاس کې جګړه مګړه وکړه
1: اها
0: نو یو زنانه پکې لګ د مور کمرې ته قسم قران راوغست چې زبر په قران لاس کې خو چې زبر دې کمرې ته نه راځم
1: ها
0: او جن اوس مور نه راغیدنم نه کیږي او خپم ده نو دې به اوس څنګه علاج راوځي څنګه حل به
1: سعید مفتی صاحب جواب درکړي ها
2: جی چا قسم خوڑا لے جزب استا دی کمری تا نرازم
1: جی
2: او چونکہ دو والی دی کمری یاد کڑی دی نو آغا پی خفم دا نو کمری تا دی ورشی قسم بای مات شید لو سر
1: جی
2: او چی کل ورشی یعنی اول با قسم مات کی ور بشی
1: جی
2: او بیاد آغین بعد با دا قسم کفارا ور کی قسم کفارا اللہ سو مسکنانو باندی دو ٹیم روٹای خوراک تی مسکن مراد چی پچا زکاة کی
1: جی
2: چاغه سید نه وی وغه صاحب نصاب نه وی نو چچا ل زکات ور کول شي داسه خلق پاغي ماند الله سو کسانو بالغانو باندې دو ټیمه روټه خورال دي هر ما چ په کوم خورم پاک کبا ما خام خوري
1: خاجي
2: دو ټیمه روټه خوراک ته په کو بل فرض داسې نه شي کول اند دو ټیمه دو روټه پی سي بول ور کی
1: خاجي
2: ها الله سو ل ور کی داسې نه شي کول چې د الله سو کسانو پی سي یو کس ل ور کی
1: خاجي
2: د 10 عدد به پوره کی زکه قران کې عشرت مساکین راغلي دي په قران به عمل کول شي ل به کفاره ادا کیږي نو لس په پوره کوي
1: شکریہ جی صفر 9 28 2 84 95 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام صاحب خوی مفتی صاحب سلام تاسو ته سلام
1: وعلیکم السلام
3: تاسو کو جی مفتی صاحب نا اے دا زمون دا شمسور با یالو نه چراغله راته په باجا بام خېلو یا په کلابټ باندې نه دې کټول نه جاتا تر بېږي نه دې دې او په کې خلک په کلام دې موږ نه دی د سینه کوي په دې پیری په دې باندې څنګه په بې
1: ها جی خام مفتی صاحب جواب درکې ها اوکے جی ډېر ډېر باندې جی مفتی صاحب
2: ها جی مسئلہ دا سیدا جی چې ډېر یو په هغه پختو متل دی وای سین په توکانو نه پلیتی نو ډیر اوبا پلک نجاست نه گندکی گیول خو حدیثو کې من راغلی دا
1: چې
2: تاسو یو حدیث کې راځي چې تاسو په ولاړو بو کې واړه بول مکه وای
1: ها جی
2: مراد تدا دې چې په خوا په ډندونو وای کې به وبزان لایخي خرکو به تیوړې نو تاسو هغه پلیتو ما د خلکو د کار شه
1: جی
2: او دا سه کې نجاست غرزول جایز نه دی
1: ها جی
2: نو دا په خلکو د کار وبو دی
1: جی
2: تیری کې څوک په سکول لوړی څوک په ګلام بی
1: جی
2: نو اوب پلیتول نی پکار نو کوم کورونو چې د جاری اوبو ته نالای رو بسلی دوی هو بدی ګناګار دی
1: خاجی
2: دا نه نه رونو سره ټولو د ګټر وبزان د ګټر بچکول د پاره سیده پې په هغه تر او بسلی نو دا خو جایز نه دی بلکې خپل حدود خو دی نه رو د کور منس کې هغه کې دی نالای جوړ کې غټی نالای سره به ټچ کی
1: جی
2: خو بہرحال سو دیلا اول خو مطلب ارزای مونږ د حکومت نه گیله کوو حکومت لم پکار دی چې لګه پابندی په لګی چې بای تاسو جاری اوبو ته خپل د غسل خانو د لیټرینونو اوبه ولې روخ کوي او دویم د خلکو لکه حکومت تپوس نه کوي نو خدای خو نه کوي نو ولې داسې کارونه کوي چې تاسو د نالای اوبه تاسو د روانو جاری صفا اوبو ته روخ کړي خو بهرحال د نیر کې اوبه څومره دي هغه خو تاسو ته پته چې ډک نیر بهیږي 24 ঘন্টে او دې ته چې کمی نالای راځي نو هغه زمام چې په ټوله رس کې ورته کمی نالای راځي نو هغه ټوله راځم کې نو دوه ډرامه اوبه بني داسی گنا
1: کج
2: اس پلاین سور کورو نه دینو کبل فرض دا غی غو بو تولی ور ترام شینو دو سلو ډرما وب بای
1: جی
2: جب کی غوا پټول رس کی دومره راسی جب کی دا پورا ډک نیر بای جی نو ظاهرا دا سیدا چې دا وب ډیری دی او دا نجاست په کم دی
1: ها جی
2: او دا نجاست د وجه نه د د پر رنگ خوند بوئی کې سفرک نه دی راغلی
1: ها
2: جی چې دا وب دری او صاف تی خوند رنگ او بوئی
1: ها جی
2: دی کې دا نجاست دا غی اثر دوا او صاف پکې بدل کړی خوند یا رنگ بدل کے یا رنگ بوئی بدل کو بدی صورت کے بدا اوبا نجاسی شی دا نجاست دم رکم دے چی دے دری وانو وصفو کی یو وصفوں نے دے بدل کرے نی خوند بدل کرے نی رنگ بدل کرے نی بوئی بدل کرے کسو کوئی چی دے کہ دا ملی گنتے کہ دا ناغا دا خلکو دا گٹر نا دا بلکہ دا آغی خپل ملی دا دا رنگ یاگی کہ دا گٹر بوئی نی او نه په هغه په خوان کې د ګټرو خوان وي لہذا دغه اوب ظاهرا طاهر دي پاکي دي باقی کچرته د چا کور خوا کې چته د غټ نیر نه وړو کې اونتي ولوتی او هغه ته نه لای راغلی نو هغه حکم به بدلی
1: خاجی
2: لیکن دا غټ نیر چې کوم مونږ وینو نو دی ته کوم نجاستونه راځي هغه انتهایی کلیل دی لګ دی او دی کې اوب خي کافی ډیری خاجی نو اثر پکې نه راغلی چې سو پورې د جاری او بو په دوه درې اوصافو کې دوه بدل شي ویني تر هغه دا پاکي باقي ته چا طبیعت ناخلی نو می استعمال وای
1: صحیح ٹھیک جی ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر مہربانی سپر نو سوٹا
2: چیز تا سو گو رینو خدا ٹول چیک اپ نیرو ندی نو دا خو بیا دی بدرائے تا بدرائے نسین تا تلی
1: جی
2: مطلب دا بیا سینو بو تم نجس ویل پکاری ز کچ ٹول کلی کم گندگی نیرو نو تراغلی غ نیرو نا سین تا پری ہوتی
1: جی
2: نو مسئلہ دا سیدا چ دا چون کہ کلی لو کثیر تا کتے شی خوان دونو دریو اوصاف تا کتے شی
1: اوکے جی 280495 گرانو کو درمد درمد بالکل دا پروگرام تا کال کھول شی جی السلام علیکم جی سوکو دی چرتا نا
4: فرمان خبر کوم څنګه
1: وای خاصه پختنه بلری مفتی صاحب نا
4: جی مفتی صاحب نا دا پختنه لرم د محمد انزلا مانجر ته وای د عثمان غنی
1: ها محمد انزلا او عثمان غنی ها زه ټیک شو ها مفتی صاحب جواب درکې ریډیو را ها اوکے جی ډیر مننه جی مفتی صاحب
2: دا دوړه صاحبو نمونه دی کېږي دی
1: ها جی ډیر مننه جی السلام علیکم جی سے پختہ نہ بتا رہے مفتی صاحب نا ریڈیو آواز بن کے ہیلو
5: راضی آواز
1: جی جی اس راضی آئے ہیلو
5: راضی آواز
1: اس آئے جی اس راجے ہیلو آواز راضی ہوا ہے کنتا سو خبر سر طرح سے بیا مو آواز کٹ سو
5: گرم دم
1: آواز ہم کٹ کی گرو رہا بہانی سره لومبېر سیګنل زاته شي تاسو ما سٹارټ کوم ویلې چې لومبېر سیګنل زاته کېږي بیا کال کوي زکه جو ټایم اسې بنوست کو او بلا خلک چې کم دې کالز کوي السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو
6: وعلیکم
1: وعلیکم السلام جی سب پختنه بل رہے
6: جی زما خپل شو چې درد نکېږي کنا ګورتا کې کان دی
1: ها
6: چې نا اوس ما له وځي برا تیر زیات توه نه مې کړی او ته بیماری مې څه کېږي
1: ها سید مفتی سره جواب درکې ها
6: زه شه میرا ته یی دی نو ام څه پاک نه پښین نه وای
1: اوکے جی اوکے اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا سے شکریہ جی مفتی صاحب
2: حاجی وظیفہ خود رکم خوال درتا یا مشورہ درکم
1: جی
2: گردے کانے یا زخم ڈیر وخم ہی سارو ایک تاس تا ڈاکٹر لکھلی تھی آپریشن ہو کا
1: جی
2: نہ بس آپریشن ہو کئی
1: ہاں جی
2: بعض وقت کے مونگا دغ سے ایسار کچھ نہ بس خبر شی خپل بو غرزی کی دا بوشی واق بوشی نو اکثر دا زخمونا یا دا گردے اصل کے دا مسئلہ ڈیر دغ سرز کام زما خپل د کانی د وجنه مې شپږ وکاله بس اپریشن نو کو بس کانی به د وایونو سره به ستنومونو سره به خوش هغه زما یو ګرده فیل کړه او زما یو ګرده هغه بالکل اوچا شو او 6 سانتی میټر تراله نو یو ګرده نو اوس مسله دا ده چې دا د زما غلطه د وجنه چې مطلب مونږه علاج نو کو بس وقتی وخم تیرو نو مسله ورته جوړ شي خدای دې نه جوړي خو بهرحال چې اپریشن نکلی نو یاره دل نه په کار ډاکټران دې دغه کار دې پوئږي په او باقی دل اپریشن
1: ها جی
2: باقی دا تکلیف دا پارا دا یو دعا دا اللهم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام حدیثو کی راغلی دا دا دعا وای ها جی بس او بو دم کوي غو بچو سکای بیا چ بای چو
1: ها جی ها ډیر ډیر ذات شکریہ ډیر ذات مہربانی جی سے پر 980 495 السلام علیکم جی السلام علیکم جواب
2: جی غم ککور وڑو کیوں خیر کور کی بےکڑا ہو گچا تڑ تکلیف ہو کور کے غم نہ کیے دو نو زنانا لا چې کم د میت خزه ده نو غیله ور سره بل کور ته تل جایز نو
1: حاجی
2: مطلب یو غم غیب بل کور ته چم گاوند کی یا چته بل محله کی بل چا کر غم کو نو خزه لنو تل بکار هغه بيد تک ککور کی تیری کم کی چې د خاون په ژوند وسیدا
1: حاجی
2: نو کتلی وینو بدی و ګناګار وی استغفار دیو کی بقاید خپل عدت ا ککور کی تیر کی په کم تو کور کی چا د خاون په ژوند پاتې کیدا
1: ہاں جی ہاں 0930-280-495 شری مسلو تپوس کولی شید دین دا کولی شید دین بل دا کو دا زمنگ ذمہ داری جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سنگ کی خیر سر کی
1: خیر دا جستا سو دعا گان دی سپخت نہ بل رہے مفتی صاحب نام
7: مفتی صاحب نه دا پوښتنه لرم یو ځای که د پلار جنازه ونکړي او غمه نو د دې باره کې تاسو څه وایئ؟
1: ښه وایي زوی چې د پلار جنازه ونکړي نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ صحیح ده مفتی صاحب جواب درکوي. ها
7: او غم یې ونکړي او جنازه یې هم ونکړي.
1: ښه صحیح ده ټیک شو چې ډېره مننه جی مفتی.
2: بس دنیا خو مکافات عمل دی د د خپل پلار ونه کړه نو موږ به دغه وو چې سبا له د دغه هم د ده نه کوي او به دغه مهالي باقي الله جل شانو وتې د دې تپوس کوي چې د پلار حق په ژوند باندې سنګینو په مرګ باندې د هغه حق دا دی چې د هغه غم په ښې طریقې سره وکړي د هغه جنازه وکړي په خپله له غسل ورکړي. خلک غسل هم په بل چا ورکوي حالانکه په کار دی چې خپل پلار له خپل غسل په خپله ورکړی شي او بیا د هغه په بهترین طریقې سره هغه غم وکړی شي.
1: جی
2: نو کچا دا حق ادا نہ کنو تے حق ہو تے تپوس اللہ جل شانہ ہو گئی
1: جی
2: او بقایا دنیاوی سبب یعنی اخ اخروی خود دا او دنیاوی نو بس مکافات عمل دی چنن تا سوکل سوال وتا سرا گا کئی تا بچی.
1: ہاں جی ہاں صحیح جی 09382804595. السلام علیکم. جی
8: وعلیکم السلام.
1: جی وائے پختنہ کرے
8: جی من گو ختم من لے او کنا مے چ اللہ پاک کو را کی جی پکو
1: سب بخوے
8: مووی دیگ بخو.
1: ہاں
8: انا مونگا دیگ پوس کو او دا سی جلے تا ختم کو مزین چ ختم ما عمر لز پک تختل ختم کو نو بیا چ ختم لز سیس کی دم زاغه خوڑی شم مال ردیم جواب رات او درم جواب رات ما چ کم دیگ پوس خدا بدوز بیا ور کو مو کا ختم نو شوگی کی ما خوڑی لیم دی
2: اغه نور چا خوڑا
8: نور می خلقو کرے شیلیم دی خلقو ما س کریم خوڑی خلا کا ویم جو سپاس بیان ما وری دو دغه بار کې ما چې دا ګناه شوی دا کنه دا به زه څه کوم
2: ختم تاسو باندې
8: له او جی ختم ما باندې له اوس می کړی دی چې کور را ل الله را کو
2: الله ختم تاسو خپل او ګب خلکو مو ګو
8: هغه می په خلکو ګو خلک ته چې کومې دې می په خړې هغه کې می وړلې دي
2: تاسو تلاوت کولې شي
8: او جی
1: صحیح صحیح ډټیک شوم چې صرف جواب درکې. ها
8: صحیح
1: شو مهرباني. اوکې جی
2: ګوره ختم کول روزه نیسل نفل کول دا عبادت دی نو کې اوسړې وای چې ما روزه منلې ده نو دا څه کولې شي چې ما روزه منلې لکه ته زما په ځای روزه ونی سه نشي کولې کنه چې چا منلې ده خو هغه به ني سي. اوسړې وای چې زبر دوره کاته نفل کوم کا پلان کې کارو شو نو د دوره کاته نفل او منل نو دې به کوي کنه خلکو ته ونه وای چې ته وکړه نو چې تاسو ختم او منل چې زبر ختم کوم تاسو تلاوت کولې مشي نو تاسو به خپل ختم کو په خلکو هم ولیکو اول خو تاسو ختم منلې ولا تاسو کړې نه ده خلکو تلاوت وکړه تاسو منلې نو تاسو به کو نو اول خو دا ختم په خپل هو کوي. ها په خلکو باندې نه بلکې یو ختم بو کوي د سر نه تر اخرې پورې به خپل وای په خلکو به سپاری نه ویشي هغه تاسو خلکو ته دعوت ورکړي ما منه لیتی هو کنه چې تا منه لیته به کې خلک وای کوي اول خو دا ختم دوباره هو کوي بل دا ختم کې چې تاسو کم دیګ منه لیو تاسو هغه دیګ پوخ کو نو هغه دیګ چې کوم مالدار خلکو خوړلې نو هغه هم نه دی ادا شوی که سید خاندان والا چاچا خوڑلی نو هغه هم نه دی ادا شوی او که تاسو خپل یا تاسو بچو یا تاسو مور پلار تاسو نیانی کو تاسو زامن لونو نو سو خوڑلی نو هغه هم نه دی ادا شوی دغه صرف هغه مراد شوی چې کم پکې غریب مستحق خلکو چې غریب باندې زکات کیدو نو هغه تاسو اندازه ولګوي چې تاسو سمره خلکو لور کړی دی او هغه هغه ټول چې کم مستحقین نو هغه هغه ادا شو چې کم مستحقین نو هغه نه دی ادا شوی.
1: ها جی
2: نو که وس وی نو مطلب لازم خودی نو بیا قبل فرض تاسو عام خلکو خوړلې لازمي وس تاسو بچو مو خوړلې تاسو بم خوړلې تاسو والدینو به خوړلې او دغه رنګ مالدارو به خوړلې چم گاوند کې کم مستحق نو د زکات هغه بم خوړلې ځکه لازمي چې سوک سو باخه کې نو چم گاوند کې خوړم به ورکې.
1: جی
2: او د کرنګې داسې خلکو به خوړلې چې هغه به د زکات مستحق نو او هغه به خوړلې نو دا نه دی ادا شوی چې کم پکې زکات مستحق والو او هغه خوړلې دی یا هغه کرتا سلیګلې نو بس هغه مر ادا شو نو قبل فرض ټول خلک داسې تقریبا داسې وي کتا سو سلو ماندې خوړلې نو په سلو کې به 95 هغه مستحق نو لیکن ولا ساتي چې هغه به مستحق نو دا به تاسو بیا دوباره کوي او که په یو ځل پیسې در سرنی نو داسې هم کولای شي چې مطلب په دې کې شپاړس ولس کلو وریجې راځي نو که په یو ځل پوخ کې چالې ورکې نو هم صحیح ده یا د دیګ پیسې ورکې نو هم صحیح ده او که داسې چې په یو ځل پیسې نه نو د دیګ پیسې لګي لګي د زکات مستحقینو ته ورکې. مطلب دا چې بچا زکات کیږي خو چې تاسو بچین وسی کړ وسی نه تاسو مور پلار نه او خزه خاوند یو بل نه شي ورکول د دین علاوه سید لنی شي ورکول د دین علاوه چې کم خلک وي چې ایمان د زکات کیږي نو هغه لتا سور کین خیر دی چې بل فرض په یو دیګ شپارس کیلو دیګ باندې بل فرض یو 15-16,000 روپے راضی نو خیر دے چ پے یوزل در سر نینو دو دو درے درے ذرا پمیاش کے دو ہفتے کے دا چا غریب لور کوئی خدی نیت چ دا دی گا پی سی
1: ہا جی
2: دا سی بادا شی ہا
1: سہی جی ڈی رمضان ڈی ڈی رضا شکریہ مفتی صاحب ٹائم ہمرا سر لال لو ختم شروع گھنٹہ دا سی ضرورت ہے
2: خبر بیا دوبارہ کم ٹائم کو ختم دے کچھ سوک سو منی نو خپل وے گئی ہا
1: ہا جی
2: چنا فلو منی نو خپل وے گئی خلق دو نو چ روزہ منی دا سی کی دے سی روزہ منو چ ما یو دو میاشت روزہ منی لی او دے پی سی تو ام چ رات دا سی کارو کچ یو دو میاشت روزہ نی سما منی لی دے برات چ تا منی نی تی نی سک
1: ہا
2: جی دے ختم کے استاد اصول ولی بدل شی وے ما ختم منی لے او بیا خزر غونڈی کی ویل سپاری ور کی تاسی
1: جی
2: من لے ماں بنے نظب چتا سو ختم منے چار چار سو ختم نہ من لی ٹول زنانا چوزگاری دا زنانا دئی ختم نہ منی
1: جی
2: کل وہی ماں لکی ختم من لے کل وہی نہ لکی ختم من لے خو بس نمونے لے خی دیوگا ختم نہ کئی نو وہی منی بے کئی بخل کو نو چوئی منی نخ پلے کو ہکا چا لکی ختم من لے نو خو مزیدار کی نہیں لکی ختم اس پخ پلے پورا کے 1,25,000 او چا پکے 70,000 پیری نو بیا کی نہیں ہا پورا ہے کہ خپل ہا
1: جی ہا ڈیرہ منے جی دعا ہو
2: گئی تا سو ٹائم ختم نہیں اللہ جل شانہ تا عمل کول توفیق رکھے
1: امین
2: صحیح صحیح اللہ مونږ ته ټول ته په دین باندې پوره نصیب کی
1: امین
2: نه پکې سکت غلطی کو ته هیڅ وی اللہ مونږ ته دای معافی وکي
1: امین
2: اللہ سمره مؤمنان زمونږ وفات شوی دی ټول ته بخنو کی
1: امین
2: اللہ ټول قبرونه جنت دباوی چونه باوی چیو ګرځي بیماران ته شفاء کامل اجل پر نه کمل ورکي اللہ زمونږ ټول ایمانونو حفاظت وکي اللہ د خپل رحمت باران په قدر د حاجت باندې وره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
9: يسألونك عن ذي القرنين دا پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرو دا امتحان دا پارا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی کہ دے پہ حق پیغمبر دے او کنے دے نو درے سوالو نا تپوس کرو یو دا روح بارے کے تپوس کرو دویم دا اصحاب کہف بارے کے او دریم دا ذوالقرنین بارے کے نو دا ذوالقرنین حال پدے آیاتن مبارکوں کی معلومی گی ذل قرنین دا سو کو پکم زمانہ کیو پکم وطن کیو ذل قرنین وط ولی وی ادے کے ڈیر اقوال لی ذل قرنین وط زکوی چی دا دا دو زلفی وی یو خوا بل خوا زلفی وی نو دے وجہ نا ذل قرنین وتوی او بعض وی چی دا دنیا دا مشرق او دا مغرب سفر کرے دے او پاغی حکومت کرے دے دا دنیا دا دو طرفونو بادشاہ دے مشرق او مغرب زکا وتا ذل قرنین وی او بعض وی چی دا پسر باندے دو نشانات لکه دخکر پشانت خکر نو خو دخکر پشانت دو نشانات کوپڑے باندی نو دی وجه نبی و تا ذل قرنین وی او بعضی وی چه ده ده پسر باندی دو طرفونو تا ده زخم نشاناتو نو پا دی وجه و تا ذل قرنین وی او باز فرمائی چې د پسر باندې یو تاج او پاغه تاج کې یو طرف ته بل طرف ته دوه کړې جوړې کړې وي نو د دې وجه وتا ذل قرنین وي او باز فرمائی چې خکرور به زورور ته وي خکرور نو دې زورور نو ځکه وتا خکرور وي ذل قرنین د دوه خکرو والا پختو محاورات کے عمر راضی وی فلانی سرا خکر ما جنگوا او خکر بد دڑی اوکی نو دا خکر دا طاقت او قوت توی نو دے خکر ورو زور ورو نو زکا و تا ذل قرنین قرآن پاک د دنم ذوالقرنین نه دی یاد کړی چې دا ګنې ذوالقرنین دی، بلکې دا نوم ولا یهودو په سوال کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړو چې ذوالقرنین باره کې څه وایي.

نو اومغه نوم قران هم ذکر ک چې دا د ذوالقرنین په باره کې تاسو تپوس کوي دا څوک څنګه سره و. نو ذوالقرنین دا یو مرد صالح و یو نیک تقوادار انسان و. دا مشرق تر مغرب حکومت یې کړی دی، ملکونه یې فتح کړي و، او د عدل او د انصاف حکومت یې کو، او د الله پاک د طرف نه دته هر قسمه ساز و سامان ورکړی شوی و. د دنیا درو طرفو ته د سفر کړی دی او حکومت یې کړی دی. یو سفر مغرب طرف ته کړی دی، یو طرف مشرق طرف ته یو سفر کړی دی، او یو شمال کوهستانی علاقو ته. په هغه ځای کې د غرونو یو سلسله وه، او د هغې په منځ کې یو دره وه. ده پکې هغه ځای کې بیا د اوسپنې یو دیوال جوړ کړی دی، او هغې نه اخوا ته یاجوج ماجوج دی. یهودو چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې، او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ، بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل. یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی، یا دی په کوم ملک کې دی، یا په کومه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضول ګڼلی دي، تپوس یې نه دی کړی، او قرآن هم بیا د هغې جوابونه اونه کړل. ذکر یې که څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت. نو غیر ضروري څیزونه ذکر کول دی د قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاه. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې، په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی. په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دی، دوه مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی، او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا، او دوه کافر چې ونو یو نمرودو او بل بختنصرو، دې دوو کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داری چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي. او بیا عجیبه خبره داره چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي. هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا درې سوه کاله مخکې یو بادشاه د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی. هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي، او د ده وزیر ارسطو، او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی، او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. د ده ډېرې قصې مشهورې دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی، ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکې تېر شي دا مشرک و، مؤمن نه و. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دی او که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکې دا کافر و.

هیڅ مال به سره پاتې نشي. دجال په یو شاړه ځمکه به راشي، هغه ځمکه به تبوی خپلې خزانې راوباسه. نو د ځمکې نه به خزانې راوځي او دجال پسې به روانې وي، لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نورې مچۍ ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر خن او جوان به وي، په توره به یې په منځ نیم کې دوه ټوټې به کړي، او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غشي ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله له دوه ټوټو منځ کې ده. منځ کې به دا دجال ګرځي راګرځي، او بیا به دې مړي ته اواز کوي، راپاسه، دا مړی به راجمدي شي، دواړه ټوټې به یو ځای شي، جمبې به شي. دجال طرف ته به راشي، خان دي به مخ به روخانه. دې وخت کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه الله پاک راکوز کی، دوه صابر به اغوستي وي، د دمشق جامع مسجد د هغې سپینه مناره ده مشرق طرف ته دقې منارې سره به د اسمان د طرفه راکوشي، او د دوو فرشتو په اوږو به لاس اچولي وي، او سر مبارک به ښکته کړي وي، ویښتو مبارکو نه به اوبه داسې ساسي لکه مرغلرې چې ځلیږي او دوړیږي لکه چې تازه غسل یې کړی وي. چې سر مبارک پورته کړي امتې د اوبو ساس کې لکه د مرغلرو سفاره دوړیږي، او چې کم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام ساوه ته رسي، هغه کافر به په ځای مري، او د عیسی علیه السلام سا به دومره رسي کمې پورې چې نظر یې رسي، داسې لرې پورې ګوري نظر یې کمې پورې رسي، هغه پورې به سا رسي، او هغه پورې به کافر مړ کېږي. عیسی علیه السلام وي دجال څه شو؟ نو د دجال تلاش به شروع شي تر دې چې باب لده یو لوی ګیټ د دروازه ده بیت المقدس سره نږدې اکه ځای سره به یې راړاندې کړي، مړ به یې کړي، دجال به قتل شي. بیا به عیسی علیه السلام به خپلو مؤمنانو ملګرو لرا شي، به طور شفقت د هغوی په چهرو به لاس راکاږي، او د جنت د اعلی درجات خوشخبري به ورکړي. عیسی علیه السلام په دې حال کې دی چې د الله حکم ورته وشو، زه خپلو بندیانو کې داسې بندیان راوباسم چې د هغوی د مقابلې طاقت هیڅ چا سره نشته، هیڅ څوک هم د هغه مقابله نشي کولی، داسې بندیان راوباسم. نو تلاش وکړه چې کوه طور ته لاړ شه، او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فورا بروخېجوه امن دپاره. دقه وخت کې به یاجوج او ماجوج روسي، یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غر نه راغلي ښکته راخوېږي. بحیره طبریه یو دریاب دی، په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله به یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي، اوچ کلاس به کړي، د شګو یو میدان به ترې جوړ کړي. نو دویمه ډله به یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي، وی دلته چې ته پخوا دریاب تیر شوی دی، دریاب اوچ کلس دی، ځمکه اوچه ده، وی داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تیر شوی دی، هغه مخکینو مرګرو ساتلی دی. عیسی علیه السلام او د هغه مرګري په کوه طور باندې پناه حاصله کړي، او بعض نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کړي. د خوراک ستاک اکسیجنه به دومره کم شي چې د غوایي سر په سل دیناره باندې بهتر بخکاری، د یو غوایي سر په سل اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په سلو دینارو اغشتل دا به بهتر وي. عیسی علیه السلام د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي،
یاجوج ماجوج د لاسا. الله ته به سوال وکړي یو وبا به راشي یو مرض او یاجوج ماجوج چې کوم دی کلی هم پک ځای شک وټ به شي مړ به شي. او دا تمام روی زمین په دې یو لږ ځای به خالي پاتې نه شي، ځای په یاجوج ماجوج مردار پراته دي او دومره غوړ دي چې نور پرې لګي نو چاودي به تبېږي. یو لږ ځای خالي نشته، ټول ځمکه څخا بوی شورو شو. دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري نو عیسی علیه السلام د هغه ملګري به دعا وکړي، یا الله دوی مصیبت نم خلاص کا. دقه وخت کې الله پاک د دوی دعا قبلوي او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی ګردن د اوښ په شانتې به وي، د دغه مرغو دا ګردنونه دا به د اوښ په شانتې وي. او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي او په یو مخوکه کې به یو یو رالي په بره به یې والوځي، سمندر ته به یوشي په سمندر کې به یې غورځي. ځمکه ته خالي شوله خو چربي په بیدل له اصحاب وي په ځمکه شته. یو عظیم باران به با الله پاک راولي چې ګور چاپېره څومره دنیا ده په دې باران به با ځمکه الله ټوله وینځي لکه ویشي شو به صفا شي. دېنه پس الله ځمکې ته حکم کوي، او ځمکې ستا په لېخېټه کې څومره مېوې دي څومره ګلونه دي خزانې دي هغه ټول برکات را ښکاره کا. دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار په هغې د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي، په یو انار باندې به یو لویه ډله مړېږي او د انار پوستکي نه به یو غټه چتری جوړه شي نو خلک به په سوري ناست دي، ډېر خلک به په سوري ناست دي. دومره یو انار دی پیو کې به دومره برکت وي چې د یوې اوښې پی د یو لوی جماعت لپاره کافي کېږي، د یوې غوا پی یو لوی قبیلې له کافي کېږي، د یوې چیلې پی یو لوی کور لپاره کافي کېږي. نو دا د امن و امان زمانه څلوېښت کاله وي، دېنه پس به قیامت راځي. نو اوس د قیامت نه مخکې مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرخ کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي او ښه په قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلق به پاتې شي، کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم به الله به نه پیژني او په ځمکه داسې ناروا به شروع شي لکه دا ځناور چې حلال حرام نه پیژني. عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دې قصې کې زیاد تفصیل راغلی دی. بحیره تبریه په دې باندې چې یاجوج ماجوج تیر شي نو بیت المقدس طرف ته یو غر دی جبل الخمر هغې ته به وخېږي، وایي دا ځمکه تمام مخلوق هم ختم کو او اسمان یاله پسې کوشش کوو اوس دوی ختمو. نو غشي بولي په بره او د بره نه د الله په حکم دا غشي په وینو سور چې واپس راشي نو دا بېوقوفه وایي د اسمان مخلوق هم اوویشته هغې هم ختم کړل. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قصہ کی فرمائی چھے دجال دا مدینی منورین بلنی اسی گی دا مدینی منورین تلار بانی دا در اطلال با ممکن نی مدینی منورین سر نزلی یا خورج مکر راشی دا وقت با یا سرے دجال لمخل راشی چې دا د تمامو خلکو نه بهترین سړی دی او دجال ته وایي یقین مې دی چې ته دجال هغه دجال چې موږ ته پیغمبر علیه السلام خبر راکړی دی. دجال چې دا وایي نو خلکو ته وایي ما ته ووایه که نه
چې دا سړی قتل کم او بیا جملې کم نو بیا زما خو د ته شک کوه وی خلک وی نه نو دغه بزرګ دجال به ولګېږي قتل به یې کي بیا به یې جملې کي په دجال ته به وایي وی ستا په باره کې د مخکې نه یقین نورم زیات مضبوط شو چې ته دجال یې دې نه پس دجال د هغه د وجلو اراده کوي خو بیا پې کامیابېږي نه نهیشي وجلې. بخاری مسلم یو حدیث راولی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ الله به حضرت آدم علیه السلام ته فرمایي چې په دې خپلو بچو کې جهنمیان پورته کړه. نو دی به عرض کوي ربه کوم خلق وي؟ نو الله به ورته حکم کوي وایي په 1000 کې یو کم زر کسان جهنمیان او یو پکې جنتی وي. زرو کسانو کې یو جنتی دی او یو کم زر ټول دوزخیان. وصحابه کرام اویریدل او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په من کې هغه یو جنتی به څوک وي؟ پیغمبر علیه السلام وی غم مه کوئ، دا یو کم زر جهنمیان په دې کې یو ستاسو نه دی پکې د یاجوج ماجوج جهنم ته ځي نو دی کې به یو ستاسو د عامو انسانانو نه وي او زر به پکې د یاجوج ماجوج وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله انسانان لس حصې پیدا کړي دي، نهه حصې پکې یاجوج ماجوج دي او یوه حصه دا ټوله دنیا انسانان دي. نو یاجوج ماجوج د دې تعداد د تمام انساني دنیا نه ډېر زیات دی. عیسی علیه السلام چې ځمکې ته راشي څلوېښت کاله به هغه تېروي. څلوېښت کاله به عیسی علیه السلام تېروي. مسلم شریف کې روایت کې اووه کاله راغلي دي او بعضې څلوېښت هم لیکلي دي. دا زمانہ دا امن و امان بی دیکھ بحیث قسم دشمنی نوی جگڑ بنوی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا بیت اللہ حج او عمرہ دا یاجوج ماجوج نپس با ہم جاری وی. یاجوج ماجوج نپس ہم دا بیت اللہ حج او عمرے بکی گی. یاجوج ماجوج د سد ذوالقرنین په شا دي او کوشش کوي چې دا دیوال سوری کې را پوری وزي. یو ورځ پیغمبر علیه السلام د خوبه بیدار شو، رنګ مبارک سور او په زبان مبارک دا الفاظ لا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله يويل والويل للعرب عرب الخرابي من شر ما اغي شرنا قد اقترب شر نزديش عرب الخرابي ده. فتح اليوم من رغم ياجوج وماجوج نمرزه ده ياجوج ماجوج ديوان كلوشو سنة كل وشو مثل هذه وحلق تسعيد او بيابا مسواك قطع او دا قطع ذيك ويدق نسوري وشو. نبي غمر عليه السلام بيبي فرماي زينب بنت جحش افرماي چه من عاجو که یا رسول الله من بداش حال کم حلاکی گو چه فمن که نیکان خلق موجود وی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمیلا حلاکی دیش زکا چه شر زیاد شی نبیا حلاکت راش نیکان بدان طول جی پکی. نصد ذوالقرنین دے دیوال کی سورے اوشو نو یا خو مانا حقیقی ده چې سوری پکې وشو یا مانا مجازی ده چې کمزور شو.
دیوال کمزوری شوی.